0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Центр нових ідей провів дослідження про транзит влади у Білорусі. Більшість експертів лічить, що це може відбитися до 2040 року.
1: Серед іншого, вони зазначають, що цей процес буде відбуватися зверху, і шанси на демократизацію при такому розкладі залишаються доволі низькими.
0: Головними тригерами до цього процесу експерти лічать здоров'я Лукашенки і війну Росії супроць України.
1: Ці магчымы транзит без Росії. Про гэта выданню «Зеркала» распавёў прадстаўнік ЦНІ Антон Раднянкоў.
2: Мы рабілі сцэнарную матрыцу. Мы вызначыліся з двумя галоўнымі асямі, якія будуць вызначаць розныя сцэнары, якія будуць далей развівацца. Да, першы гэта наколькі будзе працэс адкрытым ці закрытым, да, наколькі іншыя гульцы змогуць удзельнічаць у працэсе транзіту ўлады. Але самым важным, хутчэй, самае важнае вось мы лічым будзе з'яўляцца якраз такі кантэкст звязаны з Расіяй, да, якую стратэгію паводзіну выбере Расія. Расія будзе спрабаваць агрэсіўна сябе паводзіць, Расія будзе паводзіць сябе пасіўна, ці Расія будзе ўвогуле занята нейкімі сваімі праблемамі, і яе не будзе хапаць часу, рэсурсу на тое, каб займацца беларускім транзітам, да? Таму безумоўна Расія тут грае вельмі важную ролю, тому что яна мае найбольшую колькасць рычагоў на існуючую ўладу ў Мінску. Яна больш уплывае і беларускія ўлады больш залежаць ад Расіі, чым ад Еўрапейскага саюза, чым відавочна ад беларускага грамадства і гэтак далей, да? Таму гэта будзе ключавы фактар, і менавіта таму, як бы залежыць, якім стане будзе Расія в момант трансформацию влады. Это так само частково залежит и от того, який режим будет в России, будет при владе Владимир Путин. Ти это будет некий інший человек, или мы кажем про горизонты 40-го года. Да? Это вельми важно уплывает на этот стан войны с Украиной, да? Насколько Россия будет ослаблена от этой войны.
0: Своим поглядом на доследование ЦНИ у эфира Еврорадио поделился политический аналитик Александр Класковский.
3: Так, я спамповал, прочитал это доследование, и там основные некие высновы, и они супали с тем, что я не одной че писал в своих артикулах. Коли казать коротко, базовый сценарий – это то, что после Лукашенки застанется авторитарный режим, але он будет мягчайший, потому что доведется все ж таки неяк наладживать дочинение с Европой, с Заходом, доведется робить наспелые экономичные реформы, про что мы уже сегодня казали, то бок, коли нават нехто з номенклатуры будзе, ён, не маючы такога адмоўнага, таксічнага іміджу, будзе старацца хоць часткова паправіць тое, што разбурыў Лукашэнка, і дачыненні з Захадам, і эканамічную сістэму, і гэтак далей. Так што нейкія зрухі будуць, але не цудадзейнага варыянту, што вось там Лукашэнка, напрыклад, памірае, і праз тры дні Ціхановская прыязджае на бронецягніку ў Мінск. Такога, я думаю, не будзе. Хаця зноў жа, вось вы пералічылі чыннікі, яны дынамічныя, непрадказальныя, і галоўны чыннік на сёння гэта здароўе самога Лукашэнкі. Мы бачым, што ў яго ёсць пэўныя праблемы са здароўем, гэта ўжо нават прыдворныя аператары не могуць схаваць. Ну, але ведаеце, пры добрай медыцыне ён яшчэ і 20 гадоў можа спакойна кіраваць. Ён у свой час, калі кульгаў і казаў, спачатку казаў, што нейкая калодка яму ўпала на нагу, потым прызнаўся, што дактары мне калена не могуць ніяк палекаваць. Дык у яго тады прагучала, ну, для прэзідэнта гэта ж не праблема, дзе не дайду, дык там мяне давязуць. Яго ж ужо на Красной плошчы вазілі на электракары, калі ў яго было кепска са здароўем, да, магілы невядомага салдата. Таму, што з гэта вынікае? Што ён пакуль будзе дыхаць, пакуль будзе варушыцца, ён мае намер утрымліваць уладу. Таму размовы пра некі транзіт, што ён там пойдзе на Всебеларускі народны сход, на такую запасную пазіцыю, на запасны аэрадром, яны, на мой погляд, няслушныя. І вось можа здарыцца неспадзявана, як са смерцю Сталіна, калі будзе момант разгубленасці, і тады вось пачнецца кароткая такая але жорсткая схватка за ўладу, і тут цяжка прагназаваць. Канешне, большыя шанцы будзе мець, па-першае, той, у каго сілавы рэсурс, і па-другое, хто неяк атрымае згоду ад Москвы. Хотя тут зноў жа залежыць, вось аўтары гэтага даследавання кажуць, што ёсць невялічкая акенца магчымасцяў, гэта ў тым выпадку, калі Расія будзе аслабленая, зноў жа гэта завязана на здароўе Пуціна, калі ўявіць сабе, што Пуціна пры ўладзе няма, то там таксама свая будзе схватка бульдогаў пад дываном, а можа і не пад дываном, мы ж памятаем, што Прыгожын у свой час ішоў на Маскву. Расія ёсць Расія, і там самыя непрадказальныя могуць быць такія падзеі форс-мажорныя. І таму вось у той сітуацыі, калі Маскве будзе не да Беларусі, з'яўляецца нейкі шанс на адносна хуткія дэмакратычныя рэформы. Ну, але я б не казаў, што трэба надта вось неяк песціць менавіта гэтую перспектыву. Варта быць рэалістамі і разумець, што шлях да дэмакратызацыі Беларусі будзе няпростым, цярністым, і што сёння трэба проста ствараць для гэтага ўмовы, а нейкія такія шапказакідальніцкія ідэі, мы ж бачым, што яны не вытрымліваюць праверку часам, там стварыць вызвольную армію, хто яе будзе ствараць, якая краіна яе ў развязу дазволіць яе стварэнне, гэтак далей. Гэта ўсё такія ілюзіі, якія лепей адкідаць і мысліць рэалістычна.
4: Угу. А як вы лічыце, што павінны зрабіць дэмакратычныя сілы ўжо цяпер, каб пасля сыходу Лукашэнкі не страціць магчымасць паўплываць на будучыню нашай краіны?
3: Ну, вось я часткова ўжо закрануў гэтую тэму, і тут, зноў жа, тут не скочыш вышэй за пояс, абмежаваныя вельмі магчымасці, і з аднаго боку добра, што беларускія дэмакратычныя сілы, найперш каманда Ціхановскай, працягваюць беларускае пытанне ўтрымліваць у міжнародным парадку дня, але мне здаецца, што яны трошкі, так бы мовіць, забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак, таму што перамены пачнуцца ўсё ж такі знутры Беларусі, і вось гэта замежная палітычная эміграцыя, яна можа ім толькі спрыяць. На сёння я думаю, што важна, вось як я ўжо сказаў, утрымліваць Беларусь у парадку дня і рыхтаваць нейкія праекты. Дарэчы, калі вяртацца да гэтага даследавання, там ёсць прапанова аўтараў пра тое, што Захад, Еўропа найперш павінна нейкую канструктыўную альтэрнатыву выпрацаваць, каб нават і здаровая частка наменклатуры, а там не ўсе ў захапленні ад палітыкі Лукашэнкі, ад гэтых, вось прабачце, дурнаватых загадаў, калі не ведаеш, як гэта спусціць на тармазах. Дык вось, каб гэта была нейкая прывабная альтэрнатыва і для тых людзей ва ўладзе, і для часткі, можа, сённяшніх нейкіх прыхільнікаў Лукашэнкі, і тым болей для вялікага такога электаральнага балота, гэтага пакуль што няма. Палітыка еўразвязу, яна такая рэактыўная. Сёння просты падыход – душыць санкцыямі, хоць гэта часта ідзе на шкоду не рэжыму, а звычайным грамадзянам, для якіх сёння выехаць у Еўропу, гэта для многіх амаль што невырашальная праблема. Таму ёсць разрыв на сённяшні дзень. З аднаго боку Еўропа кажа, так, так, паляпваюць па плячы беларусаў, мы падтрымліваем ваш еўрапейскі выбар, а з іншага боку будуюць гэтыя муры, будуюць жорсткія фільтры, што патрапіць у Еўропу вельмі цяжка, там планы ўвогуле аўтобусныя зносіны спыніць і гэтак далей, бо шпіёны панаедуць, як быццам без аўтобуса яны не панаедуць. Ну, карацей кажучы, вось гэта вельмі слушная прапанова стукацца ў еўрапейскія дзверы і дэмакратычным сілам я маю на ўвазе і дамагацца, каб там нейкую канструктыўную палітыку наконт будучні Беларусі выпрацоўвалі.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Каму выгадны канфлікт паміж украінцамі і палякамі?
6: Якщо мы пашукаємо, як я кажу, то перше джерело воно знаходиться в Росії.
1: Откуль з'явіўся шалёны попыт на кватэры ў Мінску?
7: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: За окном лето. Такое дивное лето, бо так як я сказав, що не має бути похмурно і будуть дожди. Але у найближчому часі знов має вернутися спека, а ми почали від пісні, яка називається «Весна». Это были вопли Видопласова, але далеко вертаемся, бо эта пора не только приносить прихожей на дворе, але так само много переживаний молодым людям, как я, закончили среднюю эдукацию и теперь поступают в высшие навучальные установы. И зразумела, вельми великим зачекавленням, як завсёды, мають гэты я напрамкі, які я звязаны я з медыцынай. У Польшчы надалей вельмі многа маладых людзей складае свае дакументы, каб далей вучыцца ў вышэйшых навучальных установах медыцынскіх. І тут канкурэнція агромная. А вось што здарылася ў Беларусі. У гэтым годзе ўпершыню беларускія медыцынскія універсітэты на бесконкурснай аснове зможа патрапіць і сярэдняк. Хаця раней студэнтамі гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Чаму так адбылося, гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзінскага медуніверсітэта Віктор Ганчарук.
2: Я скажу просто, такого не было за всю сучасную гісторыю вышэйшай медыцынскай адукацыі ў Беларусі. Паводле апошняга абнаўлення табліц, якія заўсёды яны выкладаюць у інтэрнэце, вось у апошні дзень прыёма дакументаў, гэта было 17 ліпеня, на шэраг спецыяльнасцяў у медуніверсітэтах быў нават недабор. А ў цэлым конкурс альбо набліжаўся да аднаго чалавека на месца, альбо нават ён не дацягваў і да таго, бо былі спецыяльнасці, на которых на 17 гадзін вечара 17 ліпеня увогуле і быў недабор студэнтаў. Прахадныя балы адчувальна праселі ў гэтым годзе, і такое найглыбейшае падзенне было на фармацэўтычным напрамку. І раней вось сітуацыя выглядала так. Калі чалавек, напрыклад, не паступіў у медыцынскі універсітэт, то ён потым ужо шукаў іншыя магчымасці. Вось так было, напрыклад, калі я вучыўся і потым калі працаваў. Вось, а цяпер усё выглядае наадварот. Вось калі абітурыент не праходзіць на іншыя спецыяльнасці, там хіміка-біялагічнага профілю, напрыклад, так, у той самы час, то ён кажа, трэба ўжо несці дакументы ў медуніверсітэт, бо менавіта тут конкурсу практычна няма. Набор у выніку адбыўся, у выніку, вось, што мы ўбачылі ў панядзелак, напрыклад, і месцы былі запоўнены, але конкурсу, па сутнасці, не было. А там, дзе няма конкурсу, няма і адбору.
3: Чаму, на вашу думку, так сталася? Міністэрства ж, наадварот, павялічыла колькасць бюджэтных месцаў на 700+, і адмяніла платную форму.
2: Маё глыбокае перакананне тут, што гэта вынік таго, што Міністэрства аховы здароўя, оно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле не мае павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне. Тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі. І калі называць рэчы сваімі імёнамі, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. Планавальнікі яны вырашылі так, што вось мы робім, як нам трэба, лічым, як нам трэба, а усе астатнія нікуды не дзенуцца і прыстасуюцца. Але людзі гэта не рэсурс. І у абітурыентаў ёсць свае інтарэсы, яны плануюць уласнае жыццё, і яны просто не пайшлі. Яны выбралі іншыя спецыяльнасці, яны выбралі іншыя факультэты, яны выбралі навучанне за межой. Вось і ўся прычына.
3: Ці не баіцца Міністэрства аховы здароўя, што з-за нізкага конкурсу на медыцынскія спецыяльнасці трапляюць слабейшыя студэнты? Што ў перспектыве знізіць якасць аказання медыцынскай дапамогі?
2: Як выкладчык універсітэта я магу сказаць адназначна, што пры адсутнасці адбору якасць будучых студэнтаў зніжаецца. А калі гаворка ідзе пра медыцынскі універсітэт і пра будучых урачоў, то такі падыход ён надзвычай небяспечны. Прычым адбору няма ні на адным этапе. Усе ведаюць, што зараз студэнтаў не адлічваюць з універсітэту. І гэта ўжо даўно так. Ось коли я ще працював студентом, у вогулі там, може, пару чоловік було таке, що відлічували за непоспіваємість. А у вогулі, перше, гэта нема адбору зараз при поступленні, бо нема конкурсу. Другое, фактично нема гэтага самого адбору падчас навучання, бо існує така установка, практично нікого не відлічувати з університету. Третє, гэта пасля выпуску дзейнічае абавязковае размеркаванне. Нават калі чалавек разумее, што не хоча заставацца ў гэтай прафесіі, у яго нават няма выбару. Калі чалавек выгарае, калі чалавек разумее, што ён не гатовы працаваць за такі заробак у гэтай краіне, калі чалавек разумее, што ён не гатовы да таго стаўлення, з якім ён сутыкаецца, калі размяркоўваецца на сваё першае працоўнае месца, у яго ўсё роўна няма выбару. І пераступіўшы парог універсітэта, ён гарантавана павінен адпрацаваць. Як мінімум 2 гады, калі паступіў на бюджэт, ну і 5 гадоў, калі паступіў на кіраванню па мэтавым напрамку. І фактычна не адпрацаваць чалавек не можа. І мы атрымліваем нават зараз такую сістэму, дзе няма адбору ні на ўваходзе, ні падчас навучання, затое ёсць прымус на выхадзе. Для будучых урачоў гэта недапушчальна.
3: Да якіх наступстваў прывядзе сітуацыя праз 6 гадоў, калі гэтыя студэнты павінны будуць выйсці на працу?
2: Дакладна можна сказаць, што гэта прывядзе да зніжэння якасці спецыялістаў. Бо калі нема адбора, мы папросту выпускаем усіх, хто прыйшоў, ніхто не адсейваецца, і потым нават калі чалавек сам гатовы сысці, ён зайсці не можа.
3: Ці можна лічыць гэты правал конкурсу прамым паказчыкам крызісу прафесіі?
2: Асабліва цынічна тое, што гэта не ўспрымаецца як правал, гэта падаецца нават як поспех. І тыя самыя людзі, якія прынялі гэтае рашэнне, яны атрымліваюць прэміі нават на старонках універсітэтаў, мы бачым там прэмія ў галіне якасці і публікуюцца пра гэты артыкулы. Хаця па сутнасці гэты прыклад нізкаякаснага кіравання, адначасова атрымліваюцца прэміі за якасць у кіраванні. А гэтае кіраванне, яно нават не ўлічвае, што студэнт і абітурыент гэта чалавек, а не штатная адзінка. І да людзей увогуле трэба ставіцца як да людзей. Гэта і ёсць галоўны урок сённяшняй кампаніі.
1: У мінулым годзе прахадныя балы ў медыцынскія вышэйшыя навучальныя ўстановы амаль нідзе не апускаліся ніжэй за 350. Цяпер жа хапае і 240. Гэтай тэмай пацікавілася нашая журналістка Аліна Андрэевіч. А я вспоминаю еще той час, коли у высшие навучальные установы, особливо медицинские, ездили так само и наши обучни тут с Белосточины, якія там так само кончали эти высшие установы и вертались, как працовать тут у Польши. Але, здається, это было давно, и чи калишти вернется, неведомо.

0: Радио Рація. Беларуская Радио Рація пропонує.
1: Сайт Беларуская Радио Рація доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Стала вядома, як БелАЗ абыходзіць міжнародныя санкцыі. Для абыходу міжнародных санкцый БелАЗ выкарыстоўвае дзве схемы і некаторыя замежныя фірмы. Гэта вынікае з дакументаў, якія сталі даступныя арганізацыі былых сілавікоў БелПол. Пасля таго, як Еўразвяз забараніў імпарт кар'ерных самазвалаў, беларускае прадпрыемства стала займацца пастаўкамі камплектаў дэталяў. Пастаўляюцца дзясяткі пазіцый, рамы, платформы, кабіны, масты, колы, гідраўлічныя вузлы, сілавыя агрэгаты ды іншыя камплектуючыя. Усё разам дазваляе сабраць паўнавартасны кар'ерны самазвал. Атрымліваецца, што змяняецца не сама прадукцыя, а форма яе пастаўкі. Другая схема працуе для паставак у Чылі. Ключавую ролю ў ёй адыгрывае адна сінгапурская кампанія. Як уладальніца 10 кар'ерных самазвалаў, яна перадае іх у арэнду чылійскім прадпрыемствам і пачынае атрымліваць пастаянны прыбытак. Паводле ацэнкі БелАЗа, гэта прыносіць прыкладна 100 тысяч даляраў прыбытку штомесяц. Літоўскі мэблевы канцэрн прадаў сваю кампанію ў Магілёве. Літоўскі канцэрн па вытворчасці мэблі, тэкстылю і кіраванні нерухомасцю SBA прадаў сваю кампанію ў Беларусі. Гаворка ідзе пра ўжо не працуючую мэблевую фабрыку Мебелайн ў Магілёве, якую кантралявала літоўская кампанія Industrial Investment International. Канцэрн прадаў гэтую кампанію за сімвалічны 1 еўра, зарэгістраванай у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах кампаніі Пінск Эсэтс, што належыць грамадзяніну Беларусі. Цана сімвалічная, бо інвестыцыі ў Мебелайн ўжо былі спісаныя. Дарэчы, дзе

0: Дзейнасць Мебілайн была прыпынена яшчэ ў сакавіку 2022 года пасля ўварвання Расіі ва Украіну, але продаж зацягваўся праз абмежаванне ўладаў Беларусі на продаж заходніх кампаній. Гэта адстрашыла патэнцыйных пакупнікоў. Дарэчы, у фабрыку ў Магілёве, адкрытую ў 2015 годзе, літоўскі канцэрн інвеставаў 47 мільёнаў еўра. Кошт нафты працягвае рост. Канфлікт паміж США ды Іранам, які абвастраецца, выклікаў імгненную рэакцыю на нафтавым рынку. На паліўных біржах цэна сыравіны расце з кожным днём. Маклераў непакоіць прагнозы працяглых затрымак у пастаўках нафты з рэгіёна Персідскага заліва. У выніку кошт нафты маркі Brent з пастаўкай на верасень складае больш за 96 даляраў за барэль. Гэта на 2% больш толькі за апошні час. Нараджэнец Беларусі сярод самых багатых амерыканскіх імігрантаў. Ігар Тульчынскі прадставіў Беларусь у рэйтынгу Forbes найбагацейшых грамадзян ЗША, якія нарадзіліся за мяжой. Ён заняў 138 месца ў якасці заснавальніка і ўладальніка інвестыцыйнай кампаніі WorldQuant. Ігар Тульчынскі нарадзіўся ў Менску ў сям'і музыкантаў у 1966 годзе. Калі яму было 11, бацькі пераехалі ў Штаты. Яго багацце на сёння оценивается на 1 миллиард 700 миллионов доляров. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 79 грошов, евро 4 злотая 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 89 копеек, евро 3 рубли 29 копеек, 10 польских злотых 7 рублев 61 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: 15 chwilin zostajeca da 7 godziny u Polsce i 8 u Białorusi, a heta świadczyć, że przyszł użo czas na siądniaśni komentar racji. Białorusom u Polsce usio czaściej admaulajuć u nadanni miżnarodnej abarony. Czynowniki świadczajuć, że udzielnikam protesta u 2020 hoda, jak ja paźniej nie ukluczyli się u polityczny albo gramacki proces, niczoga nie pograżaje. Taka ja traktołka niebiaśpieczna ja i może kasztować swobody szmatlikim uciekaczam. Komentuje Jana Zapolska ja.
1: Komentar racji.
2: Беларусы у Польшчы сутыкнуліся з трывожнай статыстыкай. Доля адмовы ў наданні міжнароднай абароны дасягнула рэкордных 58%, а яшчэ ў пачатку года гэты паказнік не перавышаў 4,5%. Гэты рэзкі скачок выклікаў хвалю занепакоенасці сярод праваабаронцаў ды ўцекачоў, бо за сухімі лічбамі стаяць лёсы людзей, якія рызыкуюць апынуцца ў руках рэжыму. Польская управа па справах іншаземцаў тлумачыць змену падыходу тым, што з часу пратэстаў 2020 года прайшло ўжо 6 гадоў і нават адбыліся чарговыя прэзідэнцкія выбары. Паводле афіцыйнай пазіцыі ведамства, рэпрэсіі ў дачыненні да звычайных удзельнікаў тых падзей, якія не з'яўляюцца палітычнымі лідарамі або актывістамі, нібыта выразна змяншаюцца. А тэрміны даўніны па пратэставых артыкулах нібыта скончыліся. Аднак эксперты, праваабаронцы, палітыкі называюць такія высновы абсурднымі. Так юрыстка Ірына Варачкова адзначае, што стаўленне Польшчы да беларусаў відавочна змянілася. Цяпер ад заяўнікаў патрабуюць доказы не проста ўдзелу ў маршах, а не аднаразовых затрыманняў ці публічнай дзейнасці. А лічбы ад праваабарончага цэнтру «Вясна» цалкам абвяргаюць тэзіс пра нармальнасць сітуацыі. У сваім дакладзе «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026», які быў агучаны ў пачатку месяца, праваабаронцы падкрэсліваюць, што маштаб пераследу не змяншаецца, ён просто трансфармуецца. Рэжым тотальна утойвае факты пераследу. Суды закрытыя, а доступ да любой статыстыкі абмежаваны. Пры гэтым працягваюцца масавыя палітычныя крымінальныя справы. І тут яскравы прыклад справа беларускага гаюна, дзе пад пагрозу арышту трапілі каля 30 тысяч чалавек. Камунікацыя палітзняволеных са знешнім светам максімальна абмежаваная. Да таго ж працягваецца трансгранічны пераслед прадстаўнікоў беларускай эміграцыі. На гэтым фоне юрыст «Вясны» Павел Сапелка папярэджвае, што адаптацыя грамадства да такога схаванага ціску вядзе да нібыта нармалізацыі рэпрэсій у вачах міжнароднай супольнасці, а гэта ўжо вельмі небяспечны сігнал. У офісе Святланы Ціхановскай не так даўно адзначылі, што падыход польскіх улад да легалізацыі палітуцікачоў афіцыйна не змяніўся, аднак прызналі, што выпадкі адмоваў выклікаюць сур'ёзную занепакоенасць. Прадстаўнікі ДМСіл падкрэсліваюць, што дзяржаўныя органы часам памылкова трактуюць сам факт выезду актывістаў як прыкмету паляпшэння сітуацыі. Святлана Ціхановская працягвае працу на дыпламатычным узроўні, у тым ліку падчас сустрэч з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім, каб данесці да польскага боку рэальную карціну рэпрэсій. Але праваабаронцы заклікаюць дэмакратычныя сілы больш актыўна ўключацца ў працэс, каб растлумачыць польскім чыноўнікам, што ў Беларусі не важна, колькі разоў ты выйшаў на пратэст. Калі доказы знойдзены, крымінальная справа будзе распачата, незалежна ад ніякіх тэрмінаў даўніны. Беларусь застаецца краінай, дзе права на бяспеку знішчана, рэпрэсіі паўсядзённыя, хоць і схаваныя ад вачэй іншаземцаў. Ігнараванне гэтай рэальнасці можа каштаваць свабоды шматлікім беларусам. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рацэ.
1: Беларуская Радио Рацэ пропануе.
2: Белостоцчына, малая батькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё Рацэ быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё Рацэ ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыё Рацэ прапануе.
3: Беларуская радыё Рацэ.
4: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханаўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
5: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
6: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацэ.
7: Радыё Рацэ.
1: Мельнік.
8: Берасцік.
1: Бяроза.
8: Белая Падляска.
1: 99. Радыё Рацэ.
9: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
10: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
11: У Петербургу и Симферополе атакованы склады Вальберис. У Грузии без электричности застались Тбилиси и иншие города. У Беларуси звольнили двух участковых инспекторов за незаконное выкористание палива.
10: С новинами Анжелика Лальковская.
11: Масштабный блэкаут у Грузии без электричности застались Тбилиси и иншие города. По вводле информации грузинской службы Радио Свобода, электричность одночасово зникла амаль во всех районах столицы, а так само у шерогу инших регионов Украины. Причины масштабного сбоя покуль официально не названы. Улады и специалисты працуют над обновлением электрозабеспечения. У некоторых районах подачу электричности уже почали поступово обновлять. У Ленинградской области был атакован склад компании «Вальдберис», размещенный у вёсцы Новосартаука. Поводле информации, после атаки на объекте возник пожар. Еще один склад компании был атакован у Симферополе. У пресс-службы «Вальдберис» подтвердили, что сортовальный центр эвакуировали у отповедности с потребованиями безпеки. Так само у компании поведомили, что работа обоих объектов часово пропыненная. Информации про махчимых потерпелых на гэтый момент нема. Кіраўнік народнага антыкрызіснага управлення Павел Латушка паведаміў, што накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыял кіберпартызанаў, у якім сцвярджаецца, што былая спікерка каардынацыйнай рады цяпер знаходзіцца ў Беларусі і нібыта выкарыстоўвае пашпарт прыкрыцця. Паводле Латушкі, новая інфармацыя не дае адказу на галоўнае пытанне, калі менавіта Мельнікава магла пачаць супрацоўніцтва з беларускімі спецслужбамі і ці адбывалася гэта добраахвотна, пад прымусам альбо ў выніку шантажу. Латушка так само лічыць, што кіберпартызаны і прадстаўнікі фонду «Беларусь Ліберты» могуць звярнуцца ў польскі суд у сувязі з меркаваным вывадам сродкаў з фондаў. Ён адзначыў, што расследаванне польскай пракуратуры па факце знікнення Анжелікі Мельнікавай працягваецца, а новыя матэрыялы могуць быць выкарыстаныя следствам. Нагадаем, Анжеліка Мельнікава знікла ў сакавіку 2025 года. Пазней з'явіліся паведамленні, што яна знаходзіцца ў Мінску. На 79-м годзе жыцця ў Беларусі памёр рэжысёр-сцэнарыст і грамадскі дзеяч Юрый Харчавацкі, аўтар знакавых стужак «Звычайны прэзідэнт», «Плошча», «Лабатамія» ды іншых фільмаў, якія сталі сведчаннем найноўшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік таварыства беларускай дыаспары ў Польшчы Алексей Дзікавіцкі адзначае, што Харчавацкі быў не толькі вялікім творцам, але і чалавекам, з якім было лёгка і цікава працаваць.
12: С Харчавацким николи не было проблемы у коммуникации. Он навод заборонял называть себе имяемое по батьку, как я думал, будет лепее. Только на ты, только Юра. Так что зимы за одного боку было легко и просто, потому что его было любительное почуть гумору. А с другого боку, он был человек вельми такие аккуратные и потребовальные.
11: А паводле Алексея Дзікавіцкага, Юрый Харчавацкі быў таксама чалавекам выразнай грамадскай пазіцыі. Ягоныя фільмы адкрыта выкрывалі аўтарытарную сутнасць беларускага рэжыму, а сам ён ніколі не адмовіўся ад сваіх прынцыпаў і працягваў жыць у Беларусі, нягледзячы на ціск уладаў.
12: Харчавацкі быў вялікім патрыётам Беларусі, а ў сітуацыі такой, якую мы маем і мелі ў Беларусі, рэдка, каторы выбітны творца з беларускіх творцаў, ну, так не бярэ слова, не ўключае у оборону Беларуси и всего белорусского. У Беларуси творцам сапраўдным таким неправуладным тяжко увогуле быть.
11: Юрый Харчавацкі быў адным з заснавальнікаў Менскага аб'яднання габрэйскай культуры. У палітычным жыцці ён быў сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі і адкрытым крытыкам аўтарытарнага рэжыма Александра Лукашэнкі. Міністр унутраних справ Іван Кубраков на селекторній нараді повідомив про звільнення двох участкових інспекторів міліції. Поводле його слов, супрацовники самостійно заключили незаконні домовленості з керівниками сільськогосподарчих підприємств і заправляли свої особисті автомобілі палівом гэтых господарах, хоча не мели на гэта права. У виніку обидва інспектори були звільнені з органів унутраних справ. Керівник МУС адзначив, що під час оборочної кампанії міліція проводить масштабну роботу по контролі і забезпеченні правопорядку, а многие подразделения працуют в узмоцненном режиме. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
8: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
10: Сегодня у польско-белорусским помежжи похмурно. Треба сподеваться короткочасовых дождей. Вечер має бути легкий, а до 1 до 2 метрів за секунду, тиск ніжей за норму. Температура повітря днем а 18-20 градусів.
8: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
10: Починаємо другу годину раніці з «Рацією» п'ятницю 24 липня. Разом з вами Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 7 годин 5 хвилин, а у Білорусі на годину пазней. А у гэтай годині, апрача матеріалу, падрыхтаваных нашими кореспондентами, запрошу вас на афішу і політхіт з Віталом Циганковым. Будьте разом з нами і не опускайте хвалу «Білоруська радіорація».
8: Раніца з рацією.

0: Твоя тебе.
1: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
2: Белорусская культура страчила одного со своих наибольш ведомых документалистов. На 79-м годзе жыцця памёр рэжысёр, сцэнарыст і грамадскі дзеяч Юрый Хашчавацкі, аўтар знакавых стужак «Звычайны прэзідэнт», «Плошча», «Лабатамія» ды іншых фільмаў, якія сталі сведчаннем найноўшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік таварыства «Беларуская дыяспара» ў Польшчы Алексей Дзікавіцкі адзначае, што Хашчавацкі быў не толькі вялікім творцам, але і чалавекам, з якім было лёгка і цікава працаваць.
3: Калі ты амаль на 25 гадоў маладзейшы, ну ці нават не амаль, а на 25 гадоў маладзейшы, і сустракаешся з такімі карыфеямі, ну то не заўсёды сябе пэўна адчуваеш. Але калі нават ты замоўца, допустим, некага прадукту ў гэтых карыфеяў, але з Хашчавацкім ніколі не было праблемы ў камунікацыі. Ён нават забараняў называць сябе, ну, імя па бацьку, як я думаў, будзе лепей. Толькі на ты, толькі Юра. Так што з ім з аднаго боку было лёгка і проста, таму што яго было выбітнае пачуццё гумару, а з другого боку ён быў чалавек вельмі такі акуратны і патрабавальны, што тычыцца сваёй працы, ну хаця б дакументальных фільмаў. Мы ведаем ягоныя, ну, выбітныя фільмы, да, хаця б, ну, скажам, «Звычайны прэзідэнт», ну, мала хто не ведае гэтага фільму. Гэты такі аповяд, голас, гэта, ну, просто, па-моему, увайшло ў канон.
4: Расказываю, што когда Господь дараваў беларусам іх землю, те прямо очумели от радости. О, Господь, ну до чего прекрасна наша земля? Это как рай, это лучший рай. Господь тогда нахмурился, подумал и сказал: а вот чтобы жизнь вам раем не казалась, будет у вас во все времена самое плохое начальство. Через много лет после этого случая выпала белорусам возможность снять эту божью кару, выбрать для себя такого начальника, какого они сами хотят. Вы на выборы пойдете?
5: Пойдем, конечно.
4: А за кого будете голосовать?
5: За Лукашенко.
4: А почему?
5: А что на Букевич? Что он дал? Внутри года власти было потом. А Лукашенко что? Будет служить, так будет. Не хуже, наверное, не будет. А?
4: Вот так и пошли мы, белорусы, по той самой дороге, которая с незапамятных времен вымощена благими намерениями.
6: За наше веселье, за полное счастье, спасибо мы скажем вождям.
3: Потым Хашчавацкі здымаў на замову Белсату, таксама зняў некалькі фільмаў. Але гэта не толькі фільмы, таму што, акрамя таго, што якбы Юрый Іосіфавіч быў выбітным рэжысёрам, дакументалістам, ён яшчэ ствараў цэлы шэраг праграмаў для Белсату, дык дакладна некалькі. Гэта былі ў асноўным праграмы такого сатырычнага накірунку і гумарыстычнага, і здзіўляла тое, як ён мог сабраць таленавітую каманду людзей і вот іх натхняць, не глядзячы, так сказаць, на сур'ёзную розніцу ва ўзросце. Ну, гэта магчыма толькі тады, калі чалавек, не глядзячы на свае, так сказаць, лічбы, дадзеныя ў пашпарце, застаецца, ну, малады духам, а такім Хашчавацкі быў заўсёды, мне падаецца.
7: Канешне, фільм Юрыя Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт» стаў для многіх першай дакументальнай стужкай, якая з'явілася ў незалежнай Беларусі і паказвала рэзкую крытыку пануючай дзяржаўнага ладу. Для многіх гэта адкрыла і шлях ту ж самую апазіцыю. Для таго пакалення, якое, можа быць, не заспела 90-2000-е гады, што б вы раілі паглядзець са спадчыны Юрыя Хашчавацкага?
3: Ну, глядзець, ну, як бы вядома, «Звычайны прэзідэнт» – это класіка, не глядзячы на тое, што акурат ён быў гэты фільм зняты ровно 30 гадоў таму, шмат чаго ім застаецца актуальным, але можна паглядзець таксама ў пэўным сэнсе працяг, скажам, «Звычайныя выбары», ці там «Плошча 2006», гэта фільмы, которые былі знятыя на замову Белсату, а таксама фільм «Дзень волі». Ну, але акрамя гэтага у яго цэлая другая фільмаграфія, ну, там, ёсць, наколькі я памятаю, недзе з пачатку 80-х, там некалькі тузінаў фільмаў, так што я думаю, што кожны гэта можа знайсці, ну там, прынамсі, дзе ёсць гэта, можа недзе гэта яшчэ ёсць, даступна знайсці і паглядзець. «Лабатамія», скажам.
7: Але акрамя дакументалістаў, мы бачым, што Юрый Хашчавацкі пры жыцці яшчэ балтаваўся ў палітычныя органы.
8: О, што?
3: Ну, справа ў тым, што быў пэўным часе займаўся палітычнай кампаніяй, але, ну, бо не таму, што, я думаю, што это не таму, што яму не было чым заняцца. як многім зрэшты творцам беларускім. Шчавацкі быў вялікім патрыотам Беларусі, а ў сітуацыі такой, якую мы маем і мелі ў Беларусі, ну тут рэдка каторы выбітны творца з беларускіх творцаў, но не так не бере слова, не уключается у оборону Беларуси и всего белорусского. У Беларуси творцам сапраўдным таким непроуладным тяжко увогуле быть, а с другого боку, кто не, як не яны. Тому многие белорусские творцы брали удел в политических кампаниях, у тым ліку и Юрий Хашчевацкий. Ну и снова же кажу, это не тому, что он моцно хотел гэтага, просто не было выходу, як и у многих інших, бо, ну, коли як бы на шалях найважнейшее, да ты уже откладаешь, я не ведаю, камеру адкладаеш, перо адкладаеш, гітару.
7: Калі ўсё гэта падсумаваць, на ваш пунгледжанне, што будзе галоўнай спадчынай Юрыя Хашчавацкага? Канкрэтныя фільмы, грамадзянская пазіцыя, ці прыклад чалавека, які не баяўся казаць праўду?
3: Вядома, перадусім спадчына Юрыя Хашчавацкага, гэта ягоныя фільмы, які ён зняў, шматлікія. Ну, але падаецца, што для многіх, хто нават можа неяк там не блізка, выпадкова сутыкнуўся з гэтым чалавекам, назаўсёды застанецца ў памяці ягоны голас, ягоны пачуццё гумару, ягоны аптымізм, тое, чаго, ну, заўсёды нам бракуе.
0: Однако пора поговорить о любви, о странностях любви целых народов к своим вождям. Вождь должен начать с простого. Например, похлопать по плечу, улыбнуться, всем своим видом показать, что я такой же, как и ты, я это народ. Занятия спортом очень помогают. Масса должна усвоить, что уже не я это народ, а народ – это я. Маленькое изменение, но существенное. Все повторяется. Дважды, трижды. Но каждый раз, к сожалению, в виде трагедии. Я часто думаю, а что же там в будущем? Нет, не в том далеком, о котором мечтал в детстве, а в том близком, которое ждет каждого из нас. Я думаю о будущем и вспоминаю. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Это ведь сказано про нас.
2: Гэта быў фрагмент з фільма «Звычайны прэзідэнт» стужкі, якая яшчэ ў 1996 годзе паказала сапраўдную сутнасць рэжыму Лукашэнкі. Фільм атрымаў шырокае міжнароднае прызнанне і быў адзначаны прэміяй Берлінскага кінафестывалю і прэміяй імя Сахарава. Пасля яго выхаду на Юрыя Хашчавацкага быў здзейснены напад.

0: Рудзі. Пачатак о 19 гадзіне на плошчы каля кінатэатру «Сокал» у Саколцы. У супрасіі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. О 20 гадзіне ў тэатры «Вершалі» пачнецца спектакль «Бог Нежэніскі». Культавая пастаноўка, натхнёная шакавальнымі аўтэнтычнымі дзённікамі Вацлава Ніжынскага. Запіс эмацыйных і духоўных станаў легендарнага танцора, напісаных на працягу 6 тыдняў паміж яго апошнім публічным выступам і зняволеннем у псіхіатрычнай бальніцы. У Орлі праходзіць фестываль габрэйскай культуры «Шалом, нягледзячы ні на што». А 18-й гадзіне адбудзецца адкрыццё выставы «Штэтл» музею «Полін», ды вулічная выстава «Святло» Любав Шліхты. А 18:45 пачнецца сустрэча з фондам «Барусія». Карнелія Куроўская і Анна Віленгоўская прадстаўляць «Вармію». А 19:45 пачнецца сустрэча з прафесарам Марцінам Вадзінскім, прэзентацыя ягонай кнігі «Хасідскія апавяданні». А 20:45 пачнецца спектакль «Шалом», габрэйская партытура, «Калі неба спявае на ідышы». Музычна-танцавальны запіс спеву, якога больш не існуе. А 21:45 пачнецца спектакль пад назвай «Теастат» у выкананні тэатру «Нотоцо». «Дэмаск» – тэатральны бельск падляскі. Запрашае на канцэрт Лешака Мужджара, выдатнага піаніста, кампазытара і прадусера, які зрабіў рэвалюцію ў польскім джазе, як у псіхалагічным, так і ў стылістычным плане. Пачатак канцэрта 19 гадзіне ў тэатральным бельску падляскі, што па вуліцы Студзіводскай. Беластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцій «Лета у горадзе». А 18-й гадзіне ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца канцэрт «Мар'яка», а о 19:15 у рамках 31-х катэдральных арханных канцэртаў у кафедральнай базыліцы Універсітэта Найсвяцейшай Дзівы Марыі па вуліцы Касцельнай пачнецца канцэрт Эндрю Галушкі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшшя.

0: Тут живи Беларусь.
1: Набліжаемся да новага выпуску навінаў і на адну хачу звярнуць вашую ўвагу асабліва, а датычыць яна грашай. Еўрапейскі цэнтральны банк прадставіў 10 праектаў афармлення будучых банкнот еўра. Усе яны падзелены на дзве тэматычныя серыі: еўрапейская культура і рэкі і птушкі. Пэўна, некаторыя з вас падумалі цяпер, што няважна, што будзе на гэтых жа, ну, на гэтых жа банкнотах, каб кожны толькі гэтыя банкноты меў, але больш падрабязна паслухаеце на таму тых жа грашай, тых жа банкнота ўжо праз 6 хвілін ад Анжалікі Лалькоўскай. Новы выпуск навінаў. І тады будзем пачынаць ужо трэцюю гадзіну сённяшняй раніцы з рацыяй. А прыпомню, што сёння маем п'ятніцу 24 ліпеня.
2: Мы былі сябрамі рызыканты, на ўсіх святах мілі каравай. І да нас іслі заўсёды карты, толькі ставіць стаўкі паспявай. Мы дзяўчатам атляплялі ў вочы. І былі

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Беларусі.
3: Жыхары еврозоны выбирают дизайн будущих банкнот евро. Зафіксаваны рэкордны нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты. У Гародні адкрылі адзін з найбуйнейшых зарадных хабаў для электрамабіляў.
2: З навінамі Анжаліка Ралькоўская.
3: Европейский центральный банк представил 10 проектов оформления будущих банкнот евро. Все они поделены на две тематичные серии – «Европейская культура» и «Реки и птушки». Жыхары країн еврозоны могут проголосовать за уподобанный дизайн до 21 вересня. После завершения голосования Рада керовников Европейского центрального банка планует принять кончатковое решение наприкінці года. Гэта стане первым масштабным обновлением евробанкнот с момента введения евро оборот больше за 20 годов тому. До гэтага часу на банкнотах выкарыстоўваліся выявы умоўных мастоў, вокнаў і брам, каб пазбегнуць спрэчак наконт выкарыстання нацыянальнай сімволікі. Акрамя новага дызайну, банкноты атрымаюць сучасныя элементы абароны ад падробак. У гэтым годзе ўпершыню ў беларускі медыцынскі ўніверсітэты можа патрапіць і серадняк. Хаця раней студэнтамі гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Рэкордны нізкі конкурс у беларускі медуніверсітэты ў бягучым годзе выкліканы спалучэннем некалькіх фактараў, гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзенскага медуніверсітэта Віктар Ганчарук.
4: Гэта вынік таго, што міністэрства аховы здароўя оно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле не мае паваги да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне. Тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі.
3: Паводле Віктара Ганчарука, галоўнае, што адвярнула абітурыентаў ад медыцынскіх вынаў, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. На польско-беларускай мяжы ў раёне Кузніцы памежнікі затрымалі грамадзяніна Сірыі, які спрабаваў незаконна перайсці ў Беларусь. Паводле падляшскага аддзялення памежнай службы Польшчы, мужчыны заўважылі камеры электроннай сістэмы назірання. Неўзабаве яго затрымалі супрацоўнікі памежнай заставы. Высветлілася, што грамадзянін Сірыі меў нідэрландскі від на жыхарства. Паводле яго слоў, ён даехаў аўтобусам з Берліна да Варшавы, затым праз Беласток цягніком прыбыў у Кузніцу. Канчатковай мэтай яго паездкі была Беларусь. За выхад у памежную зону, што лічыцца адміністрацыйным правапарушэннем у Польшчы, мужчыне пагражае штраф да 500 злотых. У Гародні сетка зарадных станцый «Зарядка» адкрыла адзін з найбуйнейшых у краіне хабаў для электрамабіляў. Ён размешчаны на паркоўцы гандлёва-забаўляльнага комплексу «Трыніцы» на праспекце Янкі Купалы і можа адначасова абслугоўваць да 10 электрамабіляў. На пляцоўцы ўсталявалі 5 хуткасных зарадных станцый магутнасцю да 160 кіловатт кожная. Новы хаб працуе кругласутачна, а ў начны час для карыстальнікаў дзейнічае зніжаны тарыф. Паводле прадстаўнікоў кампаніі, развіццё такой інфраструктуры робіць выкарыстанне электрамабіляў больш зручным як для жыхароў Гародні, так і для вадзіцеляў, якія праязджаюць праз горад. Спецыялісты просяць жыхароў Гарадзеншчыны быць уважлівымі да стану дрэў і кустоў. Прычына распаўсюджвання амерыканскага белага матыля, які ўжо выяўлены ў Гомельскай, Берасцейскай і Менскай абласцях. Гэты каранцінны шкоднік можа пашкоджваць больш за 250 відаў раслінаў, у тым ліку яблыні, слівы, алычо і іншыя ліставыя дрэвы. Паводле спецыялістаў, заражаныя дрэвы слабей пераносяць неспрыяльныя умовы, павальней растуць і губляюць жыццяздольнасць. Асноўная прыкмета прысутнасці шкодніка – вялікія павуці гнёзды, у якіх жывуць калоніі вусняў. Яны могуць дасягаць 1.5 метра і ахопліваць цэлыя галіны альбо нават усе дрэвы. Пры выяўленні такіх гнёздаў іх рэкамендуюць адразу зрызаць і паліць разам з вусенямі. У гарадзенскай раённай інспекцыі таксама паведамілі, што ўжо атрымалі інфармацыю ад жыхароў, у тым ліку з аграгарадка Брузгі. Аднак падчас праверкі высветлілася, што выяўленыя павуцінныя гнёзды належаць іншым відам насякомых. Нягледзячы на гэта, спецыялісты адзначаюць, што рызыка з'яўлення амерыканскага белага матыля ў рэгіёне застаецца высокай і заклікаюць жыхароў не губляць пільнасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: У польсько-білоруським помежжі сьогодні похмурно, з короткочасовими дощами, вечір легкий від 1 до 2 метрів за секунду, тиск ніже за норму. Температура повітря днем від 18 до 20 градусів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Прийшла вже 3 година раниці з Рацією у п'ятницю 24 липня. Припомню, що сьогодні вже наближаємося до кінця цього ж місяця. А разом з вами я, Андрій Щепанюк. А у цій годині вже праз кілька хвилин запрошу вас на зустрічу з нашим сьогоднішнім гостем. Заставайтеся далі разом з нами.
0: Раніца з рацією.

0: radioracja.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на весь свет.
1: 8:25 у Польши, 9:25 у Беларуси. А на дворе у нас сегодня малолетняя есть, с уваги на то, что пахмурно будет и ось уже пахмурно. А треба так само спадзяваться короткочасовых дождзёў. Вечер будзе лёгкі, ад 1 до 2 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра у Беластоку, Гародні, Бельску, Падлашскім, Гайнаўцы і так само у Берашці. Ціщі так ад 18 до 20 градусаў. Гэтая температура не за многа паніжыцца вечарам да 19 градусаў, а ноччу да 15 градусаў. Вечер далей будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра таксама мае быць воблачна, а температура днём ад 20 до 22 градусаў. А ў нашай праграме цяпер будзе крама, а зараз потым Юраш Дзяшук і Спорт Експрес, Дар'я Завялов і Марына Савіцкая з культурай беларускай дыяспары.

0: Радіорація. Інформація, музика, культура.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіорація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У пятницу у Вильні презентация книги Полины Присмаковой «Основы державного керования, створение навыков и институтов». Полина Присмакова – докторка и профессорка громадских наук Атлантичного университета. У Вильні она представит свою книгу, присвященную менеджменту державных установ, а после презентации удельников чакает нетворкинг у теплой атмосферы и с привитальным напоем. У пятницу ініцыятыва «Прызматыка» запрашае на онлайн-сустрэчу пра тое, што адбываецца з квір-супольнасцю ў Беларусі. Куды мы коцімся? Закон аб прапагандзе. Беларусь стала яшчэ адной краінай у рэгіёне, якая афіцыйна абараняецца ад прапаганды ЛГБТК+, і не толькі. Але цікавіць не столькі гэты рэгіянальны тренд сам па сабе, колькі тое, што ён значыць для беларускай квір-супольнасці, якая і так жыве ва ўмовах сталай нябачнасці і небяспекі. Тут чакае шчырая гутарка пра тое, што адбываецца, што мы адчуваем і куды ўсё гэта коціцца. У суботу в Варшаве перформативная читка «Свиньи» поводле романа Александра Чорнухи от театральной лаборатории «Вольная сцена». «Свиньи» – это сатирический роман про абсурд бюрократа в белорусском провинциальном городе, где ирония и гумор открывают соправдную сутность сучасной белорусской системы и ее жихаров. Режиссер постановки Владимир Алисовский. У суботу у Вильні шпацыр памяці Владимира Караткевича. Ягоныя знакамітыя двухрадкоўе «Па дарозе ў бочу нікуды не збочу» стала назвай невялікай экскурсіі па віленскіх адрасах, звязаных з ім, а таксама з яго раманам «Каласы па цярпом тваім». Шпацыр правядзе вас да той самай улюблёнай віленскай рэстарацыі Караткевіча, якая зараз носіць назву «Багемія». Тут можна будзе ўзняць чарку памяці творцы, прачытаць ягоныя улюблёныя вершы ды ўспаміны пра яго. У суботу ў Познані дзіцячы спектакль «Дарожныя прыгоды Эвіды». Тут чакае відовішча, якое пачынаецца ў бясконцах прасторах мільярдаў зорак, праходзіць праз усе дзівосныя месцы нашай планеты, горы, палі, пусткі, моры, джунглі і завершаецца ва ўтульным акне дома. Напрыканцы юна глядачоў чакае інтэрактыўная мастацкая частка. Яны самі змогуць стварыць новае падарожжа для Эвіды, у якім будуць прадстаўленыя гарады і іх жыхары. Выступаюць Наталія Ляванова і Алена Яранок. У неделю у Белостоку творчая сустрэча с кіраўніцай и заснавальницей ансамбля народного танца «Вянок» Оксаной Прус. На ивенте вы сможете доведаться про шлях спадрання Оксаны у белорусским народном мастацтве, почути историю стварения и развития ансамбля «Вянок», познакомиться с репертуаром коллективу, задать пытанні и поразмовлять о неформальной атмосфере. Такие подеи чакают нас ближайшим часом. Долучайтесь!

0: Радио Рация. Рация.
1: Трамп заявил про махчимасть найбуйнейшего у истории удару по Иране. У Беларуси еще больше мужчин берут батьковский отпочинок пошла на рождение дитячи. А команда фестивалю «Грай» примає заявки на конкурс для молодых виконавців. Такие новины почуете меньше больше раз 11 хвилин на хвалах нашего радио. А у нас до 9 годины еще час на то, как заглянуть на сторонки тыдневика Беларуса у Польши Нива. Фестиваль Тутака 2026, план для Пушчи, одобранный ЮНЕСКО, Белорусский народный фест у Кашалах. Это только некоторые из темов, про которые можем прочитать у найновейшем номере тыдневика Беларуса у Польши Нива. Агляд представить Анна Шайковская.
2: Агляд прессы. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
3: Под лозунгом «Свободны» я прошел шостый фестиваль Тутака у Барыку, что каля городка под Белостоком. Гэты просты, але лаканічны пасыл можна было пачуць ад Паўла Станкевіча, кіраўніка фонду Тутака, і Крысціны Дробыш, якая вяла канцэртную частку фестывалю. Яго таксама пачулі былыя палітычныя зняволеныя Павал Севярынец і Максім Знак, якія выступілі на фестывалі, ды музыкі, якія канцэртавалі на працягу трох фестывальных вечароў. Але найперш гэта была публіка, якая, магчыма, не ў такой великой колькости, як у попередние годы, пришла на Тутаку, каб изнов продемонстрировать свою любовь и безмежное жадание быть свободными белорусами и самостойно вырашать свой лёс и лёс своей краины. Ці адрознівался шостый фестиваль от усіх попередних. Улепшить и угорши бок, хучей за все гэта и кірунак, які вызначыць бліжэйшая будучыня. И тут варта больш уважліва разглядзець найважнейшыя факты пра фестываль і падзеі, якія адбыліся на працягу трох дзён у Барыку і яго ваколіцах каля гарадка на Беласточчыне. Пра гэта ўсё прачытаем у найнавейшай Ніве у артыкуле Міхаіла Іванюка.
2: Агляд прэсы.
3: Пасля 12 гадоў падрыхтоўкі Польшча выканала свае абавязацельствы перад ЮНЕСКА, і ахова Белавецкай пушчы атрымала новую трывалую аснову. 19 чэрвеня міністар клімату і навакольнага асяроддзя Паўліна Хінінг-Клёска падпісала план кіравання аб'ектам сусветнай спадчыны Белавецкая пушча, які раней быў зацверджаны Цэнтрам сусветнай спадчыны Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры ЮНЕСКА. У дакуменце акрэслены напрамкі аховы гэтай унікальнай тэрыторыі на наступныя 25 гадоў. Дзеянні, уключаныя ў план, у першую чаргу накіраваны на захаванне экасістэмы Белавецкай пушчы для будучых пакаленняў, каб яны маглі бачыць іх у як найбольш нязмененным і першапачатковым выглядзе. Больш пра планы па ахове Белавецкай пушчы прачытаем у артыкуле Мираславы Лукшы.
2: Агляд прэсы.
3: Владимир Орлоў прапануе чарговыя старонкі сваёй новай кнігі «Айчына 3. Ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У гэты раз піша, як жыла Беларусь у 50-80-е гады мінулага стагоддзя. Гэта быў час і важных пераўтварэнняў і горкіх трагічных падзей. Савіцкая імперія вызвалілася ад крывавай тыраніі Сталіна, але народы той вялізарнай дзяржавы не сталі свабоднымі. Па-ранейшаму у нас, як і ў іншых рэспубліках-сёстрах, кіравалі камуністы. Яны ўсяляк імкнуліся захаваць сваю ўладу таксама ва ўсходняй Еўропе і пашырыць яе на іншыя краіны. Тыя дзесяцігоддзі называліся перыядам халоднай вайны. Замест таго, каб клапаціцца пра жыццё людзей, Масква вялізарныя грошы траціла на зброю. Увяла акупацыйныя войскі ў Чэхаславаччыну, Чином. Распачала войну у суседнім Афганістані, дзе вырашыла пабудаваць сацыялізм, хаця насельніцтва там мела яшчэ феадальныя парадкі. Піша Владзімір Арлоў у артыкуле «Абяцанкі светлай будучыні».
2: Агляд прэсы.
3: Алексей Мароз у сваю чаргу адведаў беларускі народны фэст у Кашалях. У час беларускага свята публіка сабралася на вялікай спартыўнай пляцоўцы. Сярод публікі знаходзіліся старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васілій Сегін, войт Арлянскай гміны Лявон Паўлючук, працаўнікі гміннага асяродка культуры ў Орлі, Солтыс і радная з Кашалёў, якія былі арганізатарамі фэсту. Прибылі жыхары Арлянскай і суседніх гмінаў. Усе калектывы выступалі займальна і зацікавілі публіку сваім багатым рэпартуарам. Як праходзіў фэст у Кашалях, прачытаем у найнавейшай Ніве. У нумары прачытаем таксама рэпартаж Міраславы Лукшы «Вазьмі, ажаніся». Артыкул Уладзіміра Рамановіча пра тое, як беларуская настаўніца знайшла сябе ў працы з малячамі ў Беластоку. Ад Янкі Цілушэцкага даведаемся пра патанцоўку на Пятра і Паўла, якая 12 ліпеня гэтага года адбылася ў амфітэатры ў Старым Ляўкове. А Ганна Кантрацюк прыблізіць, як прайшла літаратурная сустрэча у бібліятэцы о Заблудаве з Міраславай Лукшай. Запрашаю да лекторы.
2: Агляд прэсы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Православная рэлігійная перадача на беларускім радыё рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.
2: Радыё

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
3: Трамп заявіў пра магчымасць найбуйнейшага ў гісторыі удару па Іране. У Беларусі ўсё больш мужчын бяруць адпачынак пасля нараджэння дзіцяці. Каманда фестывалю «Грай» прымае заявкі на конкурс для маладых выканаўцаў.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сёння ўначы і раніцай украінскія беспілотнікі атакавалі Санкт-Петербург і Ленінградскую вобласць. Пад удар трапілі некалькі лагістычных аб'ектаў, у тым ліку склады «Вальдберрис» і «Азон», а таксама птушкафабрыка. Узніклі пажары, 3 чалавекі атрымалі раненні і былі шпіталізаваныя. Паводле расійскіх уладаў, усяго за ноч над Санкт-Петербургам і Ленінградскай вобласцю былі знішчаны дзясяткі беспілотнікаў. За атакі ў аэрапорце Пулкава затрымалі каля 50 рэйсаў і яшчэ некалькі самалётаў былі накіраваны на запасныя аэрадромы. Таксама паведамляецца пра пажар на складзе «Вальдберрис» у Сімферополі, дзе пасля атакі былі эвакуяваныя работнікі. Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп у интервью выданию «Аксиус» заявил, что разглядает махчимость масштабного удару по Иране. По вудле его слов, кончатковое решение покуль не принятое, американские войсковцы еще не отрымливали загаду на початок новой операции. У той же час подрыхтовка до махчимого силового сценару протягивается. Трамп так само отзначил, что США здольны дзейнічы самостойно, але при необходимости Израиль может хутко долучиться до операции. Перамовы помеж США и Ираном покуль не принесли выников. По вудле Трампа, Тегеран затекал цікавлены ў дасягненні дамоўленасці, аднак яшчэ не гатовы прыняць прапанаваныя ўмовы. У сваю чаргу «Аксіус» паведамляе, што іранскае кіраўніцтва адхіліла апошнюю прапанову, перададзеную праз пасярэднікаў. Злучаныя Штаты знялі санкцыі з амерыканскай кампаніі, якая мае сумеснае прадпрыемства з беларускім металургічным заводам. Пра гэта паведамляе ўправленне па кантролю па замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў США. Амерыканская кампанія трапіла пад санкцыі ў 2023 годзе разам з беларускім металургічным заводам, які паводле ўладаў США прыносіў значныя даходы беларускім уладам праз экспарт металургічнай прадукцыі. Рашэнне аб зняцці санкцый прынята на фоне працяглых перамоваў паміж Мінскам і Вашынгтонам, нагадаем, з канца 2025 года у Беларусі адбылося вызваленне палітвязняў, пасля чаго США паступова змягчаюць санкцыйны рэжым. Раней Вашынгтон уже вызваліў ад абмежаванняў шэраг беларускіх фінансавых устаноў, а таксама цалкам зняў санкцыі з некалькіх прадпрыемстваў калійнай галіны. Популярнасць бацькоўскага адпачынку ў Беларусі за апошнія 5 гадоў вырасла ў 5 разоў. Пра гэта паведаміла намесніца міністра працы і сацыяльнай абароны Юлія Бердніковіна. Адмысловы адпачынак пасля нараджэння дзіцяці ў сям'і для мужчын быў уведзены ў 2020 годзе. Яго працягласць складае 14 дзён. На пачатку такім адпачынкам скарысталася толькі 2% мужчын. Цяпер гэтае права выкарыстоўваюць ужо каля 10%. Скарыстацца адпачынкам можна на працягу першых 6 месяцаў пасля нараджэння дзіцяці. Такая мера дапамагае бацьку больш часу правесці з нованароджаным і падтрымаць маці ў першыя тыдні пасля роду, а таксама спрыяе ўмацаванню сямейных адносін. Аднак паводле дзеючага законадаўства такі адпачынак у Беларусі прадстаўляецца без захавання заробка. Каманда фестывалю беларускай музыкі «Грай» прымае заявкі на конкурс для маладых выканаўцаў «Зайграй на грай». Пераможцы атрымаюць магчымасць выступіць на адной сцэне з артыстамі сёлетняга фестывалю, сярод якіх Лявон Вольскі, групы «Джеймі Морс», «Дзецюкі», «РСП» і «Дай дарогу». Як можна далучыцца да конкурсу, распавядае суарганізатарка фесту Інэс Сянкевіч.
4: Да 30 ліпеня можна падаць сваю заявку. Ёсць у нашых соцсетках Google форма, якую трэба запоўніць. У нашым телеграм-канале пішам мы пра ўсіх удзельнікаў «Зайграй на грай». Пасля абярэм 10, і з 10 ўжо будзе выбіраць народ, народнае галасаванне.
3: Народнае галасаванне па каналах фестывалю будзе ладзіцца з 1 па 19 жніўня. На наступны дзень 20 жніўня будзе названы пераможца, які і выступіць на імпрэзе. Сёлета фэст «Грай» адбудзецца ў 5 раз. Яго ведучымі стануць Марына Савіцкая і Валера Жуселік. Падзея пройдзе ў варшавскім клубе «Неба». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер лёгкі ад 1 до 2 метраў за секунду. Ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 18 до 20 градусаў.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Раніца з рацією закінчилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. Заставайтеся далі разом з рацією, а я спіткаюся з вами завтра, некілька хвилин після 16-ї години у Польщі у програмі «Поетичні роздуми». Запрошую і жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.

0: Радіо Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 24 липня. У такі ж день 1790-го у Франції упершыню в історії було документально зафіксовано падіння метеорита на землю. У той день у паўднёва-заходній Франції, близу гасконського городка Барбатан, у департаменті ЖЕР упав метеорит, про що одразу ж оповестили Академію наук. Хоть гэтае здарэнне было офіційно засвідчено місцевими уладами, навукоўцы прийняли гэта за жарт, будучи упевненими, що гасконцы завсёды были великими фантазерами и выхваляками, навукоўцы прийняли по установу, закликавши суграмадянаў надалей не реагаваць на падобныя забабоны. Нават у канцы 18-го стагоддзя навукоўцы яшчэ не верылі, што метэарыты падаюць на зямлю з касмічнай прасторы. Толькі ў 1803 годзе рэальнасць нябеснага паходжання метэарытаў была імі афіцыйна прызнаная. Калі ў гарадку Эгле выліўся жудасны каменны дождж, французская акадэмія навук вымушана была пагадзіцца, што гэта сапраўды былі камяні з неба.
1: Нагоднік!
2: 24 ліпеня 1837-го трагічна скончылася першая публічная дэманстрацыя парашута новай формы з перавернутым уверх дном купалам, які па задуме ягонага вынаходніка ангельца Роберта Кокінгам павінен быў прадухіліць разгойдванне. Падняты на вышыню ў 2000 метраў аэрастатам Great NASA Balloon, парашут са змешчаным пад ім у кошыку Кокінгам пачаў спускацца даволі ўдала, але затым верхні вобад купала змяўся і спуск ператварыўся ў падзенне, якое скончылася смерцю вынаходніка.
1: Нагоднік.
2: 24 ліпеня 1913-го Янка Купала завершив фольклорно-романтичную поэму «Яна і я». Третя з поэм, написаних летом 1913-го у окопах, задуми яких викришталізувалися у сувязі з вивученням Купалом білоруських етнографічних зборників. Упершыню була надрукована у Менску у газеті «Беларусь» у красавіку 1920-го з подзаголовком «У тянетах життя». Автограф поэми заховується у літературному музеї Янки Купали.
1: Нагоднік.

0: тишей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Коли вы собрались звести крота на своем участку, послухайте мое меркование, перш чем наракать на узварушенную землю на градках и ставить пастки, ти закладать отруту у каналы нары. Чому не варто забивать крота? Померкуйма. Талпа европея, крот европейский. Довжиня тела от 12 до 16 сантиметров, вага от 70 до 130 граммов. Памерам з буйную сардельку. Живе 3-4 годы, часом до 7. И самое важное, что варто ведать, крот не грызун. И он увогуле не свояк мышам ти палёўкам. Крот – насекомоядная живёла. Найбліжэйшыя сваякі яго – гэта землярокі ды вожыкі. У грызуна наперадзе разцы, каб грызці расліну. У крота ў роце 44 гострых зуба драпежніка. Усё, каб пракусываць і ўтрымліваць здабычу. Гэта розныя галіны, што разышліся дзясяткі мільёнаў гадоў таму. І розніца між імі вырашае лёс вашага згароду. Крот живе у Евразии, той частцы, якая не промерзая и не занадто сухая, там, где глеба досыць вільготная и полная червяков. И он одинак, спить и палюе у своей системе туннелю. У зимку, у спячку не упадая, бо не може себе гэтага дозволить. Назову причины того, чому нельга разглядать крота як шкодника вашим палеткам, городу ці саду. Як я казав, крот драпежник, и он фізично не поядає рослинов. Його кишечник, зубы і стравовальная система различены на мясо, а гэта червяки, лярвы, казурки, а вось моркву, рыбу ці цибулю ён не кране, бо не устане их стравовати. Еще одна причина. Ён поедае ваших сапраўдных шкодников. Драцяник, лярва, жук-шчаўкун. Ты самый, что дзеравіць бульбу. Лярву хрушчоў, шлемаков, медведку, вусеню у глебе. Крот патрулюе свои туннели и выедае аккурат той, что псуе ураджай. Еще одна причина. И вот тут обгрызенные корани, съеденные цибулины и подкоп под градкой амаль заўсёды свечать про то, что это зрабіў не крот. Это палёўкі, мыши. Это ты грызуны, якія сами копают кепска, зато и любят готовые туннели. Крот прорыл им бесплатное метро под усім городом, а яны ходят по им и объедают ваши корнеплоды. Вы забиваете крота, а туннели застаются. Палёўкі заселяются, и теперь их никто не гоняя. Вы своими же руками расчистили дорогу сапраўдным шкодникам. И еще одна причина. Вызволенный в участок с системой ходов – это добрая принада для соседнего крота. Навод, коли вы выдатковывали силы, сродки и нервы, каб звести своего крота, а на его место проз короткий час явится новый. А теперь давай мы поглядим на инженерное сбудование крота, на, власно, кротовину. Это таки конус друзлой земли, який вытыркается с поверхни, и он без увоходной оттулины повинен быть. Крот выштурховывая грунт снизу, як з руры. И дюры на поверхне не покидая. Коли вы бачите открытую норку с явным увоходом и обгрызенную зелянину побач, то это грызун, хутчэй палёўка ці мыш. Еще один след крота – это прыўзнятые валики земли, нібы под газоном проклали шланг. Под ими идут кормовые туннели ля самой поверхни, куда изваливаются червяки. Есть и глубокие сталые ходы, и особная гнездовая камера, якая засланая сухой травой. Звычайно, под якой-нибудь хованкой яна. Хмызняком, купиной, караниском. Самого крота вы наўрад ці калі убачите. Ён выходзіць на паверхню рэдка. Калі ўсё ж пашэнціць, то яго цела цыліндрычнае, кароткае, нібы без шыі. Мех чорна-шэры, аксамітны, а пярэднія лапы вывернутыя далонямі вонкі, падобныя на дзве лапаты. Гэта такі ўбудаваны экскаватар. Ён не ідзе па зямлі, ён грабе яе ў бакі і назад, як плывец брасам, толькі ў грунце. Косткі яго пляча кароткія, моцныя. Цягліцы пад імі перабудаваны цалкам, а яшчэ ў крата ёсць шосты палец. Да нармальных пяці на пярэдняй лапе дадаецца серпападобная костка, якая пашырае працоўную паверхню рыдлёўкі, як калі б вы прыладзілі да далоні яшчэ адну лопасць. Заолягі з Цюрыху у 2021 годзе выявілі, адкуль гэта ўзялося. Гэта не самастойны палец, а разрослая сасамавідная костка запясця, якая ў развіцці зародка пад манам даспявае да амаль пальца. Прырода тут не стала перарабляць усю кісць, яна проста нарасціла яшчэ адну костку. Пра мех крата. Асобная размова. У звычайнага звера ворс ляжыць у адзін бок. У крата ён не мае кірунку, ён стаіць тырчком і кладзецца ў кожны бок аднолькава. Таму крот пасоўваецца ў шчыльным тунэлі наперад і назад, не захрасаючы і не збіраючы на сябе бруд супраць поўсці. Менавіта за такі аксаміт яго стагоддзямі і забівалі. Вочы ў крата дробныя, памерам з макавае зерня, схаванае ў поўсці. Ён амаль сляпы, але адрознівае святло і цемру, рух, але карцінкі самой не бачыць. У цемры пад зямлёй зрок тут бессэнсоўны, але замест вачэй галоўны орган гэта нос. На кончыку пысы крата тысячы мікраскапічных адчувальных мускоў. Органы Аймера. Іх апісаў нямецкі заолях Тодар Аймер яшчэ ў 1871 годзе. Крот літаральна абмацвае свет носам, чытае вібрацыю, дотыкі, форму, ён бачыць цемру на вобмацак. Без ежы крот гіне прыкладна праз 12 гадзін, таму ён і не спіць узімку. Заснуць на месяц, значыць памерці ад голаду. Узімку ён проста капае глыбей, за чарвякамі, якія сыходзяць удол ад марозу. Бо ў яго асноўная ежа гэта дажджавыя чарвякі. У сліне крата ёсць таксін. Ён паралізуе чарвяка, не забіваючы яго, а пасля сцягвае здранцвелага чарвяка ў камору. Людзі знаходзілі каморы, дзе ляжала па 400-500 чарвякоў, а ў некаторых больш за 1000, скручаных, спаралюжаваных, але свежых. Капае крот хутка, паколькі метраў тунэля за гадзіну. А хады дзейнічаюць для лярваў і чарвякоў як пасткі. Боты правальваюцца, і крату застаецца толькі свае тунэлі патруляваць ды збіраць тое, што лучыла. Ён пабудаваў харчовую сістэму, якая працуе ў той час, калі ён адпачывае. І што застаецца чалавеку, дазнаўшыся пра ўсё гэта? Што рэальна працуе супраць кратавінаў, калі яны ўсё ж вам так невыносныя? Гэта фізычныя бар'еры, укапаныя па мяжы градкі. Напрыклад, з дапамогаю сеткі. Але перавагі наяўнасці крата, мне здаюцца, больш відавочныя. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, ніжэй вады, ніжэй вады, ніжэй вады. Цішэй травы.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва 28 красавіка 1974 года. Солтесу задри панцы, го-го, фигура, обменяешь, тут тебе и капцы, все ровно, что порушил закон, сяди тады и не рыпайся. Люблю парадок, кажа Солтес, и кто без его благословения стане перед ясными вачима начальника гмины, той порушает парадок, без пропуску в рай, таки у нашего Солтеса закон. Затрипанцы поважают законы, шануют иерархию, тому у нашего Солтеса нос фиолетовый, и он нос и посеял у нас смуту. Покуль у Солтеса нос был червоный, начальство терпело, фиолетового даровать уже не могло. У новых Солтесовых выборах у списку кандидатов фигуровали одновязковцы, трое со здоровым колером носов. Ды на сам гэтым не дадзена было згуляць станоўчай ролі. На выбарным сходзе кандыдаты адмовіліся ад адказной пасады, паколькі такой сітуацыі ніхто не прадбачыў, каб трое адмовілася. І іншыя патэнцыяльныя кандыдатуры не былі пракансультаваны. Задрыпанская ўлада апынулася на бруку калдобістым. Падняв яе ўладу Мікола, стары Солтес, і гэткім чынам выратаваў задрыпанку ад безуладдзя. Аднак грамадзянскі подзвіг Міколы не рассеяў у ясных начальніцкіх вачах суму па прычыне колеру Солтесавага носа. Быў назначаны новы тэрмін выбараў. Не ведаў, аднак, новы начальнік задрыпанцаў. На перавыбары не прыйшлі выбаршчыкі. З'явілася толькі трое, зноў трое, сябрукоў Міхалая, ці не цудатворца, з не менш фіялетавымі насамі, чым іх духоўны бацька. І па прычыне, што і раней улада засталася ў руках старога Солтеса. Ці надоўга? Заданне амбітнае, але рэальнае, кажа Солтес. Яго аблічча, згашанае выбарчай мітуснёй, зноў набыло уладны выгляд, а фіялет носа прыкметна згусціў. Сардэчныя тайны. Мне 19 год. Бацькі мае жывуць на вёсцы, а я вучуся ў апошнім класе ліцэя. У мінулым годзе на канікулах быў я на вёсцы і там пазнаёміўся з дзяўчынай Валяй. Жыве яна ў суседняй вёсцы, а вучыцца ў тэхнікуме ў Беластоку. Яна мне вельмі спадабалася. На канікулах я некалькі разоў пабываў у яе доме. Разам гулялі мы на вясковых забавах. Але калі распачаўся навучальны год, я паехаў у Варшаву, а Валя ў Беласток. Спатыкацца ўжо няма магчымасці, і мы толькі перапісваемся. Пісьмы пішам даволі часта. Нядаўна пабываў я ў клубе БГКТ ў Варшаве і там пазнаёміўся з дзяўчынай Ірай, якая мне спадабалася, больш ад Валі. Мы часта спатыкаемся, бо і жывем недалёка, таму што яна жыве і вучыцца ў Варшаве. Запрасіла мяне да сябе дадому. Спадабаліся мне і яе бацькі. Яны вельмі ветліва і сардэчна да мяне адносіліся. Пасля заканчэння сярэдняй школы мы маем намер ісці вучыцца ў адну вышэйшую ўстанову, а калі б у будучыні ўсё добра склалася, дык плануем і пажаніцца. Правда, калі я яшчэ толькі з Валяй хадзіў, дык мы таксама планавалі пажаніцца, але цяпер мяне ўжо да яе і не цягне, радзей пішу пісьмы. Аднак жа ў мяне дзве дзяўчыны, не ведаю, каторую выбраць. Можа, ты сэрцайка мне падскажаш? Чытач з Варшавы. Адказ сэрцайка. Чытач, мне здаецца, што ты ўжо сам выбраў сабе дзяўчыну, гэтую варшавянку. Пішаш жа, што яна табе лепш ад Валі падабаецца. Не без уплыву тут, напэўна, і адлегласць. Іра на месцы, Валя далёка. З Ірай спатыкаешся часта, а з Валяй толькі перапісваешся. Аб жаніцьбе гаварыць яшчэ рана. Але хто ведае, калі пойдзеце вучыцца ў адну вышэйшую школу, можа, вашы планы і зрэалізуюцца? Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Кафай, Анак Валек, Беларуская радио рация. Вітаю усіх, хто може тільки-тільки до нас долучився. Обіцяв про воду. Ну, відомо, тому що без води, як кажуть, ні туди і ні сюди. Справді, вода необхідна для нормальної праці організму, однак вакол, ну, вакол правилу, може, увогуле, вакол її вживання до гэтага часу існує, ну, мноства помилок, можна гэта назваць міфамі і гэтак далі. Дыетолог Аня Крумбе, дыеталагіня, значыць, так? Яна расказала, якія распаўсюджаныя парады не адпавядаюць рэчаіснасці і чаму празмернае ўжыванне вады можа прынесці больш шкоды, чым карысці. Можа, калісьці там сутыкаліся з навінамі, што там, ну, здаецца, у Брытаніі там некая жанчына піла, ну і ацёк мозгу, штосьці такое. Ну, то бок, все добра ў меру, так? Але давайте бліжэй да тэксту. Па словах спецыялісткі, даросламу чалавеку сапраўды неабходна атрымліваць каля 2,5 літраў вадкасцю за суткі, аднак значная частка гэтага аб'ёму паступае разам з ежай. Таму большасці людзей дастаткова выпіваць прыкладна ад 1 да 1,5 літраў вады ў дзень, калі няма павышаных некіх фізічных нагрузак альбо моцнай спякоты. Экспертка папярэджвае, што празмерна ўжыванне вады здольна прывесці да зніжэння ўзроўню натрыю ў крыві. Такі стан павялічвае нагрузку на ныркі і сэрца, спрыяе затрымцы вадкасці, а ў цяжкіх выпадках можа закрануць нават галаўны мозг. Калі ёсць. А яшчэ адзін распаўсюджаны міф датычыцца ўжывання вады падчас ежы. Многія лічаць, што яна нібыта разводзіць там страўнікавы сок, пагаршае страваванне. Аднак, па словах спадарыні Крумбе, кіслотнасць страўніка настолькі высокая, што звычайная колькасць выпітай вады не здольная парушыць працэс пераварвання ежы. А калі падчас прыёму ежы ўсё ж такі хочацца піць, ну, адмаўляць сабе ў гэтым не трэба. Дыетолог, дыеталагіня таксама адзначыла, што арыентавацца выключна на пачуццё смагі трэба не ўсім і не заўсёды. У дзяцей, напрыклад, механізм яе ўзнікнення яшчэ не цалкам сфарміраваны, а ў пажылых людзей ён нярэдка становіцца менш адчувальным. Больш надзейны арыенцір, прашу прабачэння, колер мачы. Калі яна становіцца цёмна-жоўтай, гэта можа сведчыць пра недахоп вадкасці. Не пацвердзіла эксперт і папулярную раду выпіваць 2 шклянкі вады адразу пасля абуджэння дзеля пахудання. Ранішняя шклянка вады дапамагае папоўніць страту вадкасці пасля сну і актывізуе стрававальную сістэму, аднак сама па сабе не садзейнічае зніжэнню масы цела. Асноўнай умовай пахудання ўсё ж такі застаецца дэфіцыт калорый. Асобна спадарня Крумбе нагадала, што піць вялікую колькасць вады за адзін раз не рэкамендуецца. Нашмат больш карысна размяркоўваць неабходны аб'ём некімі такімі невялікімі порцыямі цягам дня. Такі рэжым дазваляе арганізму больш эфектыўна засвойваць вадкасць і зніжае нагрузку на страўнік. Гэта таксама важна. Ну і спецыялістка таксама звярнула ўвагу на патрэбнасці дзяцей. Паводле яе, малышам звычайна патрабуецца каля 1 літра вадкасці за суткі, а дзецям школьнага ўзросту прыкладна 1,3 літры, ну, без малага 1,5. Пры гэтым аб'ём можа мяняцца ў залежнасці ад узросту, ад актыўнасці ды ад умоваў надвор'я. Экспертка падкрэслівае, што для падтрымання здароўя важней выконваць баланс, чым імкнуцца выпіваць як мага больш вады. Залішняе ўжыванне вадкасці не прыносіць дадатковай карысці і ў некаторых выпадках можа негатыўна адбіцца на працы арганізма. Вось так, таму, шаноўная, вада вадой, але таксама варта ведаць меру.

Стэнфор на хвалях беларускага радыё Раца. Я колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь вось на выходных ды ў панядзелак. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 25 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер зменлівых кірункаў, ноччу слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, максімальная днём ад 20 да 26 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У нядзелю 26 ліпеня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе фармаваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра ноччу ад 8 да 15, днём ад 22 да 29 цяпла. У панядзелак 27 ліпеня на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску, толькі раніцай і днём з тэрыторыі Польшчы на заходнюю палову рэспублікі чакаецца зрушэнне сістэмы франтоў. Раніцай і днём у асноўным па заходняй палове рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, нават навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём парывісты, па захадзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 10 да 17, днём ад 25 да 32 цяпла. У заходніх і паўночных раёнах больш камфортна, 20-24 са знакам плюс.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Россия рыхтуе китайцаў да вайны за Тайвань. У Вялікабрытаніі працягваюць развіваць вытворчасць харчовых насекомых. Латушка накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыялы адносна Анжалікі Мельнікавай. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Расія рыхтуе кітайцаў да вайны за Тайвань. Латушка накіруе нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыялы адносна Анжэлікі Мельнікавай. У Вялікабрытаніі працягваюць развіваць вытворчасць харчовых насякомых.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Расія дапамагае Кітаю вывучаць сучасны баявы досвід, атрыманы падчас вайны ва Ўкраіне. Пра гэта паведамляе выданне «Эканаміст» са спасылкай на еўрапейскія разведвальныя службы. Паводле іх звестак, з 2024 года кітайскія вайскоўцы праходзяць падрыхтоўку разам з расійскімі падраздзяленнямі, якія ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях ва Ўкраіне. Яны вывучаюць выкарыстанне беспілотнікаў, штурм умацаваных пазіцый, вядзенне баёў у гарадах і траншэях, мінівыбуховую справу, а таксама палявую медыцыну. Акрамя сумесных трэніроўак, заходні чыноўнікі мяркуюць, што Расія можа перадаваць Кітаю тэхналогію ў сферы супрацьпаветранай і супрацьракетнай абароны. Асаблівую цікавасць для Пекіна, як адзначаецца, уяўляе расійскі досвід супрацьдзеяння амерыканскім сістэмам узбраення, у тым ліку «Хаймарс», які знаходзіцца на ўзбраенні Тайваня. Паводле выдання «Эканаміст», малаверагодна, што Расія непасрэдна ўступіць у магчымы канфлікт вакол Тайваня. Аднак перадача баявога досведу і ваенных тэхналогій можа ўзмацніць магчымасці Кітая ў выпадку такога супрацьстаяння. Кіраўнік народнага антыкрызіснага управлення Павел Латушка паведаміў, што накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыял кіберпартызанаў, у якім сцвярджаецца, што былая спікерка каардынацыйнай рады цяпер знаходзіцца ў Беларусі і нібыта выкарыстоўвае пашпарт прыкрыцця. Паводле Латушкі, новая інфармацыя не дае адказу на галоўныя пытанні, калі менавіта Мельнікава магла пачаць супрацоўніцтва з беларускімі спецслужбамі і ці адбывалася гэта добраахвотна. Латушка таксама лічыць, што кіберпартызаны і прадстаўнікі фонду Беларусь Ліберці могуць звярнуцца ў польскі суд у сувязі з меркаваным вывадам сродкаў з фондаў. Ён адзначыў, што расследаванне польскай пракуратуры па факце знікнення Анжэлікі Мельнікавай працягваецца, а новыя матэрыялы могуць быць выкарыстаныя следствам. У Вялікабрытаніі пашыраецца вытворчасць харчовых насякомых, у тым ліку мучных чарвякоў, якія разглядаюцца як альтэрнатыўная крыніца бялку. Паводле вытворцаў, пасля адпаведнай адпрацоўкі іх смак можа нагадваць курынае мяса. Брытанскія вучоныя адносяць прадукты з насякомых да ліку перспектыўных харчовых тэхналогій, аднак іх шырокае распаўсюджанне будзе залежаць ад дзяржаўнага дазволу на продаж і таго, наколькі такія прадукты будуць запатрабаваны спажыўцамі. Эксперты адзначаюць, што рынак альтэрнатыўных бялкоў працягвае развівацца, хоць частка кампаній у гэтай сферы апошнім часам сутыкнулася з эканамічнымі цяжкасцямі. Беларускі гурт Bizarre Objects працягвае свой фестывальны сезон. Недаўна калектыў выступіў на фестывалі «Тутака» пад Беластокам. 1 жніўня далучыцца да пікніку «Літуцень» у Кракаве, і акрамя таго артысты прэзентавалі свежыя кампазіцыі, распавядае удзельнік бэнду Іван Жукаў.
4: У нас не так даўно проста выйшла песня, якая называецца «Проста», ад яе добры фідбэк, яшчэ не стала сусветным хітом, на жаль, стаўка не апраўдалася, але мы туды ідзем крок па кроку. І мы яшчэ, ну так, нібы прэзентуем новую зусім песню. Яна называецца «Бурштын» ці «Балтыцкі вецер». Гэта фіт з варшаўскім гуртом «Сербскі нож». Гэта такі постпанк гурт.
3: Паслухаць новыя кампазіцыі цяпер можна на буйных музычных пляцоўках. А ў Берасці 24 і 25 ліпеня пройдзе байк-фестываль «Брэст Мотор Мьюзік Вікенд», прымеркаваны да Дня горада. Пляцоўка мерапрыемства стане картадром «Альянс». У спаборніцтвах прымуць удзел каля 30 мотацыклістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Навінкай сёлетняга фестывалю стане конкурс, галоўным прызам якога будзе кросавы матацыкл. Па выніках жарабёўкі выберуць 20 удзельнікаў гэтага конкурсу. Яшчэ 20 гасцей змогуць паспаборнічаць у конкурсе па хуткасным паяданні дранікаў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Без обмежения на хвалик белорусских радиорация на початку черговой музычно-информационной ходины. Сегодня у пятницу 24 липеня. Витаю, шановное сподарство. Олесь Дубовец тут традиционно. Доброго дня, доброго настрою. Зычу вам. Ну и запрошаю. Тут еще Джордж Тарагут, так само Левон Вольский с Владимиром Пугачем, Роксет, Лейбоник, Гугу Долзды и иншие. Ну а потом поговорим про... Ну я не могу сказать, что это такая тема пятницы, а лето. Так ці інакше, як мені падаецца, вось людзі акурат вось напрыканцы тыдня, на выходных, так, вось яны там больш глядзяць тэлевізар, больш глядзяць нейкія там кінафільмы, сінематаграфі, вось, і я нават зрабіў такую апытанку невялікую сярод нейкіх там знаёмых, спытаў, што часцей за ўсё глядзіце, ну і неяк так падзялілася амаль пароўні фільмы жахаў, и некий криминал. Вот некие комедии, ну, никто не казал комедии, некие мультики. Ну, я не пытал, конечно, у детей. Там, вядома ж, мультики выключно. Вот. А тут я знайшов довольно цікавую информацию, чому вот нас притягивают вот эти криминальные истории и сюжеты. Чому там фильмы жахов, может, поговорим не к наступным разом. Поглядим, может, так само что-то знойдется, якая цікавая информация. Однако, вот, правда, криминал это, ну, это цікава. І тут гаворка ідзе не толькі там пра некія там кінафільмы, пра некія праграмы тэлевізійныя, пра некія навіны, ці то ў інтэрнэце, ці то ў некіх там газетах, ці ў некіх там часопісах. Памятаеце, нават там не ведаю пра ваша дзяцінства, ў маім дзяцінстве там вельмі папулярныя былі вось гэтыя газеты «Дэтэктив», там «Часны дэтэктив», там штосьці яшчэ, там хтосьці кагосьці забіў, хтосьці... Чаму нас прыцягваюць вось гэтыя крымінальныя гісторыі і сюжэты. Вось пра што будзем размаўляць з вамі хвілінак праз 12-13.

Лёбан Вольскі з Владзімірам Пухачам на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вось такі сумесны твор, а я абяцаў пра крымінал вам расказаць. Бо вось гэтае дакументальнае расследаванне злачынства, у некія там крымінальныя падкасты, кнігі пра рэальныя трагедыі гадамі ўтрымліваюць лідарства ў сусветных рэйтынгах папулярнасці. Феномен жанру true crime выклікае немало пытанняў, бо добраахвотная, скажам так, опускання ў тэмы гвалту і страху здаецца супярэчным базавому імкненню чалавека да комфорту і да бяспекі. Пра гэта паведамляе выданне Real Simple. Але цікавасць чалавецтва да вось гэтага злачыннага свету мае глыбокія эвалюцыйныя карані. Чалавечы розум уладкаваны, каб аналізаваць небяспекі, шукаць утоеныя заканамернасці і вучыцца на памылках чужых, вядома ж. Крымінальная гісторыі працуюць як складаныя галаваломкі, прапануючы знайсці логіку там, дзе пануе хаос, а таксама адказваючы на фундаментальныя пытанні пра прыроду чалавека, пра матывы зла і метады самаабароны. Адмысловую папулярнасць жанр мае сярод жаночай аўдыторыі, як ні дзіўна, але гэта тлумачыцца аспектамі асабістай бяспекі. Ва умовах аб'ектыўных рызык падкасты і фільмы становяцца для жанчын інструментам аналізу пагрозаў на бяспечнай адлегласці. Вывучаючы чужы досвед, жанчыны вучацца заўважаць трывожныя сігналы, распазнаваць утоеныя маніпуляцыі і выпрацоўваць карысныя звычкі для паўсядзённага жыцця. Ва ўмераных дозах такое захапленне сапраўды павялічвае пільнасць і вучыць распазнаваць патэнцыйныя пагрозы, аднак празмернае апусканне ў крымінальны контент здольна сказіць успрыманне рэальнасці, прымушаючы бачыць пагрозу ў кожным сустрэчным, а таксама ўзмацняць трывожнасць, ну і пагаршаць якасць сну. Акрамя таго, пазнавальная цікавасць часта пераходзіць мяжу этыкі, калі стваральнікі контенту ператвараюць рэальныя чалавечыя трагедыі ў танную сенсацыю, ну або рамантызуюць злачынцаў. Такое таксама сустракаецца. Захаванне балансу крытычнага мыслення і павагі да памяці ахвяраў застаюцца, вядома ж, галоўнай умовай бяспечнага знаёмства з вось гэтым светам true crime. Ну вось, так менавіта адмыслоўцы тлумачаць, чаму нас так прыцягваюць крымінальныя гісторыі. У мяне пытанняў да адмыслоўцаў няма.

хорошо быть дзьмухаўцом у полі. Свістанула ветрам, вось табе гастролі. Быць маленькай хмаркай, пэўна бы не блага. Бывай, смаргонь, здароў, Парыж.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Yeah!

стваральнікаў ініцыятывы сумленныя людзі ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Зафіксаваны рэкордна нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты. Уладальнікі Тэсла скардзяцца на асаблівы кантроль на беларуска-польскай мяжы. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анжаліка Лялькоўская. Што тычыцца музыкі, вось Паліна, нас з вамі яшчэ чакаюць 16 ды Рак.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Стваральнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Зафіксаваны рэкордна нізкі конкурс у беларускай медуніверсітэты. Уладальнікі «Тэсла» скардзяцца на асаблівы кантроль на беларуска-польскай мяжы.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Двое беларускіх вайскоўцаў загінулі пры перакульванні аўтамабіля. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Беларусі. Сярод загінулых малодшы сяржант кантрактнай службы і радавы тэрміновай службы. Іншыя ўдзельнікі аварыі атрымліваюць неабходную медыцынскую дапамогу. Міністэрства абароны пачало праверку па факце здарэння. Абставіны аварыі высвятляе камісія Мінабароны сумесна са следчым камітэтам і Міністэрствам унутраных спраў. Беларускія ўлады ўнеслі 4 стваральнікаў і ўдзельнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» абноўлены спіс особу, яких КДБ признає терористами. У спіс трапили Алена Живоглот, Зарина Сорокина, Олег Давидчик и Тимофей Малаховский. Ранее супрать их были вынесены обвинувачивание по водле шерегу артикулов Криминального кодекса Беларуси у темлику за створение экстремистского формования, образе Александра Лукашенко, распальвание ворожести, поклепе и заклику до деяния супрать национальной безпеки. 22 студеня бегучего года их завушно судили на термины от 8 до 10 годов позбавления воли. У гэтым годзе ўпершыню ў беларускай медыцынскія ўніверсітэты зможа патрапіць і серадняк. Хаця раней студэнтам гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Рэкордна нізкі конкурс ў беларускія медуніверсітэты ў бягучым годзе выкліканы спалучэннем некалькіх фактараў. Гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзенскага медуніверсітэта Віктар Ганчарук.
4: Гэта вынік таго, што Міністэрства аховы здароўя яно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле не мае павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне. Тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі.
3: Паводле Віктара Ганчарука, галоўны, што адвярнула абітурыентаў ад медыцынскіх вынову, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. Уладальнікі электрамабіляў «Тэсла» заўважылі, што іх машыны часцей за іншыя адпраўляюць на дадатковую рэнтгенаўскую праверку пры перасячэнні беларуска-польскай мяжы. Як паведамляе онлайнер, падчас такой працэдуры пасажыры павінны пакінуць аўтамабіль, а все рэчы салона выкласці для праверкі. Гэта значна павялічвае час праходжання мяжы. Некаторыя расказалі, што некалькі паездак праз мяжу іх аўтамабілі неаднаразова праходзілі рэнтген-кантроль. Кіроўцы мяркуюць, што павышаная ўвага да «Тэсла» можа быць звязаная з нейкім інцыдэнтам альбо падазрэннямі пра магчымую кантрабанду. Аднак афіцыйных тлумачэнняў ад беларускіх памежных ці мытных службаў пакуль няма. Беларуская праваслаўная супольнасць Канстанцінопальскага патрыярхата запрашае жыхароў і гасцей Вільні на вялікі гаражны распродаж. Мерапрыемства пройдзе сёння і заўтра з 10 гадзіны раніцы да 8 гадзіны вечара па адрэсе Вільня, вуліца Букшто, 4, побач з рэстарацыяй Каршма, 1863. На распродажы можна будзе набыць кнігі, бытавую тэхніку, посуд, адзенне, прадметаў дэкору і іншыя карысныя рэчы па даступных цэнах. Арганізатары адзначаюць, што ўсе сродкі, сабраныя падчас распродажу, будуць накіраваны на рамонт храма і іншыя патрэбы супольнасці. Беларуская праваслаўная супольнасць запрашае ўсіх ахвотных наведаць мерапрыемства і падтрымаць яе дзейнасць. У Беларусі напрыканцы лета чакаецца павышэнне актыўнасці кляшчоў. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Спецыялісты адзначаюць, у гэты перыяд павялічваецца рызыка сустрэчы з кляшчамі ў лясах, парках і іншых месцах адпачынку. Таму медыкі заклікаюць жыхароў краіны быць уважлівымі падчас прагулак на прыродзе. Каб абараніцца ад укусаў, рэкамендуецца насіць закрытае адзенне светлых колераў, выкарыстоўваць сродкі ад кляшчоў і пасля наведвання лесу уважліва аглядаць сябе і хатніх жывёл. Калі кляшч усё ж прысмактаўся, яго неабходна як мага хутчэй выдаліць і звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі заклікаюць не грэбваць мерамі бяспекі і ўважліва ставіцца да свайго здароўя падчас адпачынку на прыродзе. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановная, пятніца 24 ліпеня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё рацы, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут О Торвальд, Аха, Кася Кавальска, Мартінес, Джордж Харрісон ды і іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 ліпеня. У такі ж дзень 1790-га у Францыі упершыню ў гісторыі было дакументальна зафіксавана падзенне метэарыта на Зямлю. У той дзень у паўднёва-заходняй Францыі, блізу гасконскага гарадка Барбатан, у дэпартаменце Жэр упаў метэарыт, пра што адразу ж апавясцілі Акадэмію навук. Хоць гэтае здарэнне было афіцыйна засведчана мясцовымі ўладамі, навукоўцы прынялі гэта за жарт, будучы ўпэўненымі, што гасконцы заўсёды былі вялікімі фантазёрамі і выхвалякамі, навукоўцы прынялі станову, заклікаўшы суграмадзянаў надалей не рэагаваць на падобныя забабоны. Нават у канцы 18-го стагоддзя навукоўцы яшчэ не верылі, што метэарыты падаюць на Зямлю з касмічнай прасторы. Толькі ў 1803 годзе рэальнасць нябеснага паходжання метэарытаў была імі афіцыйна прызнаная. Калі ў гарадку Эгле выліўся жудасны каменны дождж, французская акадэмія навук вымушана была пагадзіцца, што гэта сапраўды былі камяні з неба.
1: Нагоднік!
2: 24 ліпеня 1837-го трагічна скончылася першая публічная дэманстрацыя парашута новай формы з перавернутым уверх дном купалам, які па задуме ягонага вынаходніка ангельца Роберта Кокінгам павінен быў прадухіліць разгойдванне. Падняты на вышыню ў 2000 метраў аэрастатам Great NASA Balloon, парашут са змешчаным пад ім у кошыку Кокінгам пачаў спускацца даволі ўдала, але затым верхні вобад купала змяўся і спуск ператварыўся ў падзенне, якое скончылася смерцю вынаходніка.
1: Нагоднік!
2: 24 ліпеня 1913-го Янка Купала завершыў фольклорно-романтычную паэму «Яна і я». Трэцяя з паэм, напісаных летам 1913-го у акопах, задумы якіх выкрышталізаваліся ў сувязі з вывучэннем Купалам беларускіх этнаграфічных зборнікаў. Упершыню была надрукавана ў Менску ў газеце «Беларусь» у красавіку 1920-го з падзагалоўкам «У цянётах жыцця». Аўтограф паэмы захоўваецца ў літаратурным музеі Янкі Купалы.
1: Нагоднік!

0: Радио Рация. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать текавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як захаду, так і за ўсходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец.
4: І Вольга Сямашка, прывітання.
3: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
4: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
3: А наплыў турыстаў змяніўся?
4: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць, вось, ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры, і таму я не заўважыў там некіх такіх, ведаеш, натоўпаў, але не, ну, людзі ездзяць, канешна, людзі глядзяць. Даехаць складана, ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтось там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
3: 19-е стагоддзе,
4: можа, 19-е стагоддзе, так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць, вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу, каля там некі там гандлёвы цэнтр, ці там, не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
3: Нелегальна.
4: Не, легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзіш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску а 18-й гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта а 17-й 40, што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы, выключна.
3: У маршрутцы?
4: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзіце на электрычачку, і ўжо электрычачкай. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турыст, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, ну, карацей кажучы, і вось гэта, і нясвіж мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
3: Всё проста, Алесь, ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца, і зараз, напрыклад, тур аператарам, турагента можа быць толькі...
4: Я нават пра гэта і не падумаў.
3: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
4: І на метро. Пажадана ездзіць на метро. По Беларусі ездзіць выключна на метро.
3: Не,
4: я, канешне, жартую, але, ну, што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну, зразумела, што быў там у некаторых краінах, і там паглядзеў розныя кшталты музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта, ну, той самы Мальбарк, напрыклад, так, ну, як гэта ўсё арганізавана. У нясвіжы, канешне, ну, далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць, паглядзець. А ў той самы мір, не глядзіш на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у мір, ён папросту ў некалькі разоў менш, так, чым у нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну Украину, ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Ваградак.
3: Так.
4: І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
3: Калі б не было Новагрудка, не было б на Мір
4: аўтобуса. Не, ну, канешне, можа і так. І там у Міры вельмі такі цікавая кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам, чамусьці называецца ліхтарык. Я пытаю, а чаму? Я не раздаю, ведаеш, некія там візітоўкі, там ліхтарык. Я кажу, паслухайце, ну ёсць, ну, ліхтарык. Там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
3: А ёсць перебрык.
4: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заїжджаюць ўсё ж такі расійскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што вось уладальнік вось гэтага такі дзядзька такі цікавы, ён частаваў нас некімі такімі наліўкамі ўласнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было па-за меню, па-за карта. Была такая гісторыя, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну, ну цікава, цікава, калі так вось... Калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку, не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў Міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты... некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. Вось, а Мір быў на палову разбураны просто. Туды нават туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у мірскім замку, што, канешне, выклікае ну, абурэнне ў некаторых, ну, сярэднявечны замак з ліфтам.
3: Але ж нічым не паспеліш. Так, так.
4: Ці гараж з іншага боку. Там, ну, там так.
3: Это гатэльны комплекс, які нават дзяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры і будаўніцтва за вынаходніцтва і інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
4: Вось, гэта інавацыя такая, зрабіць.
3: Асабіста архітэктар вельмі задаволены.
4: Ну, ясна, тады добра, тады. Тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцы Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18 гадзіне у летку, ну, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там, ну, там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку, ну, то бок...
3: Ну, гэта шляху нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які ўяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы, паколі ракеты разніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумай Радзівілаў.
4: На мой погляд, туды проста вось у самы Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі ну, не хочаш там ночыць, то ну, да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, ну, напрыклад, я не меў. Можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
3: А ў твой апошні візіт у Беларусі, вось беларусы, якія прагульваліся па Міры Нясвіжы, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, чым яны жылі?
4: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, вось, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа, і былі, ну, то бок, не, я нічога такога не адчуў, ніякага там ведаю, не ведаю, ціску нейкага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач і супер. Ну і толькі вось маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
3: Ну, вось цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
4: А, не, ну я пра гэта ведаеш, ну, пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі. Вось, таму я...
3: Ну, сімволікі там не было ніякай пратэснай там,
4: як нас кажуць. Не, ну, не, то што, ўже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Не, ну, можна было дзесьці там у Менску назіраць, там, ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое, можна было гэта знайсці. Але, ну, трэба было шукаць.
3: Тады мы працягнем свае пошукі, і таму прапаную наступнай перадачы «Рацыя ў падарожжах» паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў Нясвіжы Міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец.
4: І Вольга Сямашка, дзякуй.
3: Да наступных сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Расія рыхтуе кітайцаў да вайны за Тайвань. Латушка накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыялы адносна Анжэлікі Мельнікавай. У Вялікабрытаніі працягваюць развіваць вытворчасць харчовых насякомых развядзення. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжэліка Лялькоўская.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта Беларуская радіо Рація, тут Алесь Дубавец. Ми працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 24 ліпеня. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Гіпі Майо, сапраўднае імя Джон Філіп Коутра, ангельскі гітарыст і аўтар песень, вядомы сваім удзелам у гурце Dr. Feelgood з 77-го да 81-го года, а таксама ў адроджаных The Yardbirds з 96-го да 2004-го. Што тычыцца Dr. Feelgood, дык яны лічацца лідарамі другой хвалі брытанскага паб-року. Ну а пра The Yardbirds нават і казаць няма чаго, бо ў свой час яны былі самымі уплывовымі ў рок-музыцы. Прапаную паслухаць і Dr. Feelgood, і The Yardbirds, вядома ж, з удзелам Гіпі Майо.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 ліпеня 1957-га нарадзіўся Ларры Гот, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік гурта «Джеймс». Гэты гурт быў заснаваны ў 82-м годзе і быў даволі актыўным і паспяховым, асабліва ў 90-х. Іх самыя вядомыя сінглы «Come Home», «Sit Down», «She's a Star», «The Late». Дарэчы, апошняя стала хітом студэнцкіх радыёстанцый США.

Беларуская радыёрацыя на календары 24 ліпеня, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1961-га нарадзіўся Пол Гіры, амерыканскі музыка, бубнач, удзельнік гурта «Экстрім», дзе працаваў з 85-га да 94-га года, а таксама далучаўся да гурта ў перыяд 1-га рэюніона ў 2005-м. Гэты гурт дасягнуў вяршыні сваёй папулярнасці ў канцы 80-х, пачатку 90-х. На гучанне «Экстрім» паўплывалі такія калектывы, як «Queen», «Van Halen», «Beatles», «The Aerosmith». Самі удзельнікі «Экстрім» характарызуюць свой стыль як «фанкі»

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. 24 ліпеня 1969-го нарадзілася Дженніфер Лопес, альбо Джей Ло, амерыканская акторка, спявачка, танцорка, мадэль, прадзюсар і бізнес-вумен. За сваю кар'еру Дженніфер Лопес мае мноства розных дасягненняў, у тым ліку дзве намінацыі на Грэмі, дзве перамогі на прэміі «Лацінская Грэмі», тры статуэткі «American Music Awards». Яна прадала больш за 55 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце. Часопіс «Білборд» паставіў яе на 27-й радок сярод артыстаў 2000-х гадоў. До 20 червня 2013-го Дженніфер Лопес была удостоена зорки на Голливудской аллее славы.

Напрыканцы программы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 24 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1967-га выйшаў альбом Little Games гурта The Yardbirds. 24 ліпеня 1969-га Beatles пачалі запіс песень Mean Mr. Mustard і Sun King. Значная частка тэксту апошняй поўная бязглуздзіца, яна нібыта спаўняецца на гішпанскай мове. Вось на развітанне і паслухаем гэтыя песні з альбома Abbey Road. Трымайцеся.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Стваральнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Зафіксаваны рэкордны нізкі конкурс у беларускі медуніверсітэты. Уладальнікі «Тэсла» скардзяцца на асаблівы кантроль на беларуска-польскай мяжы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Двое беларускіх вайскоўцаў загінулі пры перакульванні аўтамабіля. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Беларусі. Сярод загінулых малодшы сяржант кантрактнай службы і радавы тэрміновай службы. Іншыя ўдзельнікі аварыі атрымліваюць неабходную медыцынскую дапамогу. Міністэрства абароны пачало праверку па факце здарэння. Абставіны аварыі высвятляе камісія Мінабароны сумесна са следчым камітэтам і Міністэрствам унутраных спраў. Беларускія ўлады ўнеслі 4 стваральнікаў і ўдзельнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» абноўлены спіс асобаў, якіх КДБ прызнае тэрарыстамі. У спіс трапілі Алена Жываглуд, Зарина Сарокіна, Олег Давыдчык і Тимофей Малаховскі. Раней супраць іх былі вынесеныя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў Крымінальнага кодэкса Беларусі, у тым ліку за стварэнне экстрэмісцкага фармавання, абразе Александра Лукашэнкі, распальванне варожасці, паклёпе і заклікаў да дзеянняў супраць нацыянальнай бяспекі. 22 студзеня бягучага года іх завочна судзілі на тэрміны ад 8 да 10 гадоў пазбаўлення волі. У гэтым годзе ўпершыню ў беларускай медыцынскія універсітэты зможа патрапіць і серадняк. Хаця раней студэнтам гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Рэкордна нізкі конкурс ў беларускія медуніверсітэты ў бягучым годзе выкліканы спалучэннем некалькіх фактараў. Гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзенскага медуніверсітэта Віктар Ганчарук.
3: Гэта вынік таго, што Міністэрства аховы здароўя оно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле няма як бы павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне. Тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі.
2: Паводле Віктара Ганчарука, галоўны, што адвярнула абітурыентаў ад медыцынскіх ВНУ, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. Уладальнікі электрамабіляў «Тэсла» заўважылі, што іх машыны часцей за іншыя адпраўляюць на дадатковую рэнтгенаўскую праверку пры перасячэнні беларуска-польскай мяжы. Як паведамляе онлайнер, падчас такой працэдуры пасажыры павінны пакінуць аўтамабіль, а все рэчы салона выкласці для праверкі. Гэта значна павялічвае час праходжання мяжы. Некаторыя расказалі, што некалькі паездак праз мяжу іх аўтамабілі неаднаразова праходзілі рэнтген-кантроль. Кіроўцу мяркуюць, што павышаная ўвага да «Тэсла» можа быць звязаная з нейкім інцыдэнтам альбо падазрэннямі пра магчымую кантрабанду. Аднак афіцыйных тлумачэнняў ад беларускіх памежных ці мытных службаў пакуль няма. Беларуская праваслаўная супольнасць Канстанцінопальскага патрыярхата запрашае жыхароў і гасцей Вільні на вялікі гаражны распродаж. Мерапрыемства пройдзе сёння і заўтра з 10 гадзіны раніцы да 8 гадзіны вечара па адрэсе Вільня, вуліца Букшто, 4, побач з рэстарацыяй Каршма, 1863. На распродажы можна будзе набыць кнігі, бытавую тэхніку, посуд, адзенне, прадметаў дэкору і іншыя карысныя рэчы па даступных цэнах. Арганізатары адзначаюць, што ўсе сродкі, сабраныя падчас распродажу, будуць накіраваны на рамонт храма і іншыя патрэбы супольнасці. Беларуская праваслаўная супольнасць запрашае ўсіх ахвотных наведаць мерапрыемства і падтрымаць яе дзейнасць. У Беларусі напрыканцы лета чакаецца павышэнне актыўнасці кляшчоў. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Спецыялісты адзначаюць, у гэты перыяд павялічваецца рызыка сустрэчы з кляшчамі ў лясах, парках і іншых месцах адпачынку. Таму медыкі заклікаюць жыхароў краіны быць уважлівымі падчас прагулак на прыродзе. Каб абараніцца ад укусаў, рэкамендуецца насіць закрытае адзенне светлых колераў, выкарыстоўваць сродкі ад кляшчоў і пасля наведвання лесу уважліва аглядаць сябе і хатніх жывёл. Калі кляшч усё ж прысмактаўся, яго неабходна як мага хутчэй выдаліць і звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі заклікаюць не грэбваць мерамі бяспекі і уважліва ставіцца да свайго здароўя падчас адпачынку на прыродзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачна з праясненнямі. Днём тэмпература каля 20 градусаў цяпла. У другой палове дня і ўвечары магчымыя кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер умераны, месцамі парывісты.
0: Радыё Рацыя.
4: Перше. Трансграничное радио FM.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Пачовут і праваабаронцы Amnesty International заклікалі ўлады Польшчы спрасціць прававое становішча беларусаў. Еўразвяз увёў санкцыі супраць мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Беларускі праваслаўны прыход у Вільні збірае сродкі на рамонт храма праз гаражны распродаж.
2: З навінамі Валаваёўская.
3: Былы беларускі палітзняволены Анджэй Пачобут і праваабарончая арганізацыя Amnesty International звернуліся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны заклікалі змяніць законадаўства, каб спрасціць прававое становішча беларусаў, якія пасля указу Александра Лукашэнкі пазбавіліся магчымасці атрымліваць новыя пашпарты за мяжой. Пачобут і праваабаронцы прапануюць ураду Польшчы павялічыць тэрмін дзеяння польскіх праязных дакументаў, якія выдаюцца замест нацыянальных пашпартоў як мінімум да 3 гадоў. Цяпер іх выдаюць на 1 год. Замацаваць адпаведныя нормы ў законе замест іх рэгулярнага падаўжэння пастановамі Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі, а таксама ўрэгуляваць статус дзяцей беларусаў, якія нарадзіліся ў Польшчы і не мелі дакументаў. Яны мяркуюць, што прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск можа зрабіць рэальныя крокі для дасягнення гэтай мэты. Рада Еўрапейскага звязу ўвяла санкцыі ў дачыненні да мазырскага нафтаперапрацоўчага завода і еўрапейскай трэйдынгавай кампаніі, сведчаць дакументы, апублікаваныя ў афіцыйным часопісе Еўразвязу. У імплементацыйным рашэнні Рады Еўразвязу адзначаецца, што мазырскі нафтаперапрацоўчы завод уваходзіць у канцэрн «Мелнафтхім» і амаль цалкам належыць дзяржаве і кампаніі «Слаўнафта». Завод мае стратэгічнае значэнне для эканомікі і рэжыму Александра Лукашэнкі, а таксама з'яўляецца саўладальнікам беларускай нафтавай кампаніі. Прадпрыемства падтрымлівае рэжым Лукашэнкі і атрымлівае ад яго выгаду. Акрамя таго, у адпаведнасці з рашэннем Рады Еўразвязу пашыраны спіс тавараў, якія могуць спрыяць вайсковаму і тэхналагічнаму ўдасканаленню Беларусі або развіццю яе сектара абароны і бяспекі, а значыць забароненыя для экспарту. Гаворка ідзе пра металы і абсталяванне для беспілотнікаў. Новыя абмежавальныя меры прынятыя у сувязі з сур'ёзнасцю сітуацыі і ў адказ на працяглую датычнасць Беларусі да агрэсіі Расійскай Федэрацыі. 24 і 25 ліпеня у беларускім праваслаўным прыходзе Канстанцінопальскага патрыярхата ў Вільні праходзіць гаражны распродаж. Наведнікі могуць набыць кнігі, посуд, бытавую тэхніку, адзенне да іншыя рэчы. Усе сабраныя сродкі пойдуць на рамонт храма і патрэбы прыходу. Пра гэта беларускаму радыёрацыя паведаміў настаяцель прыходу айцец Юрый Рой.
4: Самая актуальная вось наша задача гэта вот штомесяц аплаціць арэнду і камунальныя расходы. Зараз хочам сабраць запас на зімнія месяцы. Зімой нам прыходзілася плаціць па 1000 еўра. Гэта вот разам арэндная плата і камуналка і выходзіла дзесьці вот каля 1000.
3: Паводле святара, супольнасць ўжо атрымлівала падтрымку ад віленскага самакіравання, аднак цяпер імкнецца больш самастойна вырашаць фінансавыя пытанні і шукае магчымасці для развіцця ўласнымі высілкамі.
4: Мы у структуры літоўскага экзархата Канстантынопальскага патрыярхату у пазамінулым годзе падарэнне Святлана Ціхановская выклікалася з мэрам горада Вільня. Тады нас вызвалілі на пару месяцаў ад аплаты арэнды. Бы важна не быць заўсёды ў ролі тых, хто просіць, вучыцца самім забяспечваць сваё жыццё.
3: Нагадаем, гаражны распродаж праходзіць сёння і заўтра з 10 до 20 гадзіны у помешканні Беларускага православнага приходу Константинопольскага патріархата у старым горадзе ў Вільні. Тут можна набыць кнігі, посуд, бытавую тэхніку, адзенне, прадметы дэкору ды іншыя рэчы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, месцам нават навальніцы. 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Сёння пятніца, 24 дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу. А праз 4 хвіліны сустранімся з госцем Рацыі.

0: Калі ўжо пачалі мы сённяшні эфір размовай пра поспехі калектыву танцавальнага калектыву «Вянок», то можа працягнем, застанемся з мастацтвам, бо ў пачатку жніўня ў сталіцы Аўстрыі, Вене, адкрыецца выстава пад назваю «Беларускае мастацтва на выгнанні». Пра праект з куратаркай выставы беларускай мастачкай з Беластоку Татьянай Савіч паразмаўляе наш корэспандэнт Сергей Апанович.
1: За проект, як давно он дзейнічае, и я так разумею, что беларускі мастакі на выгнанні, у вас уже это не першая выстава. То у ім и про что ён?
2: Гэты проект узнік, каб дапамагчы тым мастакам, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь і пайшлі на засталіся без своей працы, так скажем, бо имя згублено, бренд згублен, все треба было починати с початку, хтось ти пішов на заводи працювати, хтось ти там ще кудись ти, і ну, я сама опинилася у такой ситуации, что не было грошей, треба было знов розкрушувати своє ім'я. Ведаєте, ну, гэта випадковість, напевно, гэта проект був випадковим, бо почалося все з Дома творців. Дом творців зробив вельми класний сайт, куди почав збирати таких мастаков, робити виставу. Ось перша вистава відбулася у музеї Вольної Білорусі. І потім як-то так затихло крыху. І Георгій Шилін, він зараз живе у Чехії, вельми класная сям'я з Дзянай, яны вырашылі дапамагчы якасці беларускім мастакам і пачалі глядзець вось гэты каталог, які у Дома творцаў ёсць. Дарэчы, вельмі раю туды зайсці. Выбраў мае дзве карціны, мы з ім спісались, потым адно за другое, і у нас узнікла яшчэ адна такая цікавая праца. Я спадзяюся, што я яе скончу.
1: Вернемся да праекта. Ужо не першы раз, ўжо колькі разоў вы ўжо рабілі гэтыя выставы і дзе ў якіх, скажам, гарадах, у якіх краінах гэта ўжо адбывалася.
2: Ініцыятарам гэтага праекту з'яўляюцца сям'я Шыліных. Яны скупляюць, яны збіраюць карціны, дапамагаюць мастакам. Зараз ужо ў праекце 19 мастакоў, з іх мастакі і ўжо ёсць скульптар. І гэта мастакі з розных краін, не толькі Чэхія, Польша, але і Латвія, Сербія, ну, Італія. Вось. І ўжо такая суполка вельмі такая дружная. Трэця будзе выстава. Мы першую рабілі ў Прагі, ў цэнтры Прагі. Другая была ў музеі Яна Паўла II ў Кракаве. І вось зараз мы рыхтуем выставу ў Вені, ў цэнтры Вены. Гэта ўсё з дапамогай касцёла, бо касцёл нас падтрымлівае. У нас ёсць пісьма падтрымкі 32 кардыналаў усяго света і таксама слова ад Папы Рымскага ў падтрымку нашага праекта. Гэта, ну, гэта акрыляе насамрэч, і ўсё больш мастакоў даядноўваюцца да праекта, і гэта вельмі класна. Чыняць мы будзем выставу ў вельмі класным месцы, і гэта будзе цэнтр Вены 9 такая дата наша, да? Серпня, 9 жніўня, і гэта будзе насамрэч вау, я так разумею.
0: А пазнаёміцца з працамі Татьяны Савіч можна таксама ў Беластоку. Для гэтага дастаткова завітаць у хаб «Новая зямля», дзе выстаўляюцца працы Татьяны.
3: Дзень з рацыяй.
0: І ўжо 29 хвілін на 17-ю ў Беларусі, 29 на 16-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, хаця магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, а месцам нават і навальніцы. 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
4: Бізнес і фінансы. Карысна інфармацыя для дзелавых людзей.
5: Вітаю, з вами Яна Запольская. США знімаюць санкцыі, Еўразвяз уводзіць новыя. Управленне па кантролі за замежнымі актывамі Мінфіна США выключыла з санкцыйнага спісу кампанію Белкапстыл, звязаную з беларускім металургічным холдынгам. Фірма Белкапстыл зарэгістравана ў Маямі з 1998 года. Як заўважае люстэрка, раней пры ўвядзенні санкцый адзначалася, што беларускі металургічны завод у уваходзіць у пяцёрку найбуйнейшых беларускіх прадпрыемстваў і прыносіць рэжыму Лукашэнкі мільённыя даходы. Тым часам Еўразвяз афіцыйна ўвёў новыя санкцыі супраць Беларусі, сінхранізаваўшы іх з 21-м пакетам абмежаванняў супраць Расіі. Пад санкцыі патрапілі Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, еўрапейская трэйдынгавая кампанія і некалькі прадпрыемстваў, звязаных з абароннай прамысловасцю. Акрамя таго, Еўразвяз пашырыў гандлёвыя, экспартныя і фінансавыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі. Катастрафічны падзеж жывёлы ў сельскіх гаспадарках. У афіцыйным тэлеграм-канале Палаты прадстаўнікоў памылкова апублікавалі дакумент, прысвечаны падзяжу буйной рагатай жывёлы і птушкі ў сельскіх гаспадарках Віцебскай вобласці за першае паўгоддзе. Наша Ніва вывучыла гэтыя лічбы. За 6 месяцаў пала 76,5 тысяч галоў буйной рагатай жывёлы. Гэта на 2,5 тысячы больш год да года. Па паказчыку тэхналагічна страт найгоршая сітуацыя ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях, але асноўная ўвага ў дакуменце надаецца Віцебскай вобласці. Уражваюць лічбы па свойскай птушцы. Яе падзеж за паўгода склаў 2,075,000 галоў. Гэта на 92 тысячы больш, чым летась. Нафта па цане 100 даляраў. Цэны на нафту дасягнулі найвышэйшага ўзроўню з траўня, перавысіўшы 100 даляраў за барэль. Рост выкліканы эскалацыяй напружанасці на блізкім усходзе, а таксама заявай Дональда Трампа пра магчымасць масіраванай атакі на Іран. У выніку фондавыя рынкі і рынак аблігацый ЗША зафіксавалі значнае падзенне. Паводле Financial Times, эксперты папярэджваюць, што далейшая эскалацыя канфлікту можа справакаваць чарговы інфляцыйны шок на сусветных рынках, што прымусіць цэнтральныя банкі больш хуткімі тэмпамі павышаць працэнтныя стаўкі. На галасаванне выставілі 10 варыянтаў дызайну новых еўрабанкнот. Еўрапейскі цэнтральны банк прадставіў 10 варыянтаў афармлення будучых банкнот еўра. Яны аб'яднаныя ў дзве тэматычныя серыі: еўрапейская культура і рэкі і птушкі. Жыхары краін еўразоны могуць прагаласаваць за ўпадабаны дызайн да 21 верасня. Пасля завяршэння галасавання рада кіраўнікоў еўрапейскага цэнтральнага банка плануе прыняць канчатковае рашэнне прыкладна ў канцы года. Гэта стане першым маштабным абнаўленнем еўрабанкнот з моманту ўвядзення еўра ў абарачэнне больш за 20 гадоў таму. Еўра абавязвае ў 21 краіне Еўропы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
4: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: День з Рацыя і інфармацыйна-музычны эфір. У ліпені распачалася медіакампанія з заклікам да грамадзян у Беларусі патрабаваць грамадска абмеркавання праекта пункта захавання радыеактыўных адкідаў. Паводле хіміка, экс-супрацоўніка Нацыянальнай акадэміі навук Сергея Бесараба, кампанія дала вынік, бо як не дзіўна, каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць грамадскія слуханні, кажа Сергей Бесараб.
3: Чаму агульная перамога? Я вельмі ўдзячны прадстаўнікам медый нашых, вот Еврарадыё і асабліва флагшток, якія як бы вельмі моцна пашырылі гэту інфармацыю пра тое, што патрэбна ў вельмі сціснуты тэрмін 14 ліпеня выказаць грамадскае патрабаванне для таго, каб правялася экспертыза і правяліся грамадскія слуханні нейкі. Так паказалі людзям шлях, які бы ім дапамог абсалютна легальна і бяспечна заявіць сваё канстытуцыйнае права. Не было ніякіх заклікаў ні да мітынгаў, ці ніякіх там лозунгаў. Гэта быў абсалютна нарматыўна-тэхнічны ціск. Арганізацыя, гэта як бы, як я называю, фіктыўная арганізацыя, фіктыўны аператар па працы з радыеактыўнымі адкідамі, яны відавочна спадзяваліся на рэжым маўчання. Што вельмі сціснуты вось гэты тэрмін, 14 дзён на вывучэнне дакумента. Людзі проста яго не прачытаюць і ніяк не зрэагуюць у межах працэдуры. Дакумент напісаны вельмі размыта, вельмі брудна, шмат канцелярыта, перамешанага з нейкімі тэхнічнымі тэрмінамі. Нават дасведчаны эксперт, як бы, мне падаецца, яму было б мала, 2 тыдні на вывучэнне, на дасканалае вывучэнне гэтага дакумента. Але так атрымалася, бачыце, што гэта медыйная кампанія, розгалас гэты медыйны, як бы ён спрацаваў. Выканкамы атрымалі 100 легальных, абсалютна законных і чыстых непалітызаваных зваротаў. Дасведчаныя людзі з таго боку паведамляюць, што больш за 400 зваротаў, больш за 400 лістоў было.
4: І мы бачым, што такія публічныя сустрэчы адбудуцца да жыхароў астраўца Мсіслава і Хойнікаў. Якія пытанні для праекта пункта захавання разганых адкідаў вылічацца ключавымі і на якія варта звернуць сапраўды удзельнікам такіх сустрэч жыхарам гэтых населеных пунктаў?
3: Пакуль нічога не зразумела, і чым большы розгалас, тым больш верагоднасць. Гэта ўсё так проста, як яны хацелі, як яны планавалі зрабіць, у іх не атрымаецца зрабіць. Вось, про тое, што пытаць, браць толькі сухімі тэхнічнымі пытаннямі. Напрыклад, у выпадку хойнікаў можна, напрыклад, спытаць пра радыеактыўны лес, які ўлады плануюць выкарыстоўваць як піламатэрыялы і паліва. Для астраўца і Мсціслаўля, дарэчы, таксама можна пытаць пра гідрагеалогію. Нуклідам таго, каб патрапіць у рэкі, дастаткова ўсяго там 5-15 год, менш за жыццё аднаго пакалення. Для Мсціслаўля таксама можна спытацца, як такое можа агулам быць. Ну, па ўсім нормам МАГАТЭ гэта забаронена, а як бы, але ў Беларусі, напрыклад, напісана прамым тэкстам пра тое, што каля Мсціслаўля знаходзіцца патэнцыйнае радовішча фасфарытаў, побач з пляцоўкай, як бы, і ўсе пляцоўкі, у высновах гэтай справаздачы напісана, што ўсе пляцоўкі аднолькава добрыя. Але радовішча, якое, няхай заўтра нават, яно там, ці паслязаўтра будзе распрацоўвацца, калі яно існуе там, як бы, і яго распрацоўка можа прывесці да прасядання грунтоў, як бы, і да пашкоджання вот гэтых бетоннага каркаса сховішча, як бы, гэта пляцоўка павінна выкрэслівацца катэгарычна. Не мадэляваліся ніякія вайсковыя рызыкі ў дачыненні, калі разглядалася бяспека сховішча. Адчэпна напісана пра нейкі Боінг падаючы. Які падаючы Боінг? Чаму вы не разглядзелі простыя варыянты, якія вось кожны дзень зараз людзі бачаць? Гэта лятаючыя дроны, шахеды. Як яны будуць уздзельнічаць на сховішчы? Ці абаронена ад іх сховішча?
4: Але напэўна такога галоўнага пытання, што вось мы мясцовыя жыхары супраць пабудовы сховішча, радыеактыўных адкідаў напэўна не прагучыць.
3: Не, безумоўна, чалавек можа проста сказаць, як бы, што я супраць. Я заявляю протэст супраць будаўніцтва сховішча на нашых тэрыторыях. Ну, але трэба дадаваць яшчэ альтэрнатыву. Што чалавек патрабуе? Напрыклад, прыцягнення міжнародных экалагічных экспертаў. Вынесці гэта з між сабойчыка на міжнародную арэну, як бы удзелу, напрыклад, краін-суседзяў у гэтых абмеркаваннях. Вось, а не толькі заангажаванага Расатама, які сам пастаўляе і ўсе разлікі даваў Расатам. Пры гэтым Расатам ён цікаўлены бок, то бок гэта забаронена, канфлікт інтарэсаў. Расатам пастаўляе ўсё абсталяванне і будзе будаваць гэта сховішча. І пры гэтым як бы ўсе разлікі

0: для, скажем так, оценки безпеки гэтага збудавання рабіў таксама Росатом.
1: І гэта не першая сітуацыя, дзе сказваецца ўсё ж такі ўплыў Расіі на жыццё суверэннай Беларусі. І тая ж Каранцына Рада пастаянна задае пытанне, наколькі краіна сапраўды акупаваная Расіяй ці не. Але ўся гэта гісторыя з абмеркаваннямі паказвае пра магчымасці грамадзянскай супольнасці ўплываць на рашэнні ўладаў у сённяшняй Беларусі.
0: Гэта ўся гісторыя паказала, што вось гэтая бюрократычная машина, коли она начинает залежить от некой высокотехнологичной галины, то она абсолютно слепая и алгоритмичная. Техничные комментарии зараз – это ледь не одиная форма безопасного и легального протесту у сегодняшних. Сегодня в Беларуси правовый коллапс. И диктатура, она плевать хотела на мясцовых жихаров. Але тут справа в том, что все же делегованная Росатому и ТВЭЛ, а им, как бы там ни было, этим компаниям, им потребна легитимная международная ядерная инфополе, так бы сказать, документы. Каб потым не нарваться на некие суды и обмежевания про вот эти трансграничные процедуры ЕСПА и навод с боку МАГАТЭ, например. У этом выпадку просто белорусам пощастило, что кураторы из Москвы, яны примусили белорусских этих чиновников, якія вельми недосвеченные дикуны, яны примусили их натиснуть на тормозы, я лечу. Яны вымушаны сустрэцца з грамадствам, але баяцца пры гэтым яны не грамадства. Яны баяцца, што закрытасць такая зачыненасць, яна пашкодзіць іх міжнародным ліцэнзіям.
2: Грамадскія слуханні па праекце пункта захавання радыеактыўных адкідаў пройдуць у трох рэгіёнах Беларусі. Першая сустрэча адбудзецца 20 жніўня ў Астраўцы, далей слуханні пройдуць 26 жніўня ў Сціславе, а 10 верасня ў Хойніках.

0: Рацыі.
1: Беларусы ў Польшчы сутыкнуліся з трывожнай статыстыкай. Доля адмовы ў наданні міжнароднай абароны дасягнула рэкордных 58%, а яшчэ ў пачатку года гэты паказнік не перавышаў 4,5%. Гэты рэзкі скачок выклікаў хвалю занепакоенасці сярод праваабаронцаў ды ўцекачоў, бо за сухімі лічбамі стаяць лёсы людзей, якія рызыкуюць апынуцца ў руках рэжыму. Польская ўправа па справах іншаземцаў тлумачыць змену падыходу тым, што з часу пратэстаў 2020 года прайшло ўжо 6 гадоў і нават адбыліся чарговыя прэзідэнцкія выбары. Паводле афіцыйнай пазіцыі ведамства, рэпрэсіі ў дачыненні да звычайных удзельнікаў тых падзей, якія не з'яўляюцца палітычнымі лідарамі або актывістамі, нібыта выразна змяншаюцца. А тэрміны даўніны па пратэставых артыкулах нібыта скончыліся. Аднак эксперты, праваабаронцы, палітыкі называюць такія высновы абсурднымі. Так юрыстка Ірына Варачкова адзначае, што стаўленне Польшчы да беларусаў відавочна змянілася. Цяпер ад заяўнікаў патрабуюць доказы не проста ўдзелу ў маршах, а не аднаразовых затрыманняў ці публічнай дзейнасці. А лічбы ад праваабарончага цэнтру «Вясна» цалкам абвяргаюць тэзіс пра нармальнасць сітуацыі. У сваім дакладзе «Схаваная рэпрэсія ў Беларусі 2020-2026», які быў агучаны ў пачатку месяца, праваабаронцы падкрэсліваюць, што маштаб пераследу не змяншаецца, ён проста трансфармуецца. Рэжым татальна утойвае факты пераследу. Суды закрытыя, а доступ да любой статыстыкі абмежаваны. Пры гэтым працягваюцца масавыя палітычныя крымінальныя справы. І тут яскравы прыклад справа беларускага гаюна, дзе пад пагрозу арышту трапілі каля 30 тысяч чалавек. Камунікацыя палітзняволеных са знешнім светам максімальна абмежаваная. Да таго ж працягваецца трансгранічны пераслед прадстаўнікоў беларускай эміграцыі. На гэтым фоне юрыст «Вясны» Павел Сапелка папярэджвае, што адаптацыя грамадства да такога схаванага ціску вядзе да нібыта нармалізацыі рэпрэсій у вачах міжнароднай супольнасці, а гэта ўжо вельмі небяспечны сігнал. У офісе Святланы Ціхановскай не так даўно адзначылі, што падыход польскіх улад да легалізацыі палітуцікачоў афіцыйна не змяніўся, аднак прызналі, што выпадкі адмоваў выклікаюць сур'ёзную занепакоенасць. Прадстаўнікі ДМСіл падкрэсліваюць, што дзяржаўныя органы часам памылкова трактуюць сам факт выезду актывістаў як прыкмету паляпшэння сітуацыі. Святлана Ціхановская працягвае працу на дыпламатычным узроўні, у тым ліку падчас сустрэч з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім, каб данесці да польскага боку рэальную карціну рэпрэсій. Але праваабаронцы заклікаюць дэмакратычныя сілы больш актыўна ўключацца ў працэс, каб растлумачыць польскім чыноўнікам, што ў Беларусі няважна, колькі разоў ты выйшаў на пратэст. Калі доказы знойдзены, крымінальная справа будзе распачата, незалежна ад ніякіх тэрмінаў даўніны. Беларусь застаецца краінай, дзе права на бяспеку знішчана, рэпрэсіі паўсядзённыя, хоць і схаваныя ад вачэй іншаземцаў. Ігнараванне гэтай рэальнасці можа каштаваць свабоды шматлікім беларусам. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.
2: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Ва Украіне рыхтуюць законапраект, які можа вырашыць праблему беларусаў з пашпартамі. Каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць слуханні па радыёактыўных адкідах. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Больш скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17-я, 16-я у Польши.
3: Ва Украіне рыхтуюць законапраект, які можа вырашаць праблему беларусаў з пашпартамі. Каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць слуханні па радыеактыўных адкедах. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Міністэрства ўнутраных справ Украіны афіцыйна адказала на зварот грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць Украіны» наконт становішча беларусаў з пратэрмінаванымі пашпартамі. Ведамства пацвердзіла, дзяржаўная міграцыйная служба ўжо распрацавала асобны законапраект, які мусіць урэгуляваць дакументаванне замежнікаў, што не могуць атрымаць ці абмяняць пашпарты праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі. Пра атрыманы адказ ад МУС Украіны паведаміў у Фейсбук кіраўнік аб'яднання Алексей Францкевіч. У адказе МУС адзначаецца, што беларусы, якім небяспечна вяртацца на радзіму, могуць звяртацца па абарону ва Украіне паводле закона аб бежанцах і асобах, якія патрабуюць дадатковай або часовай абароны. Такія звароты разглядаюцца індывідуальна. Для нас галоўнае, што праблема афіцыйна прызнаецца дзяржаўнымі органамі Украіны, а праца над яе вырашэннем працягваецца, напісаў Францкевіч. Ён заклікаў беларусаў, якія сутыкнуліся з праблемай пратэрмінаванага пашпарту або адмовай у абмене дакументаў, паведамляць пра гэта супольнасці. Чым больш фактаў, тым мацнейшая пазіцыя у дыялогу з дзяржорганамі. Каля 400 зваротаў грамадзян прымусілі беларускія ўлады прызначыць грамадскія слуханні па праекце пункта захавання радыеактыўных адкідаў. Так ацэньвае вынікі інфармацыйнай кампаніі, у якой сам прымаў актыўны ўдзел хімік і былы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Бесараб.
4: Вельмі удзячныя прадстаўнікам медыі нашых, пашырылі гэту інфармацыю. 14 ліпеня выказаць грамадскае патрабаванне, правялася экспертыза і правяліся грамадскія слуханні. Выканкамы атрымалі 100 легальных, абсалютна законных і чыстых, непалітызаваных зваротаў. Дасведчаныя людзі з таго боку паведамляюць, што больш за 400 зваротаў.
3: Паводле Сергія Бесараба, цяпер важна, каб прызначаныя слуханні не сталі фармальнай працэдурай, а далі жыхарам магчымасць атрымаць адказы на ключавыя пытанні пра бяспеку будучага сховішча. Грамадскія слуханні пройдуць у 3 населеных пунктах – 20 жніўня, 14 у Астраўцы, 26, 14 у Мсціславі, 10 верасня, 14 у Хойніках.
4: Хойнікаў можна, напрыклад, спытаць пра радыеактыўны лес, які ўлады плануюць выкарыстоўваць як піламатэрыялы і паліва. Для Астраўца і Мсціслаўля, дарэчы, таксама можна пытаць пра гідрагеалогію. Нуклідам таго, каб патрапіць у рэкі, дастаткова ўсяго там 5-15 год. Мсціслаўля знаходзіцца патэнцыйнае радовішча фасфарытаў побач з пляцоўкай.
3: Акрамя таго, Бесараба лічыць неабходным далучыць да абмеркавання краіны суседкі Беларусі. Ён звяртае ўвагу, што праектам фактычна кіруе расійская дзяржаўная карпарацыя «Росатам». Аднак парушэнне міжнародных патрабаванняў у галіне ядзернай бяспекі можа мець наступствы для яе дзейнасці, у тым ліку рызыку страты міжнародных ліцэнзій. Берасцейскі абласны суд вынес вырок Алексею Пыцько 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую калюню. Як паведамляе берасцейская вясна, паводле праваабаронцаў, верагодна, яго судзілі па справе гаюна. 24 ліпеня яго дадалі ў спіс экстрэмістаў, куды ўлады дадаюць людзей, якіх рэпрэсавалі па крымінальных справах. Там указана, што судзімасць ягоная не пагашаная. Паводле ініцыятывы «Хрысціянская візія» Алексей Пацько, праваслаўны святар, родам з Лепеля, служыць у пінскай епархіі, разам з жонкай гадуе 5 дзяцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Вольны чалавек, які так і не дачакаўся вызвалення краіны, ў якой жыў і дзеля якой працаваў. Не стала вядомага беларускага рэжысёра, дакументаліста Юрія Хашчавацкага. Ягоныя фільмы сталі часткай гісторыі не толькі беларускага, але і еўрапейскага дакументальнага кіно. Звычайны прэзідэнт, плошча, лабатамія і іншыя стужкі расказывалі пра Беларусь без кампрамісаў і атрымалі прызнанне на міжнародных кінафестывалях. Анжаліка Лялькоўская пагутарыла з беларускай рэжысёркай Вольгай Мікалайчук. Мікалайчык, якая працавала разам з Юрыем Хашчавацкім над ягонымі дакументальнымі праектамі.
3: Вольга, калі адбылося ваше знаёмства з Юрыем Хашчавацкім, як пачалася ваша супрацоўніцтва і якім вы запомнілі яго як чалавека і рэжысёра?
4: Сустрэліся мы не выпадкова. Я занималася кінематографам, у мяне была свая фірма. І я толькі скончыла фільм «У папа была сабака» мастацкі, які ляжаў на палічках на Беларусьфільме, і ўжо ён загніваў гэты фільм, таму што спонсары адмовіліся, тыя, хто яго распачалі, кінулі гэты фільм. І я ўзяла крэдзіт, скончила этот фильм, и у меня чудовно все отбылось. Я сделала добрые презентации, продала на все телеканалы, тогда были часы расцвета, было еще вольное поветра, и у меня все отрымалось. И Хашчавацкий про меня чул. И он попросил одного человека, чтобы он нас познакомил. Меня привели на телебачение у буфет. Вот и у буфете зашел такой веселый, с гострыми вачыма черными человек, 45 год. Мне было 25, для меня он был уже занадто сталый, взрослый моей мати. И такие жвавы, такие некие интеллектуально цікавы, весь час усмехался, жартовал. Разумеешь, а я сижу, а меня так крышечку, так я нервуюсь, або меня запросили на сустречу, каб рабіць з ім и укласціся своими грошима у новый его проект. И я так с ним одразу посябравала. Мы попили кавы, нават, по-моему, по 50 коньяку зрабили, и мы домовились, что мы працуем.
3: А яким был первый ваш агульный проект с Юрием Хашчавацким?
4: Вось-вось, первый наш агульный проект был вельми удалый фильм «Оазис» до 10-годзе Чернобыля. Хашчавацкий был режиссер этого фильма. Ведешь, он просто с разгону нырнул у неведомое, потому что поехали в Чернобыльскую зону, а что там будет? Ну, сдымать там зайчиков, лисичек, там сдымать там птушечек, водичку, ну и что? Это уже все досить было. Треба была идея, треба было сформулировать это все, треба было это все показать так, как люди глядели. Раскрыць гэту тэму, раскрыць гэту зямлю, раскрыць гэту сітуацыю, раскрыць гэты боль, гэты жах, то, што нас пакінулі адных беларусаў з гэтай праблемай пасля распаду СССР, раскрыць праз простых людзей, вельмі класных герояў яны там напаткалі ў экспедыцыі.
3: Адзін з самых вядомых фільмаў Хашчавацкага гэта «Звычайны прэзідэнт». І шмат хто з тых, хто прыйшоў у палітычны жыццё пасля 2020 года, проста не ведалі і не глядзелі гэты фільм. Калі можна нагадаць гэтым людзям, пра што гэты фільм і чаму ён атрымаў такі вялікі водгук у Беларусі і быў высока ацэнены на міжнародным узроўні?
4: Ну, па-першае, гэта гостра-палітычны памфлет на тэму невука Лукашэнкі. Прыйшоў калхозны дыктатар, які стаў проста дыктатарам, апошнім дыктатарам Европы. Фільм, ён быў у паветры, ён быў запатрабаваны ў народзе, ён таму і стаў народным, таму што я не ведаю больш ні аднаго фільма у Беларусі, які паглядзелі ўсе. То бок, калі параўнаць, Хашчавацкі на той момент быў папулярны на ўзроўні нехты 20-го года. Я кажу пра простых людзей, даяркі глядзелі на плытках. Я калі заходзіла кудысьці, казалі, это исполнительны прадзюсер «Звычайнага прэзідэнта» фільма, людзі адразу, хто хаваўся ў бульбу, а хто абнімацца лес, разумееш, такі час быў. Глядзелі ўсе, на рынках папередавалі, пазацірали гэтыя дзевіды плыткі, их распаўсюджвалі, не было ж інтэрнэту, уяві, такого, як зараз, ні інтэрнэту, ні ютубу, нічого этого не было, толькі праз плыткі, праз відэакасеты некія можна было это распаўсюдзіць, но нават не ўсіх CD-прайгравальнікі былі. Фільм быў запатрабаваны, таму што беларусы ўпершыню самі абралі абы што. Абралі будучага дыктатара. І ўсё, гэты фільм быў прароцкі, ўсё, што ў ім паказалі, ўсё сёння мы пажынаем.
3: А не магу не спытаць пра фільм «Плошча». Ці сапраўды яго можна назваць культавым дакументальным фільмам, які вельмі дакладна адлюстраваў сваю эпоху?
4: Безумоўна, пасля звычайнага прэзідэнта ад Хашчавацкага чакалі цудаў, таму што людзі мелі патрэбу, каб нехта стаў іх голасам, каб нехта іх абараніў і нехта паказаў правду. Менавіта плошча 2006 года яна стала крокам беларусаў вырвацца з гэтага канцлагеру. І гэты фільм, ён стаў палатном, фрэскаю таго часу дакументальны. Людзі яго чакалі, і яны яго зацанілі. А Лукашэнка баяўся як агня. Баяўся, бо мы былі па страшным прэсам усе, уся група. Я там была таксама выканаўчы прадуцэр.
3: А калі сёння зірнуцца на всю спадчыну Юрыя Хашчавацкага, як вам здаецца, што ў ягоных фільмах аказалася найбольш прароцкім?
4: Вот гэта сум па свабодзе. Ён аказаўся больш прароцкім. Ён не дачакаўся вызвалення нашай краіны, але ён пранёс вот гэты сум па свабодзе. Страшна балюча бы свабоднаму ўнутрана чалавеку жыць усё жыццё ў надзеі вызваліць гэты свет. Гэта крыўдна. Ты больш крыўдна, калі ты сыходзіш, а вызваленне яшчэ недзе наперадзе.
2: Гэта была беларуская рэжысёрка Вольга Мікалайчык, якая шмат гадоў супрацоўнічала з Юрыем Хашчавацкім. Нагадаем, беларускі рэжысёр Юрый Хашчавацкі пайшоў з жыцця 22 ліпеня. Яму было 77 гадоў.

0: з рацией.
1: Палова на 18-ю у Беларусі ўжо, палова на 17-ю ў Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. А вечарам пераменная воблачнасць, ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу і 11 градусаў цяпла на раніцу, ўжо ў суботу.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Вільні прэзентацыя кнігі Паліны Прысмаковай «Асновы дзяржаўнага кіравання, стварэнне навыкаў і інстытутаў». Паліна Прысмакова – доктарка і прафесарка грамадскіх навук Атлантычнага універсітэта. У Вільні яна прадставіць сваю кнігу, прысвечаную менеджменту дзяржаўных устаноў, а пасля прэзентацыі ўдзельнікаў чакае нетворкінг у цёплай атмасферы і з прывітальным напоем. У пятніцу ініцыятыва «Прызматыка» запрашае на онлайн-сустрэчу пра тое, што адбываецца з квір-супольнасцю ў Беларусі, куды мы коцімся закон аб прапагандзе. Беларусь стала яшчэ адной краінай у рэгіёне, якая афіцыйна абараняецца ад прапаганды ЛГБТК+, і не толькі. Але цікавіць не столькі гэты рэгіянальны тренд сам па сабе, колькі тое, што ён значыць для беларускай квір-супольнасці, якая і так жыве ва ўмовах сталай нябачнасці і небяспекі. Тут чакае шчырая гутарка пра тое, што адбываецца, што мы адчуваем і куды ўсё гэта коціцца. У суботу у Варшаве перформативная читка «Сівіні» поводле романа Александра Чарнухи от театральной лаборатории «Вольная сцена». «Сівіні» – это сатирический роман про абсурд бюрократы у белорусском провинциальном городе, где ирония и гумор открывают сапраўдную сутность сучасной белорусской системы и ее жыхароў. Режиссер постановки Владимир Алисовский. У суботу у Вільні шпацыр памяці Владзіміра Караткевіча. Ягоныя знакамітыя двухрадкоўе «Па дарозе ў бочу нікуды не збочу» стала назвай невялікай экскурсіі па віленскіх адрасах, звязаных з ім, а таксама з яго раманам «Каласы па цярпом тваім». Шпацыр правядзе вас да той самай улюблёнай віленскай рэстарацыі Караткевіча, якая зараз носіць назву «Багемія». Тут можна будзе ўзняць чарку памяці творцы, пачытаць ягоныя улюблёныя вершы ды ўспаміны пра яго. У суботу ў Познані дзіцячы спектакль «Дарожныя прыгоды Эвіды». Тут чакае відовішча, якое пачынаецца ў бясконцах прасторах мільярдаў зорак, праходзіць праз усе дзівосныя месцы нашай планеты, горы, палі, пусткі, моры, джунглі і завяршаецца ва ўтульным акне дома. Напрыканцы юных глядачоў чакае інтэрактыўная мастацкая частка. Яны самі змогуць стварыць новае падарожжа для Эвіды, у якім будуць прадстаўленыя гарады і іх жыхары. Выступаюць Наталія Ляванова і Алена Яранок. У неделю у Белостоку творчая сустрэча з кіраўніцай і заснавальніцей ансамбля народнага танца «Вянок» Аксаной Прус. На івэнце вы зможце даведацца пра шлях спадарання Аксаны ў беларускім народным мастацтве, пачуць гісторыю стварэння і развіцця ансамбля «Вянок», пазнаёміцца з рэпертуарам калектыву, задаць пытанні і паразмаўляць у нефармальнай атмасферы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: 14. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Улады Украины звернули увагу на проблему громадян Беларуси, якія праз немагчымасць атрымаць або абмяняць пашпарты рызыкуюць страціць легальны статус Украіне ўжо 4 жніўня. Міністэрства ўнутраных справ Украіны паведаміла, што дзяржаўная міграцыйная служба распрацавала асобны законапраект, які павінен урэгуляваць пытанне дакументавання беларусаў, якія не могуць атрымаць пашпарт праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі. Больш скажа кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевіч.
2: А те проблемы, с якими сутыкнуться белорусы в Украине, мы ж кажем системны уже долгий час. И так можно сказать, что влада с установами

0: Радио.
1: День з рацією у п'ятницю інформаційно-музичний ефір. Беларусы Варшавы сустрэнуцца ў нядзелю 9 жніўня каля помніку Мікалаю Каперніку. Івент прысвечаны Дню годнасці. Гадавіне выбараў 2020 года пачнецца ў 18 гадзін пасля канферэнцыі «Новая Беларусь» пра падзеі і ўдзел экспалітзняволеных. У гэтым івенце нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў суарганізатар вечаровай імпрэзы прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алег Кулеша.
2: 2020 гэта адпраўная кропка. Нельга сказаць, што была рэвалюцыя. Ніякай рэвалюцыі не было. Было адраджэнне нацыі. Трэба памятаць і тое, што у нас людзей вельмі шмат яшчэ сядзіць. І адна з мэт акцыі – гэта любымі рознымі варыянтамі, выглядамі рабіць ціск на рэжым Лукашэнка. Не даваць магчымасці рэжыму Лукашэнка прабіцца сюды в еўразвяз. Ён гэта вельмі хоча. Ён будзе рабіць і ўсё, што заўгодна, каб яго толькі прынялі тут у еўразвязу. Мы можам гэтаму паўплываць непасрэдна зараз такімі вялізнымі шэсцямі, паказаць, што пакуль ты не супыніш гвалт, таму што рэпрэсіўная машына пераходзіць усе межы, чырвоныя, зелёныя і гэтак далей. Фактычна на сягонняшы дзень трэба выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі, усе магчымыя кропкі, каб ціснуць на Лукашэнка. Лукашэнка і да 20-го года, і пасля 20-го года завжды кажа, я буду размаўляць з моцным. Ён насамрэч вельмі, вельмі слабы чалавек, таму ён скарыцца толькі моцнаму. Таму трэба абіраць моцны бок ціснуць.
3: Пры ўліку, што менавіта ў гэтыя дні і канферэнцыя «Новая Беларусь», што для вас, як для прадстаўніцтва Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі больш важнае? Усё ж такі, гэта канферэнцыя альбо марш?
2: Марш. Я шмат кроць разоў казаў пра тое, што мы павінны дапамагаць сваім паплечнікам у замежжы. Мы павінны паказваць, што мы тут існуем. Мы павінны паказваць, што мы існуем як грамадства, што ў нас на сягонняшы дзень вельмі сур'ёзная сітуацыя ў Беларусі. Што ў нас фактычна гуманітарная катастрофа на сягонняшы дзень у правах чалавека, у правах грамадства і ўвогуле ў жыцці беларусаў. Я таксама заўжды кажу, што не забывайце аб тым, што польскі бок, польскі сейм частку сваіх рашэнняў прымае на карысць беларусам. На наша шэсце болей будзе звяртаць увагу непасрэдна людзі, якія стаяць ва ўладзе ў Рэспубліцы Польшы. Гэта людзі, якія прымаюць рашэнне, рашэнне якіх могуць пайці на нашу карысць. То бок мы не толькі святкуем, не толькі адмічаем, не толькі паказваем, што наш народ яшчэ ўсё знаходзіцца не ў супакоі, што ў нас у краіне вельмі цяжкая становішчая сітуацыя, але мы яшчэ і дапамагаем нашым сумежнікам прыняць рашэнне на нашу карысць. Вось гэта і з'яўляецца самым галоўным ціскам. Ніводная ўлада не можа іх нараваць вялізную колькасць грамадства. Калі яно ёсць, на яго будуць звернута ўвага. Калі яго няма, ну, лічыце, што ўсё. Таму мы павінны выкарыстоўваць любую дату. А такую дату, як 9 жніўня, абавязкова трэба выкарыстоўваць. Таму што гэта навейшая гісторыя Беларусі.
3: Як шмат палітвязняў далучаецца звычайна да маршаў і да канферэнцыі «Новая Беларусь», пры тым, што канферэнцыя «Новая Беларусь» ладзіцца ўжо не першы раз у тым ліку ў Варшаве?
2: Дарэчы, мажліва тое, што і канферэнцыя «Новая Беларусь» ўжо не першы раз у Варшаве. Таксама гэта ўплыў вялізных шэсцяў. Я лічу непасрэдна так, але на вялізных шэсцях палітвязні вельмі моцна прысутнічаюць, яны все падтрымліваюць, таму што людзі прайшлі пра свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумею, што такім чынам трэба выказаць сваё разуменне. То бок там тлумачыце не патрэбна, навошта выходзіце. Іншая справа, на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх магу зразумець. Але вялізныя акцыі, вялізныя шэсця заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на канферэнцыі наша асацыяцыя даволі такі вялізнай колькасцю прадстаўлена.
1: Вечаровы івент для беларусаў у Варшаве стаў ужо традыцыйным. Сёлета ў праграме выступы як музыкаў, так і прадстаўнікоў дэмакратычных сіл Беларусі. 9 жніўня у Варшаве побач з помнікам Каперніку.

0: Dzień z racji, po cichu idzie do zakończenia, ale jeszcze krychu czasu nas zastajeca. Wierniem się do kultury. Trzy muzyczne sceny, dzieciacze, edukacyjne, psychologiczne i sportywne, placówki, zona majsterklasa, a tak samo prostora białoruskich gromadzkich organizacji. I to daleko nie wsio. У Кракове, амаль праз тыдзень, 1 жніўня, адбудзецца фестываль «Летуцень». На падзеі ўжо некалькі разоў выступаў музыка і акцёр купалавец Міхась Зуй. У гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай ён прыгадаў некалькі цікавых замалёвак з мінулых опэн-эйраў.
1: Мы выступалі там тады з чынчынамі. І тады на дабрачынным аукцыёне мы прапанавалі проста, хто набудзе нейкі лот, таму Ален Жылдок заспявае сваю песню. І ось прайшло паўтара гады, але мы зрабілі гэту песню, песню «Узда», мы зрабілі кліп, таму што такая была замова. Кракаў вельмі класна, вельмі цёпла, Летуцень вельмі такі класны сямейны, утульны фестываль, і не толькі сямейны, там, я памятаю, такі драйв был, здаецца, і Высаціва выступаў, я такі стаю, думаю, ну класна, всім падабаецца. Можа быць, ужо ў Кракаве ёсць наша матра. Хто ви ведае, трэба паглядзець ім вочы.
2: Ты наведаў розныя фэсты беларускія ў замежжы. Скажы, калі ласка, для цябе чым вылучаецца менавіта Летуцень?
1: Так, насамрэч, вось, я скажу, мы недавно былі на фестывалі «Папараць», там свая атмасфера з вельмі цікавым лайнапам была, вельмі такія свежыя, нечаканыя музыкі. Тут така гэта 4 дні ці 3, там просто агульнае вяселле, шмат беларусаў. Мне запомніся Кракаў і фестываль «Летуцень» тым, што гэта вельмі прыгожа, вельмі утульна, вельмі неяк так сучасна, разнастайна. Можа, скажу, сямейна, а для кагосьці гэта і больш, чым сямейна, просто там вельмі класны у гэтым годзе зноў жа лайнап. Я не разумею беларусаў, і не толькі беларусаў, калі яны ў Кракаве і не пайдуць на Летуцень. Я не зразумею, гэта будзе анафема. Трэба ісці.
2: Пасля таго, як ты з'ехаў з Беларусі, ці загучалі для цябе неяк па-іншаму, па-новаму беларускія фэсты? Няхай ўжо ў эміграцыі, але разам з тым.
1: Іх стало болей, значна. То бок, зразумела, што ў Беларусі былі фестывалі «Рок за бабров». Але ось нават у назве, у неймінгу іншы культурны код, я адчуваю сёння. Які прыгожна, Летуцень, «Папараць», «Тутака». Ось я не згадав, мы былі пад Вроцлавам, там свой мікрафестываль быў, мова на нова ладзіла. Ну, як бы не фестываль, сустрэч, але ён як быццам быў, па-моему, чаванні фестываль. І мне падаецца, што вельмі шмат людзі раскрыліся, самі ладзі, самі арганізуюць. І што самае важнае, што сюды прыходзяць людзі. Я не помню, што в Беларусі прыйшло б столькі людзей в той час. Калі Беларусь штосьці зменіцца, я думаю, што такі фестывалі мусіць быць, канешне, у кожным горадзе, будуць прыходзіць людзі. Але пакуль прыходзяць у Польшы, а не толькі ў Польшы, у Нямецчыне, Мюнхеншчына, Мінск-Мінга фестываль, ну, просто класны рух.
2: А ці адкрываеш ты на іх, на гэтых падзеях для сябе нейкія новыя імёны, нейкія новыя гурты?
1: Мы былі на «Папараці», і там выступаў Вячаслаў Кміт, чыя песня я слухаю і ведаю, але мне там неяк так асабліва спадабаўся, некая такой разняволенасцю і нейкім вельмі сапраўдным, трушным вайбам вельмі спадабалася. Потым граў «Apple Picker», гурт таксама такі зусім сучасны, такі трохі дзіўны, клёвы. На тутацы там, напрыклад, першы выступ на такой вялікай аўдыторыі выканаўца, рэпер Мандзік. Клёва выступіў, мне падаецца, разглядаў тут такое ўсё.
2: Як правільна падрыхтавацца да фэсту «Летуцень»? Што зрабіць?
1: Паспаць трэба. Трэба проста вызваліць час і настроіцца на тое, што трэба шмат патанчыць, стаміцца, каб ужо спаць, як кажуць, як мукі прадаўшы.
0: Сёлета на фэсте «Летуцень» выступяць «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ночы», «Сам Шазам» і «Абсэнт». Таксама будзе працаваць электронная і этна-сцэна, на якую вядучай будзе мая калега Марына Савіцкая. А ўваход на фестываль «Вольны».

Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовний подарунок небес. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, каханне.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
3: МУС Украины признала проблему белорусов с пашпортами и рыхтуя особный законопроект. После погроз Лукашенко отправить у войска усих, кто не умеет працевать, военкоматы Минской области начали контролировать уборочную кампанию. Фонд «Байсол» планует запустить сбор для детей политвязнев.
2: З навінамі Валалаевская.
3: До 4 жніўня грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі з часовым відам на жыхарства ва Украіне павінны пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Аднак частка беларусаў не можа гэта зрабіць праз адсутнасць дзейнага пашпарта. МУС Украіны прызнала праблему і паведаміла пра падрыхтоўку законапраекта для тых, хто не можа атрымаць або абмяняць дакументы праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі, кажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевич.
4: Влада, министерство признали и ведают эту проблему. Важно, что это блесте не на словах, а уже документально подтверждено, что ДМСом распрацован законопроект, який уже накерован в Министерство внутренних справ. И это уже будет регулировано законодавчий правовой статус інших белорусов.
3: При этом, поводле Алексея Францкевича, новый законопроект худшей за все не будет разгляжены до 4 жнюня. Тому белорусам, якія не могуць пацвердзіць свой статус праз праблемы з пашпартам, ўжо цяпер трэба шукаць іншыя законныя шляхі заставацца ва Украіне.
4: Міністерства внутренних справ стосовно наших пропанов сказали, яны ідуць у разрез законодавства та міжнародного права і подкреслили категорії белорусов, які переслідують по політичним переслідам в Україні, їм ніщо не перешкоджає податься на статус утікача.
3: Паводле прадстаўнікаў беларускіх арганізацій ва Украіне, праблема, пацверджаная легалізацыі ва Украіне да 4 жніўня, тычыцца тысяч грамадзян Беларусі, якія жывуць у краіне і не могуць атрымаць новыя пашпарты праз абмежаванні з боку беларускіх уладаў. Военные комиссары Минской области приступили до выполнения доручения Александра Лукашенко, який ранее запотребовал отправлять у войска тех, кто, поводле его слов, дрэнна працуе и порушает працовную дисциплину подчас уборочной кампании. Про это поведомила сегодня Министерство обороны. Отзначается, что представники военкоматов наведали сельгаспрадприемствы Клецкого, Пуховицкого и Слуцкого районов. Яны сустрэліся з кіраўнікамі і работнікамі гаспадарак, азнаёміліся з ходам уборкі ўраджаю і ацанілі вытворчыя магутнасці. У ведамстве заявілі, што асаблівую ўвагу ваенныя камісары надалі пытанням арганізацыі працы і выканання працоўнай дысцыпліны. Згаданае распараджэнне Лукашэнка даў 21 ліпеня на селектарнай нарадзе па пытаннях уборачнай кампаніі. Тыя, хто дрэнна працуе і не выконвае працоўную дысцыпліну, паводле яго слоў, павінны праходзіць кароткую падрыхтоўку і накіроўвацца ў вайсковыя падраздзяленні, размешчаныя ля украінскай межы. Ён таксама запатрабаваў накіроўваць чыноўнікаў на працу у сельгасарганізацыі, прыстрашыўшы за невыкананне гэтых указанняў службай у войску. Фонд «Байсол» планує запустити збор для дітей былих політв'язнів. Для ініціативи він став уже традиційним і предугледжує виплату у 100 євро на дитя перед новим навчальним годом, розповідає представник «Байсол» Олександр Кухта.
5: Я розумію, що 100 євро – це не ті гроші, які вирішують усі проблеми, але все ж таки ми розуміємо, що білоруська діаспора так само не та суполка, яка повинна вирішати усі проблеми усіх людей. Ми стараємося збирати 3 рази на год, це ось 1 вересня, це на Новий год і це на початок літа збор по 100 євро на дітей політзневолених. Тому кожна сім'я може звернутися до Байсола, заповнити заявку, і потім вже ми глядимо, скільки у нас приходить заявок і збираємо там відповідну суму грошей.
3: Падтрымаць збор можна на сайте ініціативы «Байсол». А больш навіна на нашым сайте рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: У нашым памежным рэгіёне вечарам пераменная воблачнасць, ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу 11 са знакам плюс на раніцу ў суботу. Завтра воблачна, у другой палове дня сонечна, істотныя ападкі завтра не чакаюцца, а максімальная тэмпература 22-23 градусы. Дзень з рацыяй у пятніцу завяршаецца. Я Міхал Андрасюк. Развітваюся. Спакойнага вам вечара. Сустранемся заўтра. А сёння заставайцеся на хвалях Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радіо Рація.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 24 ліпеня.
7: Лукашэнка патэлефанаваў прэзідэнту Узбекістану, што будзе з мігрантамі.
9: Выконваюць гэты загад на адвалі. Адвалі.
8: З якой мэтай Украіна працягвае атакаваць Вайлдберыс?
10: Для Украіны гэтыя ўдары важныя, таму што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія можа і палітыкай асабліва не цікавяцца.
7: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
11: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: мовах.
1: Лаўроў пасля сустрэчы з Марка Рубіа зноў казаў пра гатоўнасць Расіі да міру, але паралельна з'яўляюцца паведамленні, што Масква па-ранейшаму разлічвае на захоп усяго Донбаса. Як адрозніць рэальную гатоўнасць да перамоваў ад спробаў выкарыстаць дыпламатыю для замацавання ваенных вынікаў?
2: У іх тут няма супярэчнасці, бо калі спытаць у Лаўрова, што значыць мір, ну гэта мір азначае на расійскіх умовах. А расійскія умовы, прычым умовы мінімум, гэта акупацыя ўсяго Донбасу. Я думаю, што калі б Лаўрову задалі гэтае пытанне адкрыта, што будзе ў той момант, калі Украіна сыдзе з Донбаса, калі Донбас апынецца пад расійскім кантролем, ну тады ён скажа, што ўсё, ну тады мы сваіх мэтаў, ключавых мэтаў дасягнулі, можа будзе адказ у нейкім такім напрамку. Да сур'ёзных перамоваў, такіх адкрытых перамовах з улікам, як яны любілі казаць, становішча на зямлі, яны не гатовы. Прынамсі, вельмі цікавы момант. Раней Путін, Лаўроў, усе там Пясков і іншыя, яны ж заўсёды казалі падчас перамоваў, што перамовы павінны ісці з улікам рэальнага становішча, становішча на зямлі, як яны кажуць. Дык вось Украіна менавіта гэта і прапановае. Украіна кажа, вось сёння сітуацыя такая і такая на фронте, давайте весці перамовы, зыходзячы з той сітуацыі, якая склалася, што мы наносім удары ў глыб Расіі, што ў вас эканамічныя праблемы і іншая сітуацыя ў Расіі сёння і на фронте, і не толькі на фронте, яны куды горшыя, чым яшчэ некалькі месяцаў таму. Але расійскі бок не гатовы весці перамовы з такой пазіцыі, бо гэта больш слабая пазіцыя для Расіі. Яны па-ранейшаму выходзяць з максімальнымі патрабаваннямі, нібыта нічога не змянілася. Але Рубі ўж сказаў Лаўрову адкрытым тэкстам, прабач, Сергей, сітуацыя змянілася, ты можаш яшчэ там, не ведаю, 3 гады, 5 гадоў, 10 гадоў хадзіць са сваім анкорэджам і размаўляць пра тое, якія там ішлі перамовы, пра што, але сітуацыя змянілася, сёння іншая сітуацыя на фронте. Жадаеце замірэння, ну, значыцца, трэба сыходзіць з той сітуацыі, якая склалася сёння. Ну, Расія на гэта не гатова.
1: Наколькі небяспечна, калі спрэчныя расійскія інтэрпрэтацыі пачынаюць жыць у міжнароднай інфармацыйнай прасторы як факт?
2: Конечно, гэта праблематычна, але так працуе расійская прапаганда, і трэба сказаць, што ў некаторых накірунках працуе паспяхова, бо яны ведаюць, што гэты наратыў пра тое, што Расію немагчыма перамагчы, што Расія моцная, што ўрэшце рэшт, калі і далей змагацца супраць Расіі, гэта шлях эскалацыі, будзе дрэнна ўсім. Такі пункт гледжання ў Еўропе распаўсюджаны. І вось яны актыўна ў гэтым накірунку працуюць. Яны проста закідваюць вельмі просты мэсэдж. Калі мы атрымаем тое, што мы ўсё роўна раней ці пазней атрымаем, мы скончым вайну сёння. Ну, гэта, з майго пункта гледжання, гэта падман. Бо на Донбасе, калі нават уявіць сябе, што патрабаванні Расіі былі б выкананы, і яна атрымала бы кантроль над усім Донбасам, гэта не заканчэнне вайны з расійскага боку, гэта толькі прамежкавы вынік. І хутчэй за ўсё пачатак другой, буйной, вялікай вайны.
1: Сёння у нас быў гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, і для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Да сустрэчы.
2: Шчасліва. Еўразум.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
3: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канцэртны фільм Кэці Перры, зняты падчас тура Lifetimes, пакажуць у кінатэатрах па ўсім свеце. Прэм'ера адбудзецца 2 верасня, у тым ліку ў фармаце IMAX. Паказы запланаваныя агулам у 70 краінах, уключаючы ЗША, Вялікабрытанію, Ірландыю, Італію, Бразілію, Мексіку і Германію. Трэйлер стужкі ўжо ёсць на YouTube. У фільм увайшлі 2 выступы Перры на арэне Акор у Парыжы. Прэм'ера адбылася ў чэрвені на фестывалі Трыбека. Спявачка прысутнічала на мерапрыемстве і адказала на пытанні прэсы. Сам тур стартаваў у красавіку 25 года і завершыўся ў снежні. З продажу квіткоў удалося сабраць 134 мільёны долараў. Для стварэння карціны выкарысталі 60 асобных камер. Фільм выходзіць далёка за межы традыцыйнага канцэртнага кіно, уздымаючыся над шоу вакол яго і скрозь яго, каб глядачы апынуліся ў самым цэнтры прадстаўлення, гаворыцца ў апісанні. Студыя Paramount прызначыла Джонатана Левіна рэжысёрам «Дзён грому 2», сіквела баевіка 1990 года з Томам Крузам. Акцёр вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Круз таксама выступіць прадзюсарам разам з Джэры Брукхаймерам, які прадзюсаваў арыгінал. Сюжэт пакуль трымаецца ў сакрэце, але сцэнарый напісаў Уіл Стэймс, аўтар сцэнарыяў для «Call of Duty 3 Modern Warfare» і сааўтар баевіка з Майклом Джорданам «Без жаласці». У першых днях грому Круз сыграў шмат абяцальнага гоншчыка-навічка, які бярэ ўдзел толькі ў формулах. Пасля аварыі ён сустракае ў клініцы доктара Клэр Левікі і ўлюбляецца ў яе. Ролю лекара выканала тады Ніколь Кідман. Выданне «Волчая» апублікавала рэйтынг 100 найбольш уплывовых рэжысёраў Галівуда. На вяршыні спіса апынуўся Крыстафер Нолан. На думку журналістаў, Нолан спалучае ў сабе прэстыж, масавасць, інтэлектуальную моц і глабальную прывабнасць. Ён імкнецца рабіць максімальна маштабнае кіно, лічаць аўтары рэйтынгу. Другое месца ў пераліку атрымаў Райан Куглер, аўтар «Грэшнікаў». Ён лічыцца адным з найбольш запатрабаваных аўтараў амерыканскай кіно. На індустрыі. Услед за ім у спісе Дэні Вільнёў, стваральнік серыі «Дзюна». Паводле слоў выдання, у сучасным кінабізнесе найбольшую вагу маюць не толькі рэжысёры буйнамаштабных праектаў, але і прадстаўнікі аўтарскай фестывальнай сцэны. Топ-10 рэйтынгу замкнуў, напрыклад, Пол Томас Андерсон. Адзінай жанчынай у дзесятцы найбольш уплывовых кінематаграфістаў апынулася Грэта Гервік. Яна размясцілася на 4-м радку, абы шоўшы, напрыклад, Квентіна Тарантіна, Джеймса Кэмерона, Стывена Спілберга, Мартіна Скарсезе і Джордана Піла. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Надоечы стала вядома, што амерыканскі топ-чыноўнік Крыс Сміт, які курыруе тэму Беларусі, пакідае сваю пасаду.
2: У дзярждэпартаменце Сміт займаецца тэмай ўсходняй Еўропы. Ён удзельнічаў у перамовах паміж ЗША з Лукашэнкам, якія заканчваліся вызваленнем палітвязняў.
1: Прыход іншага чалавека на месца Сміта паўплывае нейкім чынам на амерыкана-беларускія стасункі?
2: Запыталіся ў амерыканіста Антона Пянькоўскага.
3: Так, ну, досыць такое складанае пытанне, каб на яго так вызначана адказаць. Перш за ўсё, давай разглядзім сам працэс. Сапраўды, спадар Сміт накіроўваецца, калі не памыляюся, у Малдову. Гэта ў пэўным сэнсе добрая для нас навіна, у тым сэнсе, што ў дзяржаўным дэпартаменце той падрозділ, які займаўся Беларусю, альбо Беларусю займаўся той падрозділ дзярждэпартамента, які адначасова займаўся і займаецца, прабачце, Украінай і Малдовай. То бок вось гэтая тройка краін. Гэта азначае, што Крыстафер Сміт застаецца ў рэгіёне і да яго могуць яго калегі звяртацца. Вось ён не будзе цалкам адарваны вось ад гэтага кантэксту. Ўсё ж такі кантэкст Малдовы, ён таксама ў пэўным сэнсе і звязаны са шматлікімі іншымі вось працэсамі, якія адбываюцца ў рэгіёне, канешне, маючы сваю такую спецыфіку. Вось, але гэта азначае, што чалавек не цалкам мяняе сваю кар'еру, не сыходзіць, напрыклад, з дзярждэпартаменту, альбо не накіроўваецца на блізкі ўсход і штосьці такое. То бок гэта ў пэўным сэнсе добра. Па-другое, гэта нармальна, і ў дзяржаўным дэпартаменце сапраўды існуе досыць нармальная ратацыя, досыць нармальная і з пункту гледжання інстытута выканаўчай улады, міністэрства замежных спраў, бо дзярждэпартамент гэта літаральна міністэрства замежных спраў з часткай яшчэ дадатковых функцыяў. Гэта нармальна і для інстытута, калі чалавек вось займаецца пэўным рэгіёнам, і каб ён вось не замылілася вока, як кажуць, альбо каб ён вось не выгарэў, ён мусіць мяняць вось портфолио своей працы раз на 2-4 гады. Вось больш за 6 год я, падаецца, не чу, каб хтосьці займаўся вось нейкай краінай, альбо гэта такі вельмі такі выключны спецыяліст, які займаюцца вось толькі адной краінай на працягу вось усёй сваёй працы у дзярждэпе. Гэта зазвычай ўсё ж такі спецыялісты па рэгіёне, якія вось недзе падарожнічаюць альбо працуюць у тых ці іншых дэпартаментах, якія займаюцца ўсё ж такі рэгіёнам, а не толькі адной краіны. Ну і па-другое, гэта ўсё ж такі павага да самога чалавека, бо вось ён мусіць таксама будаваць кар'еру, яго мусіць быць спейны прыступкі яго кар'еры, пэўныя дасягненні, вось правесці 10 год, як зноў такі гэта бывае ў рэжымах кшталту рэжыма Лукашэнкі, вось гэта так не мусіць быць. Усё ж такі людзі мусяць будаваць кар'еру, вось, а не сядзець 10 годзямі на адной і той же пасадзе, пакуль Лукашэнка яго нарэшце не звольніць, вось, і ён як крепасны не сойдзе вось са свайго кабінета і нарэшце там паглядзіць вось на неба, падыхае паветрам і гэтак далей. Усё ж такі гэта тое, мусіць адбывацца ў нармальных краінах. Але ж я б тут не перабольшваў уплыў вось гэтай, ведаеце, персаналісцкіх падыходаў альбо падыходаў да асабістасцяў, бо такая генеральная лінія Вашынгтона адносна Беларусі, яна была зададзена. Безумоўна, адбудаваліся пэўныя асабістыя стасункі, пэўныя, цяжка сказаць, цяжка надаваць гэта даверам, але ж вось асабісты кантакт, калі людзі глядзяць адзін на аднаго не ўпершыню, але ж ўсё ж такі бачылі там адзін аднаго, не ведаю, 5-10-15 разоў, гэта ўсё ж такі паляпшае взаємапаразуменне і стварае вось умовы да таго, каб пэўныя працэсы адбываліся хутчэй. Канешне, будзе прызначаны альбо прызначаны ўжо новы чалавек, якому прыйдзецца вось прайсці пэўныя этапы. Але ж гэта не зменіць вось самаго галоўнага падыходу і ўсё ж такі спецыяльным пасланнікам Белага дома ўсё ж такі прызначаны чалавек, які наўпрост справаздачыцца Дональду Трампу і які мае, які, давайце так, не вядзе з тэхнічнага пункту гледжання гэтай перамовы не адказны вось за нейкія тэхнічныя дробязі, але ж вось за палітычныя рашэнні. І гэта спадар кол, які, мне падаецца, нікуды сыходзіць з гэтай пасады не плануе, альбо мы пра гэта нічога не ведаем і нічога не чуем, і ў нас няма падставаў вось спекуляваць на гэты конт. Гэта азначае, што палітычна рашэнне не мяняецца. Ну, а тое, што персаналі могуць мяняцца, ну, это нормально, это добрая это прыкмета. Я не лічу, што штосьці можа пагоршыцца той же верагоднасцю, што там будзе такі больш закрыты чалавек, якому будзе больш складана. Мы маем верагоднасць, што гэта будзе больш адкрыты, больш праактыўны чалавек, менш стомлены, напрыклад, у якога будзе атрымлівацца вось перамоўны працэс, напрыклад, па пытанні вызвалення палітвязняў, значна хутчэй. Не ведаем, таму я прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
4: І пачакаць, калі будзе абвешчана пра новае прызначэнне. А далей будзем меркаваць, што гэта за чалавек, на што ён здольны, дзе ён раней працаваў, там і гэтак далей, і гэтак далей. А дзякуй вялікі. Антон Пеньковскі, амерыканіст, быў на сувязі з Еўрарадыё, разам з ім мы абмеркавалі апошнія навіны, якія датычацца Злучаных Штатаў. Дзякуй, да пабачэння.
3: Да, да пабачэння.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 Польши.
3: Российские войска ударили по выставе зброи у Киеве. Несколько человек загинули. Каля 400 зворотов примусили улады призначить слухание по радиоактивных откидах. Беларуса, який вернулся с Польши, унесли у спис террористов.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Россия нанесла удар по одним из полигонов, где проходила выстава зброи у Киеве. На гэты час вядома пра 6 загіблых, таксама украінскія экстранныя службы паведамляюць пра дзясяткі параненых. Дакладная лічба невядомая. У гэтым месяцы адбывалася практычная дэманстрацыйнае мерапрыемства, арганізаванае асацыяцыяй вытворцаў беспілотных сістэмаў і сумежных тэхналогій. Заявленная мета мерапрыемства – комплексное рашэнне ў абароне крытычна важнай інфраструктуры ад сучасных паветраных пагрозаў, паведамляе «Украінская правда». Інфармацыя пра дакладнае месца праведзення выставы публічна не раскрывалася. Цяпер рада зброяроў просіць усіх, хто апынуўся побач з месцам удару, не рабіць здымкаў і не высылаць нікуды, бо гэта можа дапамагчы акупацыйным расійскім войскам. Каля 400 зваротаў грамадзян прымусілі беларускія ўлады прызначыць грамадскія слуханні на па праекце пункта захавання радыеактыўных адкідаў. Так ацэньвае вынікі інфармацыйнай кампаніі, у якой сам прымаў актыўны ўдзел хімік, былы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Безараб.
4: Вельмі ўдзячныя прадстаўнікам медый нашых, пашырылі гэту інфармацыю. 14 ліпеня выказаць грамадскае патрабаванне, правялася экспертыза і правяліся грамадскія слуханні. Выканкамы атрымалі 100 легальных, абсалютна законных і чыстых, непалітызаваных зваротаў. Дасведчаныя людзі з таго боку паведамляюць, што больш за 400 зваротаў.
3: Грамадскія слуханні пройдуць у трох населеных пунктах 20 жніўня ў Астраўцы, 26 жніўня ў Мсціславе і 10 верасня ў Хойніках.
4: Хойнікаў можна, напрыклад, спытаць пра радыеактыўны лес, які ўлады плануюць выкарыстоўваць як піламатэрыялы і паліва. Для Астраўца і Мсціславля, дарэчы, таксама можна пытаць пра гідрагеалогію. Нуклідам таго, каб патрапіць у рэкі, дастаткова ўсяго там 5-15 год. Мсціславля знаходзіцца патэнцыйнае радовішча фасфарытаў побач з пляцоўкай.
3: Акрамя таго, Бесараб лічыць неабходным далучыць да абмеркавання краіны суседкі Беларусі. Ён звяртае ўвагу, што праектам фактычна кіруе расійская дзяржаўная карпарацыя «Расатам». Аднак парушэнне міжнародных патрабаванняў у галіне ядзернай бяспекі можа мець наступствы для яе дзейнасці, у тым ліку рызыку страты міжнародных ліцэнзій. У спіс тэрарыстаў, які складае Кадабэ, дадалі актывіста Анатолія Вайцяхоўскага, які з Беластука прыехаў у Беларусь праз камісію па вяртанні і даваў інтэрв'ю БТ. Вайцяхоўскі застаўся на волі, але ён не можа ні завесці тэлефонны нумар і ні карыстацца банкаўскай карткай. У сярэдзіне 90-х Вайцяхоўскі быў адным з заснавальнікаў папулярнай газеты «Шах» у Барановичах. Потым ён пакінуў журналістыку, заняўся бізнесам. У 2023-м яго затрымаў Губазік за каментары ў тэлеграме супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне і гвалту сілавікоў. Калі яго выпусцілі, Вайцяхоўскі з дапамогай байсола пакінуў краіну, жыў у Беластуку. На пачатку гэтага году праз камісію па вяртанні ён вярнуўся ў Беларусь, зняўся ў прапагандысцкім фільме. Тым не менш, яго судзілі па 4 палітычных артыкулах крымінальнага кодэкса і прысудзілі хатнюю хімію. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў. Часамі ападкі назіраюцца, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 12 до 13 градусаў тепла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 24 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Дякую Богу, скончився гэты черговий працовний тиждень. Я ведаю, як у вас особисто. У мене видався доволі таки тяжким і в працовному, і в непрацовному плані. Але, дякую Богу, все відбулося. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський у студії, як завжди у гэты час. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, хто зараз за стерном знаходиться або просто працює в гэты час. Я ведаю, що є такі люди докладно, принамсі тут на нашому Подляшшы. Легкого, приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях. Уни складовой разом с Алексеем Хлестовым уже спеваюсь для нас. Далее нас чекают Red Hot Chili Peppers, Водор, Линкин Парк, Оэзис да іншие выбитные выканавцы. Уже літерально праз 9 хвилин почуем с вами передачу Куба Сушчинская «Глянь, Машире» и крышечку поздней о 20.30 поводле белорусского часу прогучить филитон Нивы. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
3: Президент США Дональд Трамп обвестил новую мету войны супроти Исламской Республики Иран. А союзники США у Персидской Затоцы закликали Трампа почать наземную операцию с мэты зрынания иранского политичного ладу. Трамп заявил, что ударить по горы Пикекс, подземному ядровому объекту Ирана, каля Натанзы. Пытание это вырашено. Поводле яго і засталося толькі падрыхтавацца. Пра разыходжанне словы са справай памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». На гэты час, калі ідзе 12-ты дзень масаванай атакі США па Іране, а той яростна адказвае па аб'ектах, звязаных з вайсковай інфраструктурай США ў рэгіёне, ды і Ізраілю, апошняга ў меншай ступені. Паводле афіцыйнай прэсы США, прынамсі 100 вайскоўцаў ўжо былі параненыя за апошнія тыдні, пачынаючы з 7 ліпеня. І Трамп, тым не менш, заяўляе, што гатовы нанесці ўдар па гары Пікекс. І ў дадатак абвінавачвае ўрады краінаў, дзе размешчаны ў рэгіёне амерыканскія вайсковыя базы, за кепскія вынікі проціпаветранай абароны. Асабліва наракае на Ярданію, з-за чаго загінула 3 амерыканскіх вайскоўца. У кожнай вайсковай падзеі варта не толькі давяраць запушчанай інфармацыі, колькі чытаць між радкоў, як гэта мы ўмеем з часоў Савецкага Саюзу. Калі глядзець на ровень стратаў з боку амерыканцаў, то такі ровень скрайне нізкі, улічваючы характар вайны і супраціўніка. І гэта не назавеш бойней для амерыканскага войска. Пра што гэта можа казаць? Перш, гэта тое, што іранцы не ставяць мэты забіваць амерыканцаў. Яны б'юць па магчымасцях, а не па людзях. І тут наносіцца сапраўдны ўрон, бо Іран такім чынам паслабляе сістэму проціпаветранай абароны, робячы канфлікт немагчымым надоўга для амерыканцаў. Бо у іх сканчаюцца набоі і здольнасць бараніцца задоўга да таго, як у Ірана скончацца ракеты. І, напэўна, вы чулі ўжо, што значная частка зброі, якая наносіцца па Іране, гэта наземныя сістэмы «Хімерс», «Атакамс». І чамусьці я веру, што падае Пентагон у сваіх рэлізах пра сканчэнне запасу набояў. А гэта пацвярджае, што Іран не прайграе. І той факт, што Іран працягвае выпускаць ракеты ў вялікіх колькасцях і што яны лучаць у мэты, гаворыць, што магчымасці Ірана не паслаблены. А вось США, наадварот, губляюць свае магчымасці. І калі Дональд Трамп пойдзе на яшчэ большую эскаляцыю, то усяго, што ён дасягне, гэта тое, што амерыканскія арсеналы спустошацца яшчэ хутчэй. А калі дадаць, што ўвесь гэты канфлікт ідзе і праз нафту таксама, то сітуацыя выглядае яшчэ больш паважнай. Іран не толькі перакрыў Армудскую пратоку, але і хусіты фактычна заблякавалі Саудаўскую Аравію, закрыўшы пратоку Бабель-Мандеб. Іран працягвае абстрэльваць вайсковыя базы США і, па сутнасці, зруйнаваў большую частку сістэмы ранняга выяўлення. Такім чынам, США не атрымоўвае паведамленні пра запускі альбо знізілася дакладнасць, а таму менш часу, каб зрэагаваць. Цяпер ужо відаць, па ўсім амерыканская зброя не здольная супыніць іранскую. Вось што адбываецца. Іранскае ўзбраенне пераўзыходзіць амерыканскае, і ў США няма чым супрацьстаяць тым сістэмам, якія ўжывае Іран. Гэта не значыць, што Іран не мае урону, а не горш. Але ў Амерыцы няма тэхналагічных магчымасцяў, каб справіцца з пагрозай іранскіх балістычных ракет. І гэта значыць, што Іран працягне разбіраць паволі амерыканскую абарону і абстрэльваць амерыканскія аб'екты. а верагоднасць стратаў сярод вайскоўцаў Амерыкі ў значных колькасцях вельмі верагодная. Цяпер што такое гара Парчын? Гэта падземны аб'ект, які ўладкаваны глыбака ў таўшчыні гранітнай гары. І аніводная зброя са звычайнага арсеналу ЗША не здольная прабіць Парчын. І нават аніводная, калі дапусціць, што рэальна ўжыць ядравую зброю, то і яго не здольная будзе гэта зрабіць. Аналітыкі мяркуюць, што магчымасць абрушэння часткі канструкцыі комплексу Парчын пры ўжыванні цяжкіх баягаловак сістэмы Minuteman ці Trident усё ж ёсць. Але гэта азначала б тэрмаядзерную вайну, што само па сабе скрайне дэстабілізуючая ідэя. Цяпер літак B1, наколькі вядома, не ёсць носьбітам ядравай зброі. Дарэчы, B1 ЗША ўжо ўжываў падчас першай іранскай вайны ў чэрвені. А пасля іранцы выкапалі колькі такіх бомбаў, якія не выбухнулі. Так што Іран разумее, што гэта за зброя, і можна быць пэўным, што яны прынялі адпаведныя меры перасцярогі. Увогуле, перамагаючы не адступаюць, а амерыканскія вайскоўцы эвакуююць штаб цэнтральнага камандавання на базе Эль-Удейт. Давайте вернемся да 14 красавіка, калі Іран прадаставіў свой 14-пунктны план. Адзін з пунктаў гучаў заявулявана для амерыканцаў ВЭК з Персідскай затокі. ЗША адмовіліся весці перамовы на гэтую тэму. І тады Іран сказаў: «Добра, мы самі змусім вас зысці». І менавіта гэта цяпер і адбываецца. Іран выціскае ЗША з рэгіёну. І цяпер нават калі на Блізкім Усходзе ёсць амерыканскія вайскоўцы, але ў іх няма сістэмы камандавання, кіравання, няма сувязі, зброі, бо Іран знішчыў альбо пазбавіў магчымасці ўжываць гэтае абсталяванне. У выніку ўсё гэта прывядзе да стратэгічнай перамогі Ірана. І напрыканцы застаецца толькі задаць пытанне, чаму ЗША ўпарзяцца і нават умацоўваюць сваю пазіцыю. Мяркую, гэты адказ маглі б даць тыя, хто кіруе працэсам. Але наўрад ці яны захочуць гэта зрабіць. Пачуемся.
2: Глянь ма шыры. Радыё рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио «Рація».
1: «Рація». «Рація» з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Про новую планету и старые зорки. Вітаю, шановных слухачов. Американские навуковцы поведомили, что им упершиню удалось выявить планету, якая поводле основных параметров и характеристик нагадывая нашу Землю и нават мае атмосферу. Гэтае небесное тело так само крутится вокруг зорки и находится в зоне, где теоретично магчымае існаванне життя. На думку доследников, гэтае открытё стало надзвычай важным сведчаннем того, что за межами Сонечной системы может існаваць свет, и нават не один, подобный на нашу Землю. У атмосферы новой планеты уже знойдены гелий. У им жыццё немагчымае, але там могут быть и іншыя газы. Важность и важкость гэтага открытия, якое здзейснілі американские ученые на чале с доктором Колином Черубимом с Гарвардского университета, надзвычайная. Яны стали першими, кто выявил атмосферу на камянистой планете, что находится в зоне каля іншай зоркі. Калі б такое открытие здарылася в 1970-80-е годы, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам, і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за 10 годзі зрушылася не нашмат, не то заклапочаныя найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка, чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць. Толькі засмешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос, і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але и романтичности у новых поколений у землянов стало намного меней. И теперешние дети уже давно не марать быть астронавтами. Фантастичный свет им забеспечивают разностайные и разгалинованные компьютерные гульни. Яны и земной прыгажостью мало цікавятся, занурившися в свой особный виртуальный свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных мерках зусім блізка. Усяго астраномам ведама больш 6 тысяч планетаў, якія знаходзяцца на арбіце іншых зорак. І сярод іх адкрыта першае, дзе магчымае жыццё, падобнае на наша. Так што тэарэтычна чалавецтва ўпершыню за ўвесь час даследаванняў наблізілася да выяўлення такога жыцця на іншай планеце. Рытарычнае даўняе пытанне, ці ёсць жыццё на Марсе, мае свой скарэктаваны працяг. Ад нябесных свяцілаў пяройдзем да двухногіх зорак, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргентінца Ліанеля Месі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргентінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто ничто не стоит на месцы, и все проходит, у тым ліку и слава земная. Неумольный закон проминания эпохи, змены поколений, калі на вяршыню залазіць нехта іншы і на авансцэну выходзяць новыя куміры. Далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва 28 красавіка 1974 года. Солтесу задри панцы, го-го, фігура, аби мінеш, тут тобі й капци, все ровно, що порушив закон. Сяді тоді і не рипайся. Люблю парадок, каже Солтес, і хто без його благословення стане перед ясними очима начальника гміни, той порушає парадок, без пропуску в рай. Такі у нашого Солтеса закон. Затрипанці поважають закони, шанують ієрархію, тому у нашого Солтеса нос фіолетовий. Йон нос і пасеє у нас смуту. Пакуль у Солтеса нос був червоний, начальство терпіло, фіолетового даровать уже не могло. У нових Солтесових виборах у списку кандидатів фігурували одновязковці, троє со здоровим кольором носов. Ди на сам гэтым не дадзена было згуляць станоўчай ролі. На выбарным сходзе кандыдаты адмовіліся ад адказной пасады. Паколькі такой сітуацыі ніхто не прадбачыў, каб троі адмовілася. І іншыя патэнцыяльныя кандыдатуры не былі пракансультаваны. Задрыпанская ўлада апынулася на бруку калдобістым. Падняв яе ўладу Мікола, стары Солтес, і гэткім чынам выратаваў задрыпанку ад безуладдзя. Аднак грамадзянскі подзвіг Міколы не рассеяў у ясных начальніцкіх вачах суму па прычыне колеру Солтесавага носа. Быў назначаны новы тэрмін выбараў. Не ведаў, аднак, новы начальнік задрыпанцаў. На перавыбары не прыйшлі выбаршчыкі. З'явілася толькі трое, зноў трое, сябрукоў Міхалая, ці не цудатворца, з не менш фіолетавымі насамі, чым іх духоўны бацька. І па прычыне, што і раней улада засталася ў руках старога Солтеса. Ці надоўга? Заданне амбітнае, але рэальнае, кажа Солтес. Яго аблічча, згашанае выбарчай мітуснёй, зноў набыло уладны выгляд, а фіолет носа прыкметна згусціў. Сардэчныя тайны. Мне 19 год. Бацькі мае жывуць на вёсцы, а я вучуся ў апошнім класе ліцэя. У мінулым годзе на канікулах быў я на вёсцы і там пазнаёміўся з дзяўчынай Валяй. Жыве яна ў суседняй вёсцы, а вучыцца ў тэхнікуме ў Беластоку. Яна мне вельмі спадабалася. На канікулах я некалькі разоў пабываў у яе доме. Разам гулялі мы на вясковых забавах. Але калі распачаўся навучальны год, я паехаў у Варшаву, а Валя ў Беласток. Спатыкацца ўжо няма магчымасці, і мы толькі перапісваемся. Пісьмы пішам даволі часта. Нядаўна пабываў я ў клубе БГКТ ў Варшаве, і там пазнаёміўся з дзяўчынай Ірай, якая мне спадабалася, больш ад Валі. Мы часта спатыкаемся, бо і жывем недалёка, таму што яна жыве і вучыцца ў Варшаве. Запрасіла мяне да сябе дадому. Спадабаліся мне і яе бацькі. Яны вельмі ветліва і сардэчна да мяне адносіліся. Пасля заканчэння сярэдняй школы мы маем намер ісці вучыцца ў адну вышэйшую ўстанову, а калі б у будучыні ўсё добра склалася, дык плануем і пажаніцца. Правда, калі я яшчэ толькі з Валяй хадзіў, дык мы таксама планавалі пажаніцца, але цяпер мяне ўжо да яе і не цягне, радзей пішу пісьмы. Аднак жа ў мяне дзве дзяўчыны, не ведаю, каторую выбраць. Можа, ты сэрцайка мне падскажаш? Чытач з Варшавы. Адказ сэрцайка. Чытач, мне здаецца, што ты ўжо сам выбраў сабе дзяўчыну, гэтую варшавянку. Пішаш жа, што яна табе лепш ад Валі падабаецца. Не без уплыву тут, напэўна, і адлегласць. Іра на месцы, Валя далёка. З Ірай спатыкаешся часта, а з Валяй толькі перапісваешся. Аб жаніцьбе гаварыць яшчэ рана. Але хто ведае, калі пойдзеце вучыцца ў адну вышэйшую школу, можа, вашы планы і зрэалізуюцца? Сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: радио «Рация».
1: «Рация». «Рация» у подорожных. Запрошаем наведать текавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як захаду, так і за ўсходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
3: і Вольга Сямашка, прывітання.
2: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
3: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
2: А наплыў турыстаў змяніўся?
3: Так сказаць, ну, я не ведаю, я, ведаеш, каб аналізаваць, вось, ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры, і таму я не заўважыў там некіх такіх, ведаеш, натоўпаў, але не, ну, людзі ездзяць, канешна, людзі глядзяць. Даехаць складана, ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтось там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
2: 19-е стагоддзе,
3: можа, 19-е стагоддзе, так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць, вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу каля там некай там гандлёвы цэнтр, ці там, не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
2: Нелегальна.
3: Не, легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзіш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску а 18 гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта а 17:40. Што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы, выключна.
2: У маршрутцы?
3: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзіце на электрычачку, і ўжо электрычачкай. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турыст, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, ну, карацей кажучы, і вось гэта, і нясвіж мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
2: Всё проста, Алесь, ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца, і зараз, напрыклад, тур аператарам, турагента можа быць толькі...
3: Я нават пра гэта і не падумаў.
2: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
3: І на метро. Пажадана ездзіць на метро. По Беларусі ездзіць выключна на метро.
2: Я, канешне,
3: жартую, але, ну, што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну, зразумела, што быў там у некаторых краінах, і там паглядзеў розныя кшталты музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта, ну, той самы Мальбарк, напрыклад, так, ну, як гэта ўсё арганізавана. У нясвіжы, канешне, ну, далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць, паглядзець. А ў той самы мір, не глядзіш на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у мір, ён папросту ў некалькі разоў менш, так, чым у нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну ну, ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Ваградак.
2: Так.
3: І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
2: Калі б не было Навагрудка, не было б на Мір
3: аўтобуса. Не, ну, канешне, можа і так. І там у Міры вельмі такі цікавая кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам, чамусьці называецца ліхтарык. Я пытаю, а чаму? Я не раздаю, ведаеш, некія там візітоўкі, там ліхтарык. Я кажу, паслухайце, ну, ёсць, ну, ліхтарык. Там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
2: А ёсць перебрык.
3: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заїжджаюць ўсё ж такі расійскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што уладальнік вось гэтага такі дзядзька такі цікавы, ён частаваў нас некімі такімі наліўкамі ўласнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было па-за меню, па-за карта. Была такая гісторыя, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну цікава, цікава, калі так вось. Калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку, не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў Міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. А Мір быў на палову разбураны просто. Туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у Мірскім замку, што, канешне, выклікае абурэнне ў некаторых, сярэднявечны замак з ліфтам.
2: Але ж нясвіжы не паспеліш.
3: Ці гараж з іншага боку.
2: Это гатэльны комплекс, які нават дзяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры і будаўніцтва за вынаходніцтва, інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
3: Гэта інавацыя такая, зрабіць.
2: Асабісты архітэктор вельмі задаволены.
3: Ну, ясна, тады добра, тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталі Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18-й гадзіне у летку, ну, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там, ну, там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18-й, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку, ну, то бок...
2: Ну, гэта шляху нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які ўяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы па колеры, які адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
3: На мой погляд, туды проста вось сам Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі ну, не хочаш там ночыць, то ну, да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, ну, напрыклад, я не меў. Можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
2: А ў твой апошні візіт у Беларусі, вось беларусы, якія прагульваліся па Міры Нясвіжы, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, з чым яны жылі?
3: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, вось, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа, і былі, ну, то бок, не, я нічога такога не адчуў, ніякага там не ведаю, ціску нейкага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач і супер. Ну і толькі вось маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
2: Ну, вось цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
3: А, не, ну я пра гэта ведаеш, ну, пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі, вось, таму я...
2: Ну, сімволікі там не было ніякай пратэснай там,
3: Не, ну што, ўже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Не, ну, можна было дзесьці там у Менску назіраць, там, ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое, можна было гэта знайсці. Але, ну, трэба было шукаць.
2: Тады мы працягнем свае пошукі, і таму прапаную наступнай перадачы «Рацыя ў падарожжах» паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў Нясвіжы і Міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец.
3: І Вольга Сямашка, дзякуй.
2: Да наступных сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: акция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Радио рация. Белорусская радио рация пропануе.
2: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радио рация. Гучыць кожную суботу у 6:00. Паўторы перадач у нядзелю у 11:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу у 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю у 15:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
1: In the Mix. Танцавальнае падарожжа

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец. Мы працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 24 ліпеня. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Гіпі Майо, сапраўднае імя Джон Філіп Коўтра, ангельскі гітарыст і аўтар песень, вядомы сваім удзелам у гурце Dr. Feelgood з 77-го да 81-го года, а таксама ў адроджаных The Yardbirds з 96-го да 2004-го. Што тычыцца Dr. Feelgood, дык яны лічацца лідарамі другой хвалі брытанскага паб-року, ну а пра The Yardbirds нават і казаць няма чаго, бо ў свой час яны былі самымі уплывовымі ў рок-музыцы. Прапаную паслухаць і Dr. Feelgood, і The Yardbirds, вядома ж, з удзелам Гіпі Майо.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 ліпеня 1957-га нарадзіўся Ларры Гот, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік гурта «Джеймс». Гэты гурт быў заснаваны ў 82-м годзе і быў даволі актыўным і паспяховым, асабліва ў 90-х. Іх самыя вядомыя сінглы «Come Home», «Sit Down», «She's a Star», «The Late». Дарэчы, апошняя стала хітом студэнцкіх радыёстанцый США.

Беларуская радио рация на календары 24 липеня. При микрофоне Олесь Дубовец с музычным календаром, и мы протягиваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1961-га нарадзіўся Пол Гіры, амерыканскі музыка, бубнач, удзельнік гурта Extreme, дзе працаваў з 85-га да 94-га года, а таксама далучаўся да гурта ў перыяд 1-га рэюніона ў 2005-м. Гэты гурт дасягнуў вяршыні сваёй папулярнасці ў канцы 80-х, пачатку 90-х. На гучанне Extreme паўплывалі такія калектывы, як Queen, Van Halen, Beatles, The Aerosmith. Самі удзельнікі Extreme характарызуюць свой стыль як фан.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 24 липеня 1968-го народилася Крыстін Чэнавэт, американская акторка, спявачка, аўтар песень і пісьменніца, вядомая па выступах у музычным тэатры, кіно і тэлебачанні. Як прафесійная спявачка і аўтар песень, Чэнавэт выпустила 4 студыйных альбома, а таксама некалькі сінглаў. Дарэчы, дыяпазон спявачкі 4 актавы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. 24 ліпеня 1969 нарадзілася Дженніфер Лопес, альбо Джей Ло, амерыканская акторка, спявачка, танцорка, мадэль, прадзюсар і бізнес-вумен. За сваю кар'еру Дженніфер Лопес мае мноства розных дасягненняў, у тым ліку дзве намінацыі на Грэмі, дзве перамогі на прэміі «Лацінская Грэмі», тры статуэткі «American Music Awards». Яна прадала больш за 55 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце. Часопіс «Білборд» паставіў яе на 27-й радок сярод артыстаў 2000-х гадоў. До 20 червня 2013 Дженніфер Лопес была удостоена зорки на Голливудской аллее славы.

Напрыканцы программы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 24 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1967-га выйшаў альбом Little Games гурта The Yardbirds. 24 ліпеня 1969-га Beatles пачалі запіс песень Mean Mr. Mustard і Sun King. Значная частка тэксту апошняй поўная бязглуздзіца, яна нібыта спаўняецца на гішпанскай мове. Вось на развітанне і паслухаем гэтыя песні з альбома Abbey Road. Трымайцеся.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радио

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Качовут і праваабаронцы Amnesty International заклікалі ўлады Польшчы спрасціць прававое становішча беларусаў. Канферэнцыя «Новая Беларусь-2026» пройдзе ў пачатку жніўня ў Варшаве. Карціны беларускіх мастакоў пакажуць у Вене. З навінамі Валя Лаеўская. Былы беларускі палітзняволены Анджэй Пачубут і праваабарончая арганізацыя Amnesty International звернулася з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны заклікалі змяніць заканадаўства, каб спрасціць прававое становішча беларусаў, якія пасля ўказу Аляксандра Лукашэнкі пазбавіліся магчымасці атрымліваць новыя пашпарты за мяжой. Пачубут і праваабаронцы прапануюць ураду Польшчы павялічыць термін дзеяння польскіх праязных дакументаў, якія выдаюцца замест нацыянальных пашпартоў як мінімум да 3 гадоў. Цяпер іх выдаюць на 1 год. Замацаваць адпаведныя нормы ў законе замест іх рэгулярнага падаўжэння пастановамі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі, а таксама ўрэгуляваць статус дзяцей беларусаў, якія нарадзіліся ў Польшчы і не мелі дакументаў. Яны мяркуюць, што прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск можа зрабіць рэальныя крокі для дасягнення гэтай мэты. У Варшаве 9 жніўня пройдзе мерапрыемства, прысвечанае гадавіне прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 2020 году. У праграме выступленні прадстаўнікаў дэмакратычных сіл Беларусі і культурная частка. Акрамя таго, у гэты ж дзень будзе працягвацца і канферэнцыя «Новая Беларусь-2026», якая пачнецца 7 жніўня. Далучацца да гэтых падзеяў і былыя палітзняволеныя, распавядае суарганізатар вечаровай сустрэчы прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў «Даволі» Алег Кулеша.
3: На вялізных шэсцях палітвязні вельмі моцна прысутнічаюць, яны все падтрымліваюць, таму што людзі прайшлі пра свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумеюць, што такім чынам трэба выказваць сваё разуменне. То бок там тлумачыць не патрэбна, навошта выходзіце. Іншая справа, на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх магу зразумець. Але вялізныя акцыі, вялізныя шэсця заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на канферэнцыі наша асацыяцыя даволі такі вялізнай колькасцю прадстаўлена.
2: Вечаровае мерапрыемства ў Варшаве 9 жніўня запланавана на 18 гадзінаў каля помніку Мікалаю Каперніку. А ў пачатку жніўня ў сталіцы Аўстрыі адкрыецца міжнародная выстава «Беларускія мастакі ў выгнанні», якая аб'яднае творцаў, якія вымушана пакінулі радзіму. У экспазіцыі будуць прадстаўлены жывапіс, графіка і іншыя працы, прысвечаныя памяці, свабодзе, ідэнтычнасці і досведу жыцця ў эміграцыі. Сярод удзельнікаў і арганізатараў беларуская мастачка з Беластока Таціана Савіч.
4: Гэты праект узнік, каб дапамагчы тым мастакам, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь, засталіся без сваёй працы, так скажам, бо імя згублена, бренд згублен, усё трэба было пачынаць спачатку, хтосьці пайшоў на заводы працаваць, хтосьці там яшчэ кудысьці. Ну, я сама опынулася ў такой сітуацыі, што не было грошай.
2: Таціана распавядае пра асаблівасці такіх экспазіцій «Беларускія мастакі ў выгнанні».
4: Трэця будзе выстава. Мы першую рабілі ў Прагі, ў цэнтры Прагі. Другая была ў музеі Яна Паўла II ў Кракаве. І вось зараз мы рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. Гэта ўсё з дапамогай касцёла, бо касцёл нас падтрымлівае. У нас ёсць пісьма падтрымкі 32 кардыналаў усяго света і таксама словы ад Папы Рымскага ў падтрымку нашага праекта.
2: Пазнаёміцца з творчасцю Таціаны Савіч можна не толькі ў Вені, але і ў Беластоку. На пляцоўцы беларускага хаба «Новая зямля» дзейнічае пастаянная экспазіцыя яе прац, дзе наведнікі могуць убачыць карціны мастачкі і бліжэй пазнаёміцца з яе творчым светам. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз – надвор'я.
2: Под 12 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье завтра переважно хмарно с невеликими прояснениями тягом дня от 22 до 24 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Кардинал Паралін підкреслив, що дипломатія протягує вірити у можливість миру. Дослідження показало становчий винік подорожча папи у Іспанію. У другій частині нашої програми – рубрика «Християнство і література». 24 липня вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV скерував телеграму президенту Італії Серджо Матареллі з нагоди його 85-годдя, подякувавши політику за неспинну увагу до костельного і громадського життя країни, а так само запевнювавши у своїй молитві за його служення на користь італіянського народу. Святий Отець пожадав президенту Божої підтримки у виконанні високої місії і доручив його опіці небесних опікунів Італії, святого Франтішка Асіського і святої Катерини Сієнської. Папа так само уділив апостольське благословлення сім'ї юбіляра, його супрацовникам і усій Італії. Кожний понтифік переймає від свого попередника естафету намагання на користь миру, підкреслив кардинал-держсекретар П'єтро Паралін. Він нагадав, що війна ніколи не може бути вартою чоловіка. «У мене часто питають, чи можливий мир», – признався ближайший супрацовник папи. Він підкреслив, що відказ дипломатії на це питання становчий і виявляється праз гуманітарну місію і намагання для переодолення конфліктів. Кардинал Паралін прийняв уділ у презентації книги італійського журналіста Антонія Прециозі «Велик день миру» від Яна 23 до Льва 14, яка пройшла у посольстві Італії при Святим Посаді. Держсекретар у своїм виступленні просачив, як папи після Другого Ватиканського собору розвивали служення костьолу на користь миру. Ад енцикліки «Пацем Інтеріс» святого Яна 23-го і закліку святого Павла VI «Ніколі більш війни» до слов папи Франтішка про Третю Сусвітну війну, яка ведеться частками, а так само закліку Льва 14-го вирішати конфлікти з допомогою розуму і волі, як люди, а не як звіри. Навіть коли озброєна ультрасучасною зброєю. Кожний понтифік переймає від свого попередника естафету намагання на користь миру, сказав кардинал Паралін, нагадуючи, що мир і діалог з'являються ключовими словами теперішнього понтифікату. Під час презентації книги виступив так само Антоніо Таяні, міністр заміжних справ Італії. Політик відзначив, що християни повинні працювати для одинства поміж народами. Занадто часто люди забивають у ім'я Бога, але той, хто стріляє у ім'я Бога, стріляє у Бога, додав Таяні.
5: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Шукати способи жити синодальністю у щоденному житті костьола закликав біскупів азіатського континенту кардинал Маріо Хрек, генеральний секретар синода біскупів. Сьогодні ієрарх звернувся до удільників 12-ї пленарної асамблеї Федерації біскупських конференцій Азії, яка проходить у столиці Індонезії Джакарті на тему «Заклик до синодального навертання і місія бути мостами і будівниками мостів у Азії». Кардинал Грек підкреслив, що після завершення синоду об синодальності головна задача заключається не тільки у тим, каб говорити про синодальність, але й у тим, каб навчитися жити йою у щоденності костьола. Поводле його слов, головним суб'єктом наступного етапу синодального шляху з'являються місцеві костьоли, які покликані увасобляти гэты стиль життя у своїх супольностях. Ієрарх нагадав, що місцевий костьол не з'являється тільки адміністраційною часткою повсюдного костьола, але справжній проявом і костьола у конкретному місці, де обвящається Євангелія, целебруються сакраменти і вірники живуть у єдності з Христом. Коли місцевий костьол не пропонує свого укладу, він позбавляє повсюдний костьол чогось життєво важного, зауважив кардинал Грек. Генеральны сакратар сінода біскупаў адзначыў, што кожны мясцовы касцёл нясе з сабой дары, досвед, рэсурсы і адметнае сведчанне, якімі пакліканы дзяліцца з іншымі супольнасцямі. Таму сінадальны працэс не мае сваёй галоўнай мэтай стварэння новых дакументаў, але павінен спрыяць цыркуляцыі дароў, якая ўмацоўвае еднасць і падтрымлівае місію. Кардынал нагадаў, што важным элементам сінадальнага шляху было слуханне Божага народу. Вернікі не павінны разглядацца толькі як аб'ект рашэнняў, але як сапраўдныя ўдзельнікі жыцця і місіі касцёла. Менавіта таму слухаць касцёл азначае канкрэтна слухаць мясцовыя касцёлы і іх досвед. Звяртаючыся да сітуацыі касцёла ў Азіі, іерарх падкрэсліў каштоўнасць яго вопыту, якім з'яўляюцца дыялог з іншымі рэлігіямі, культурная разнастайнасць, часта меншасны статус хрысціян і блізкасць да бедных. Гэтыя рэаліі, паводле яго слоў, з'яўляюцца месцамі, дзе святы дух працягвае дзейнічаць і праз якія касцёл у Азіі можа ўзбагаціць увесь паўсюдны касцёл. Кардынал Грэк таксама адзначыў, што цяперашні этап прыняцця вынікаў сіноду будзе вырашальным, бо сінадальнасць не можа абмежавацца толькі дакументамі ці фармальнымі рашэннямі, але павінна стаць рэальным досведам жыцця супольнасцяў. Рэалізацыя сіноду прынесе свой найбольш поўны плён тады, калі кожны мясцовы касцёл прызнае сябе адначасова і атрымальнікам, і носьбітам дару, адзначыў генеральны сакратар сінода біскупаў, падкрэсліваючы, што ў гэтым плённым абмене паміж каталіцкімі супольнасцямі касцёл працягвае расці як еднасць і як місія. Прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі нагадаў біскупам Азіі пра неабходнасць паглыблення асабістых адносін з Хрыстом, а не толькі канцэнтрацыі на душпастырскіх стратэгіях і планах. Кардынал Луіс Антонія Тагле правёў духоўнае практыкаванне для ўдзельнікаў 12-га пленарнага пасяджэння Федэрацыі біскупскіх канферэнцый Азіі, якое праходзіць у Джакарце. Ён заўважыў, што сінадальнае навяртанне нараджаецца не з праграм і структур, а з услухоўвання ў Святога Духа, а таксама паглыблення адносін з Хрыстом, мастом, які яднае неба і зямлю. Місія касцёла, як падкрэслівалі ўдзельнікі, заключаецца ў падтрымцы дыялогу і паяднання паміж культурамі і рэлігіямі, народамі і рознымі грамадскімі групамі. Кардынал Тагле, аднак, нагадаў, што хрысціяне могуць станавіцца будаўнікамі мастоў толькі пасля сустрэчы з Хрыстом, які ўвайшоў у рэчаіснасць праз уцелаўленне. Прапрэфект заўважыў, што Хрыстус злучае вертыкальнае вымярэнне, адносіны паміж Богам і чалавецтвам, з гарызантальным вымярэннем, адносіны паміж людзьмі і сувязь паміж чалавецтвам і стварэннем. Быць з Богам – гэта не значыць дыстанцыравацца ад чалавецтва і стварэння, падкрэсліў іерарх. Кардынал Тагле заклікаў біскупаў не ўзвышацца над людзьмі, якім яны служаць. Езус, які стаў чалавекам, не дыстанцыраваўся ад людзей, а ўвайшоў у іх жыццё. Менавіта таму касцёлу, які пакліканы будаваць масты, найперш трэба вучыцца ў Хрыста гэтай блізкасці, пакоры і любові, падкрэсліў прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі. Візіт Льва XIV ў Іспанію меў моцны станоўчы водгук. Паводле апытання большасць удзельнікаў папскіх сустрэч заявіла пра жаданне паглыбіць сваю веру і больш актыўна ўдзельнічаць у жыцці касцёла. Пасля заканчэння апостальскага візіту Льва XIV ў Іспанію епіскапат гэтай краіны замовіў апытанне, якое правёў мясцовы інстытут па сацыялагічных даследаваннях і вывучэнні грамадскай думкі. У апытанні прынялі ўдзел больш за 5 тысяч чалавек, якія прысутнічалі на папскіх мерапрыемствах. У сярэднім рэспандэнтам было 36 гадоў, 61% складалі жанчыны. Згодна з вынікамі, апублікаванымі ўчора, 98% рэспандэнтаў ацанілі візіт станоўча або вельмі станоўча. Рэпутацыя папы сярод рэспандэнтаў вырасла з 90 до 98%. Да візіту 57% заявілі, што мала ведаюць пра Льва 14-га. Пасля візіту гэтая лічба знізілася да 14. Апытанне паказала асабліва моцны ўплыў на асабістае і духоўнае жыццё. 92% рэспандэнтаў заявілі, што маюць намер больш старанна працаваць дзеля лепшага свету ў будучыні. 91% выказаў жаданне паглыбіць свае адносіны з Богам, а 87% плануюць прымаць больш актыўны ўдзел у жыцці касцёла. Апытаныя часцей за ўсё згадвалі радасць, энтузіазм і надзею, мір і пачуццё сувязі з іншымі. Найбольшае ўражанне на ўдзельнікаў зрабілі разважанні папы пра малітву і асабістыя адносіны з Богам, а таксама пра аўтэнтычную і поўную надзеі веру. Яго пасланні пра міграцыю, сацыяльную палярызацыю і валанцёрства значна радзей называліся найважнейшымі крыніцамі натхнення.
5: За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона я, її ведучий, айтець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у творах Міхася Линькова, написаних після його поїздки у Злучені Штати Америки. У минулых передачах мы говорили про цикл нарысов «Ассамблейные замалевки», у яких письменник делится назираннями после удела у працы Организации Объединенных Наций. И становчие, и адмовные герои этих творов у своих промовах говорят про Бога, а так само уживают выразы, у яких сгадывается творца. Так свою улюбленную примовку «Крый Божа» Линьков укладає у вусни делегата пригнеченого африканского народу в Амеру, гэтые ж слови у думках промовляє один з адмовных персонажов – американский сенатор. Вось про что думає політик, слухаючи выступовцев на посяджені одного з комітетов ААН. Затим виступав яще звичайно темпераментний представник Домініканської Республіки. Затим яще хто-небудь – грек чи штатний гаміндановець, на яких ласкаво позирали в очі поважаного сенатора. І коли усе ж таки виступав хто і інший, з гэтых не заусёды уравноважених арабов, чи з панурих делегатов Азії – ці який-небудь няурымслівий латинянин, що адбіўся ад рук, ці крый Божа, хто-небудь з неспокойного червоного усходу, тады містер Чэрман випускав яще на трибуну пару-другую аратараў з ліку найбольш спрактикованих, найбольш гаваркіх. І яще один цикл нарысаў, написаний Міхасём Линьковым пасля візіту ў США, носіць назву «Аб чалавечай усмешцы». Гэта падарожныя нататкі, дзе аўтар апісвае сустрэчы і размовы з рознымі людзьмі, якіх савецкая дэлегацыя напаткала, вяртаючыся дадому. Усе яны праяўлялі сімпатыю да прадстаўнікоў сацыялістычнай краіны. Линьков закранае і рэлігійныя моманты. Так советский письменник с иронией расповядае. Калі пароход, на яким делегация перасякала Атлантичный океан, трапіў у шторм, пасажиры кинулися у корабельную каплицу и молилися об выратаванні. Послухаем фрагмент с нататок Міхася Линькова. Ужо ў параходнай царкве спраўлялі пазачарговую месу тыя, хто маглі яшчэ перасоўвацца на ўласных нагах, і шчыра маліліся, выпрошваючы ў Господа Бога паратунку ўсім плаваючым і вандруючым. Паводле Линькова маліліся і тыя, хто з-за марской хваробы не мог пакінуць свае каюты і наведаць капліцу. Тыя ж, хто страціў веру ў свае ногі, або адлежваліся ў каютах, праклінаючы дзень і час, калі адважыліся даверыцца каварнай стыхіі, або паціху гнусавілі псалмы, спадзеючыся на волю і ласку ўсявышняга. А некаторым было ўжо ні да праклёнаў, ні да псалмаў. Ляжалі плазам на ложках, забыўшыся на ўсё на свеце. Пісьменнік пахваляецца, што савецкая дэлегацыя, нягледзячы на ўсе прыкрасці, якія прыносіў шторм, не мяняла свой графік жыцця, рэгулярна наведвала пасілкі і кінасеансы. І, канешне ж, савецкія дыпламаты не прасілі Бога пра выратаванне. Так, уласнае штодзённае жыццё і жыццё сваіх таварышаў падчас шторма апісвае Линьков. Мы не обыходили своей увагой ни обеды, ни вечеры, не пропускали киносеансы, якія у такие дни отбывалися у напаўпустой зале, наведвалися на промдек и любовалися грозной стихией, и на диво усім остатним пассажирам трымаліся на нагах без псалмаў і малітваў. Традыцыйна для Міхася Лынькова героі яго падарожных нататак ужываюць воклічы, дзе згадваецца імя Бога. Гэта, канешне ж, не савецкія дыпламаты, а жыхары заходніх краін, якім савецкая літаратура дазваляла быць веруючымі. Так вокліч «Бог ты мой» гучыць з вуснаў французскага мытнага чыноўніка. І ён спачатку непрыхільна паставіўся да Лынькова і яго таварыша, якія шукалі згублены багаж. Але даведаўшыся, хто яны, радыкальна змяніў сваё стаўленне. Вось як адбывалася гэтая перамена. Твар жандара расплыўся ў шырокую ўсмешку і стаў падобны на месяц поўнік. «Бог ты мой! Ды чаму ж вы мне не сказалі раней?» З такім адчаем выкрыкнуў таможнік, нібы за дзвярыма таможні пачыналася землетрасенне. «Давайце вашу квітанцыю!» «Ах, Божа мой!» Усклікае начальнік мытні і тады, калі даведваецца, што савецкія дыпламаты адпусцілі машыну, бо не спадзяваліся хутка вырашыць сваю справу. Зычлівы чыноўнік сам кідаецца шукаць для іх таксі. Такі дыялог адбываецца паміж героямі нарыса. «Дзе ж ваша машына? Мы адпусцілі яшчэ з гадзіну назад таксі, бо ў вас быў не службовы час». «Ах, Божа мой, што я нарабіў? Ну добра, каравульце сваё дабро, а я зараз жа прыганю вам таксі». Пасля падарожжа ў ЗША Міхась Лынькоў напісаў шэраг мастацкіх апавяданняў, якія носяць агульную назву «З амерыканскага жыцця». Праўда, норавы і побыт жыхароў заакіянскай краіны аўтар малюе не такімі, якімі яны былі на самой справе, а такімі, якімі іх прадстаўляла савецкая прапаганда. У Амерыцы, паводле Лынькова, пануе прага нажывы, рабочыя і фермеры не маюць ніякіх правоў, а рэлігія з'яўляецца толькі адным са спосабаў зарабляць грошы. Пра тое, якім савецкі пісьменнік паказвае рэлігійнае жыццё ў ЗША і некаторых іншых краінах, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!